0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Pred nama je novo izdanje Ivanečkog dnevnika, središnje informativne emisije u kojoj vam donosimo pregled najvažnijih događanja iz Ivanca i okolice. Kroz idućih nekoliko minuta s vama je Almira Kore. Na prognozu na kraju emisije pripremaju prognostičari portala Kad će kiša. Za početak poslušamo koje teme izdvajamo u današnjem Ivanečkom dnevniku. Znanstveni povratak velikanu. U Muzeju planinarstva održan skup posvećen Đuri Arnoldu. Ivanec u vrhu Hrvatske, jer naš grad nominiran je među 5 najboljih sredina i srednjih gradova po kvaliteti života. Imamo i svjetsko priznanje, nagrada Ivancu i Športskom ribolovnom društvu za organizaciju svjetskog prvenstva u ribolovu za osobe s invaliditetom. Humanost na djelu, u novoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi prikupljeno 26 doza. Počinje Dječji tjedan, najavljujemo bogat program i aktivnosti povodom Dječjeg tjedna i radosti za najmlađe. U sportskom dijelu donosimo informaciju o mladom tenisaču Jakovu Hrgu, koji je regionalni prvak s ekipom Varaždina 1181. Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji, ostanite s nama u Ivanečkom dnevniku.
0: Ivanečki dnevnik.
1: U Ivanečkom muzeju planinarstva održan je znanstveni skup pod nazivom Đuro Arnold – povratak u rodni grad, posvećen jednom od najistaknutijih ivanečkih sugrađana, poznati filozofu, pedagogu i pjesniku. Ovaj hvale vrijedan projekt realiziran je zahvaljujući financijskim sredstvima participativnog proračuna grada Ivanca na prijedlog Maje Ferenec Kuća, čime je lokalna samouprava još jednom prepoznala važnost očuvanja domaće kulturne baštine. Na otvorenju skupa okupljenima su se obratili zamjenik gradonačelnika Marko Frišić, ravnatelj muzeja Robert Čiminte, ravnatelj Instituta za filozofiju Luka Boršić, istaknuvši ovo uzorno partnerstvo znanstvenih ustanova i lokalnih sredina. Znanstveni skup okupio je brojne cijenjene istraživače koji su kroz dinamične rasprave rasvijetlili Arnoldov bogat opus od metafizike i matematičke logike do pjesništva. Posebnu pozornost privuklo je predavanje Suzane Jagić o pučkom školstvu, tijekom kojeg je otkrivena i točna lokacija Arnoldove rodne kuće Kurije Pahinsko, a izlaganje su pratili učenici Ivanečke osnovne škole. Program je zaokružen otvorenjem izložbe U prilog Đuri Arnoldu, koju je književnom građom dopunila kustosica Ana Škriljevečki u suradnji s Ivanečkom gradskom knjižnicom i sugrađankom Anicom Bukovec. Izložbu je službeno otvorio ravnatelj muzeja Robert Čimin, a posjetitelji mogu vidjeti i modernu bistu Đure Arnolda u 3D printu, rat lokalnog autora Željka Kuštara. Otvorenju je prisustvovao i predsjednik gradskog vijeća Mihael Slunski. Za sve zainteresirane građane i posjetitelje ova iznimno zanimljiva izložba u Muzeju planinarstva ostaje otvorena sve do 18. listopada. Devetu godinu za redom portal Gradonačelnik HR i Ipsos biraju najbolje hrvatske gradove. Pobjednici se biraju u 7 kategorija: obrazovanje, demografija, socijalna politika i mladi, gospodarstvo, kvaliteta života, najveći napredak u kvaliteti života, fondovi Europske unije, te u kategoriji Smart City i Eco City. U društvu najprestižnijih u Hrvatskoj ove godine debitira Ivanec, koji je s još 4 grada nominiran za najbolji srednji grad u kategoriji kvalitete života. Ivanec se za naslov najbolji bori s dosta jakim kandidatima, Porečom, zatim Rovinjem, Svetom Nedeljom i Solinom. Bez obzira na ishod, veseli što su neovisni mediji i analitičari prepoznali iskorak i trud koji grad Ivanec ulaže u podizanje svakodnevne kvalitete života svojih sugrađana, te ga uvrstili u reprezentativnih 5 na nacionalnoj razini. Na središnjoj svečanosti organiziranoj u sklopu Međunarodnog sajma priroda, lov, ribolov i turizam održanog prošlog vikenda u Varaždinskoj areni, zaslužnima su dodijeljena priznanja Hrvatskog športsko-ribolovnog saveza za organizaciju svjetskog prvenstva u lovu ribe udicom na plovak, koje u lipnju ove godine održano na Ivanečkim bajerima. Priznanje je dodijeljeno predsjedniku Vladimiru Severu u suradnji s predstavnicima Županijskog ribičkog saveza. U ime športskog ribolovnog društva društva Ivanec priznanje preuzeo Nikola Geček, dugogodišnji član hrvatske reprezentacije invalida, koji se na svjetskom natjecanju okitila naslovom viceprvaka. Priznanje za veliku potporu održavanju i organizaciji svjetskog prvenstva dodijeljeno je gradu Ivancu, a primio ga je gradonačelnik Milorad Batinić. Jučer je u Ivancu za žene dobrovoljne darivateljice krvi održana akcija u kojoj su djelatnici transfuziološke službe Varaždinske opće bolnice prikupili 26 doza krvi. U akciju koju je organiziralo Ivanečko gradsko društvo Crvenog križa pristupila je jedna nova darivateljica, a društvo sljedeću akciju najavljuje za ponedjeljak 16. studenog u Lepoglavi. Prema današnjim informacijama transfuziološke službe krvi i pripravaka krvni ima dovoljno, a osjeti se tek blagi nedostatak pripravaka nula negativne krvne grupe. I ove godine grad Ivanec i Pučko otvoreno učilište Đuro Arnold pobrinuli su se da Dječji tjedan ivanečkim mališanima donese puno veselja, smijeha i dobre zabave. Tako je u petak na rasporedu kazališna predstava Trio La La La u izvedbi Trio Cirkus Teatra iz Zagreba. Jedna izvedba održat će se u kinu u Ivancu za polaznike ivanečkih dječjih vrtića, a druga u Radovanskom vrtiću. Uz to kino Ivanec pripremilo je čak 4 besplatne projekcije filmova i crtića za djecu tijekom vikenda. Za djecu do 15 godina ulaz je slobodan, dok ulaznice za odrasle iznose 3 eura. Rezervacije ulaznice moguće su na mail adresi ivaneckokino@gmail.com, a raspored prikazivanja filmova i crtića dostupan je i na ivanečkim gradskim web stranicama.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Jakov Hrk, ivanečki mladi tenisač u sastavu ekipe teniskog kluba Varaždin 1181. osvojio je prvo mjesto na regionalnom prvenstvu sjeverozapadne Hrvatske. Tako je obranio naslov ekipnog prvenstva sjeverozapadne Hrvatske, ali ovog puta u konkurenciji do 9 godina. U natjecanju u navedenoj kategoriji sudjelovalo je ukupno 10 ekipa iz raznih gradova Hrvatske. Ekipa teniskog kluba Varaždin pobijedila je teniski klub Varaždin 2 i Koprivnicu i plasirala se u finale, gdje su svladali domaćine iz teniskog kluba Franjo Punčec iz Čakovca sa 2-1 u setovima. Jakov Hrk tijekom turnira nije izgubio niti jedan meč i bio je važna karika za ekipnu pobjedu i naslov pobjednika svojeg kluba u kojem trenira više od pola godine. Sada mu slijedi pripreme za još jaču konkurenciju do 10 godina u koju ulazi sljedeće kalendarske godine.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Četvrtak nam donosi više oblaka, a mjestimice će biti kiša ili pljuskova. Puhat će umjeren, povremeno i jak jugozapadni vjetar, dakle nastavlja se južina, koja će uzrokovati i lošiju biometeorološku situaciju. Biće toplo, jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, a najviša dnevna između 21 i 25 Celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: Vijesti dana.
1: Podsjećamo poljoprivredne proizvođače da sutra istječe rok u većini gradova i općina za prijavu šteta od suše. Naime, zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i visokih temperatura koje su desetkovale poljoprivredne kulture, varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je prirodnu nepogodu, sušu za 8 općina i 2 grada na području županije. Pogođeni su gradovi Varaždin i Lepoglava te općine Cesica, Maruševec, Vidovec, Bednja, Klenovnik, Mali Bukovec, Veliki Bukovec i Trnovec Bartolovečki, a na snazi su i ranija proglašenja za Petrijanec i Vinicu. Iz županije podsjećaju da zakonski rok za prijavu prve procjene štete iznosi 8 dana od dana donošenja odluke, što znači da poljoprivrednici u većini spomenutih lokalnih samouprava dokumentaciju moraju predati najkasnije do 8. listopada, što je sutra. Pravo na prijavu imaju poljoprivredni proizvođači upisani u upisnik, a uz ispunjeni obrazac PN dužni su priložiti i zahtjev za potporu za tekuću godinu, odnosno listove A i B. Sve detaljne informacije i potrebne obrasce građani mogu pronaći na službenim web stranicama svojih gradova i općina. Hrvatske vode privele su kraju ključnu fazu priprema projekta izgradnje približno 18 km dugog sustava obrane od poplave na desnoj obali rijeke Plitvice, od Zagrebačke ulice u Varaždinu do Vrbanovca. Nakon pozitivnog rješenja Varaždinske županije u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i prihvatljivosti za ekološku mrežu te izrade glavnog projekta, u listopadu je podnesen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Projekt se priprema od 2024. godine, a u protekle 2 godine provedeni su potrebni stručni i upravni postupci, izrađena projektna dokumentacija te riješen niz preduvjeta potrebnih za ulazak projekta u fazu gradnje. Cilj projekta je povećati sigurnost stanovništva, naselja, poljoprivrednih površina i infrastrukture od velikih voda na području uz Plitvicu. Projekt bi mogao imati i dodatnu vrijednost za građane. U suradnji s gradovima, općinama i Varaždinskom županijom razmatra se mogućnost da se na odgovarajućim dionicama uz nasip razviju pješačko-biciklistička infrastruktura te poveže s postojećim i planiranim stazama. U Trakošćanu je održano treće izdanje dvodnevnog gerontološkog gerijatrijskog simpozija Zlatne godine, stručnog susreta posvećenog unapređenju zdravlja, skrbi i kvalitete života starih osoba uz međunarodno sudjelovanje. Kroz stručna predavanja, interaktivne radionice i panele rasprave, simpozij je okupio brojne kliničare, gerontologe, javnozdravstvene djelatnike i stručnjake iz socijalne skrbi kako bi razmijenili znanja, predstavili najbolje prakse i potaknuli međusektorsku suradnju. Tako je tijekom protekla 2 dana održan znanstveno-stručni program uz radionice, edukativne i rekreativne sadržaje namijenjene osobama starije životne dobi s naglaskom na aktivno starenje i društvenu uključivost. Simpozij su organizirali Opća bolnica Varaždin i Sveučilište Sjever. Pod sloganom Naši ljudi, naša tradicija, naš Klenovnik, od sutra do nedjelje održat će se bogat i raznolik program povodom dana općine Klenovnik. Svečani dio programa započinje sutra u 16 sati polaganjem vijenaca na mjesnom groblju, nakon čega slijedi otvorenje dječjeg igrališta, dok je u 18 sati na rasporedu svečana sjednica općinskog vijeća u dvorani osnovne škole. Petak donosi pregršt zabave i gastronomskih užitaka. Najmlađi će uživati u programu dječjeg vrtića Latica povodom dana kruha u 17 sati, dok od 19 sati u šatoru u dvorištu vatrogasnog doma počinje besplatna podjela lovačkog gulaša. Za odličnu atmosferu i ples u večernjim satima pobrinut će se Gloria Band. Izuzetno dinamična bit će subota. Program u 15 sati otvara kuburaška udruga Glasna Kubura iz Kamenice glasnim pucanjem koje označava početak kuhanja graha. Posjetitelji će moći uživati u društvu druženju udruga, razgledavanju oldtimer vozila udruge Tomas Dubrovec, turniru u Beli te besplatnoj podjeli graha u 18 sati. Subotnji vrhunac zabave zamčen je od 19 sati uz nastup popularne grupe Fiškali. Proslava završava u nedjelju svetom misom u 9 sati, nakon koje ponovno nastupaju kuburaši, a građani će moći razgledati stare Tomose i oldtimere iz Varaždina. Nedjeljno popodne rezervirano je za domaće specijalitete, nastup tamburaške sekcije Kuda Klenovnik te izložbu slika i starih novčanica. Vrijedi istaknuti kako će od petka do nedjelje uz zgradu općine za SMV najmlađe biti postavljen lunapark i potpuno besplatni napuhanac. Zbog prijetnje zlatne žutice vinove loze koja ugrožava domaće vinogradarstvo, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva uputilo je hitan poziv svim dionicima na žurno suzbijanje bolesti i smanjenje populacije američkog cvrčka. Vlasnici vinograda obvezni su bez odgode provoditi mjere koje uključuju krčenje zapuštenih i zaraštenih nasada te uklanjanje pavetine kao izvora zaraze. Za područje Varaždinske županije osigurana je stručna terenska pomoć, a detaljne informacije i upute dostupne su na službenim portalima Ministarstva poljoprivrede. Općina Donja Voća uputila je poziv lokalnim pčelarima da podnesu iskaz interesa za dodjelu potpora u pčelarskoj proizvodnji. Ova potpora iznosi 5 kg šećera po pčelinjoj zajednici, a pojedini pčelar može ostvariti pomoć za najviše 30 zajednica. Pravo na suzbijanje i subvenciju imaju pčelari iz područja općine koji imaju podmirene sve financijske obveze prema općini Donja Voća, te su korisnici usluge odvoza komunalnog otpada. Rok za podnošenje prijave je ovog petka, 9. listopada. Prijave se podnose popunjavanjem obrasca uz dostavu potvrde Hrvatskog pčelarskog saveza i to osobnim dolaskom u jedinstveni upravni odjel općine Donja Voća. Protekla je subote svečano obilježena 80. obljetnica lovačkog društva Srnjak Ravna Gora iz Lepoglave. Društva koje već 8 desetljeća okuplja lovce, njeguje lovačku tradiciju te svojim radom doprinosi očuvanju prirode i divljači na području Ravne Gore, Ivančice i doline rijeke Bednje. Svečanost je u ime Hrvatskog lovačkog saveza i župana Varaždinske županije Anđelka Sričaka nazočio Goran Kaniški, koji je tom prigodom uputio čestitke članovima društva te s predsjednikom društva Predragom Mačekom uručio lovačka odlikovanja za doprinos i zasluge u lovstvu. Lovačko društvo prigodnim zahvalnicama odužilo se i brojnim donatorima društva. Operativna ekipa dobrovoljnog vatrogasnog društva Višnjica proteklog je vikenda sudjelovala na vatrogasnom natjecanju održanom u Dugom Selu. Riječ je o 6. vatrogasnom natjecanju operativnih vatrogasaca Dugo Selo 2026. koje je okupilo 9 vatrogasnih ekipa iz 4 županije, Zagrebačke, Varaždinske, Krapinsko-zagorske i Karlovačke županije. Ekipno operativno vatrogasaca DVD-a Višnjica u jakoj konkurenciji osvojila prvo mjesto. Ovakva natjecanja pružaju prigodu da vatrogasci provjere svoju spremnost, a ovaj rezultat govori da ona višnjički vatrogasaca je na visokom nivou. Na tradicionalnom planinarskom kotliću na Ravnoj Gori koji je održan proteklog vikenda okupili su se brojni ljubitelji planina, druženja i dobrog kotlića, a među sudionicima je bila i udruga branitelja Hrvata općine Bednja, te su osvojili prvu nagradu. Bednjanski branitelji svojim su sudjelovanjem predstavili općinu Bednja, a uz pripremu kotlića posebno su se potrudili oko uređenja stola i prostora. Manifestacija je bila prilika za druženje, susrete s prijateljima i stvaranje novih poznanstava u ugodnoj atmosferi Ravne Gore. Članovi udruge posjetio je i načelnik općine Bednja Damir Poljak, koji mi je pružio podršku, družio se s njima te im poželio puno uspjeha u natjecanju. Ove će se subote održati 3. međunarodni veteranski susret branitelja iz Slovenije, Mađarske, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a u organizaciji Maruševičkog ogranka udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata. U bogatom programu kojeg su pripremili domaćini sudjelovat će i kuburaška udruga Maruševec i ženski vokalni zbor Svetog Jurija. Susreti će započeti prijemom u općini Maruševec, prezentacijom o ulozi branitelja iz Maruševca i Varaždinske županije u Domovinskom ratu, potpisivanjem povelje suradnje, a nakon čega je planiran posjet Memorialnom centru Ivanec, pa posjet Arboretumu i dvorcu Opeka, kratka šetnja Varaždinom te odlazak u vojarnu 7. gardijske brigade. Jučer je u Ivancu za žene dobrovoljne darivateljice krvi održana akcija u kojoj su djelatnici transfuziološke službe Varaždinske opće bolnice prikupili 26 doza krvi. U akciju koju je organiziralo Ivanečko gradsko društvo Crvenog križa pristupila je i jedna nova darivateljica, a društvo za sljedeću akciju najavljuje za ponedjeljak 16. studenog u Lepoglavi. Prema današnjim informacijama transfuziološke službe krvi i krvnih pripravaka ima dovoljno, a osjeti se tek blagi nedostatak pripravaka nula negativne krvne grupe. I ove godine grad Ivanec i Pučko otvoreno učilište Đuro Arnold pobrinuli su se da Dječji tjedan ivanečkim mališanima donese puno veselja, smijeha i dobre zabave. Tako je u petak 9. listopada na rasporedu kazališna predstava Trio La La La u izvedbi Triko Cirkus Teatra iz Zagreba. Jedna izvedba održat će se u kino Ivancu za polaznike Ivanečkog dječjeg vrtića, a druga u Radovanskom vrtiću. Uz to kino Ivanec pripremilo je čak 4 besplatne projekcije filmova i crtića za djecu tijekom vikenda. Za djecu do 15 godina ulaz je slobodan, dok ulaznice za odrasle iznose 3 eura. Rezervacije ulaznice moguće su na mail adresi ivaneckokino@gmail.com. Raspored prikazivanja filmova i crtića dostupan je i na ivanečkim gradskim web stranicama. Rukometaši Ivančice u subotu igraju sa ekipom Sesveta Triglav Osiguranje 2 i Sesveta utakmicu petog kola druge Hrvatske rukometne lige Sjever. Utakmica se igra u dvorani srednje škole u Ivancu s početkom u 19 sati. To je ujedno derbi utakmica u kojoj se sastoje prvo plasirana momčad Sesveta Triglav Osiguranje 2 koja ima 6 bodova, jednako kao i drugoplasirana Ivančica. Na trećem mjestu nalazi se momčad KTC Križevci sa 6 bodova.
0: Sport.
1: Jakov Hrk, ivanečki mladi tenisač u sastavu ekipe teniskog kluba Varaždin 1181. osvojio je prvo mjesto na regionalnom prvenstvu sjeverozapadne Hrvatske. Tako je obranio naslove ekipnog prvenstva sjeverozapadne Hrvatske, ali ovog puta u konkurenciji do 9 godina. U natjecanju u navedenoj kategoriji sudjelovalo je ukupno 10 ekipa iz raznih gradova Hrvatske. Ekipa teniskog kluba Varaždin pobijedila je teniski klub Varaždin 2 i Koprivnicu i plasirala se u finale, gdje su svladali domaćine iz teniskog kluba Franjo Punčec iz Čakovca sa 2-1 u setovima. Jakov Hrk tijekom turnira nije izgubio niti jedan meč i bio je važna karika za ekipnu pobjedu i naslov pobjednika svog kluba u kojem trenira već više od pola godine. Sada mu slijede pripreme za još jaču konkurenciju do 10 godina u kojoj ulazi sljedeće kalendarske godine.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 23 do 27 celzijevih stupnjeva. Četvrtak nam donosi više oblaka, a mjestimice će biti kiša ili pljuskova. Puhat će umjeren, povremeno i jak jugozapadni vjetar, dakle nastavlja se južina, koja će uzrokovati i lošiju biometeorološku situaciju. Biće toplo, jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, a najviša dnevna između 21 i 25 celzijevih stupnjeva.
1: Pratili ste vijesti dana Radija Sjeverni FM. Priloge pripremila je Kristinka Raška i Elmira Koren, tehnička realizacija Marko Rogina.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
1: Hvala ti za zagrljaj, za riječku su zubriše,

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Kako je?

0: na krzyż.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
0: Kako je?

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose, to je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom, masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa, vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.

I dobro jutro i dobro nam došli. Radio po vašoj mjeri minuticu prije ili nekoliko sekundi prije 6:30. Krećemo s našim današnjim druženjem. Moje ime Elmira Koren, prvi dio dana provodimo zajedno, uglavnom uz odličnu glazbu i uz redovite sadržaje koje inače možete pratiti u programu Sjevernog FM-a. Odmah ću vas pozvati i na onaj kontakt s vama. Znate da od 11:30 ide i jukebox u koji nam se vi možete sa glazbenim prijedlozima javljati Viberom, WhatsAppom, SMS-om, dakle porukama na 091-561-6622. Isti ovaj postupak je i za sve vas koji imate kakvo opažanje iz okruženja, nešto se događa u prometu, pomozimo jedni drugima, dojavite, prenjećemo sve informacije našim slušateljima. O prometu inače u ovom jutarnjem dijelu za nekih 15 minuta. Sad riječ dvije više o vremenu. Meteorolozi kažu da nas danas očekuje dan sa više oblaka. Mjesemice će biti kiše ili pljuskova, a i umjerenog vjetra, povremeno i jakog, i to jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura 10 do 15, onako je toplo u odnosu na prethodne dane. Najviša dnevna 21 do 25, dakle ona će se ipak nešto smanjiti. E sad, provjera podataka onih službenih za ove jutarnje temperature. U 6 Varaždin je bio na 15,1 uz pretežno oblačno vrijeme, 1011 hektopaskala tlaka zraka, vlage od 74% i vjetra onako u naznakama, i to istočnog smjera. Bednja pretežno oblačno s temperaturom 14,6. Što se vremena tiče, treba dodati da ovakve fronte i promjene koje nastupaju obično dolaze i donose sa sobom promjenu i situacije po pitanju biometeorologije, pa promjenjivo vrijeme, južina, kiša utjecat će upravo na biometeorološke prilike. Tako će biti ovdje kod nas na sjeveru Hrvatske, ali i u cijeloj zemlji. Meteoropati se mogu stoga žaliti da su umorni, da onako imaju promjenjivo raspoloženje i da se javlja glavobolja. A kroničnim bolesnicima, tegobe s postojećim bolestima mogu biti pojačane s nepovoljnim utjecajem vremena, da ih podsjećamo evo i ovom prilikom na redovito uzimanje terapije i pridržavanje savjeta liječnika. Pa ako je netko u vašem okruženju danas onako nešto mrzovoljan ili nije mu baš sve po volji, onda prepišete to vremenu i nemojte tome pridavati preveliku pažnju. Takav je dan jednostavno, i to je četvrtak, 8. dan mjeseca listopada, evo to nismo spomenuli. Prije glazbe još samo informacije koje stižu iz Elektre, radit će oni i danas, pa će pojedini dijelovi ovog našeg šireg područja biti bez električne energije. Ako idemo ovako kronološki, od 8:30 do 10:30 Varaždin, Graberje i okolica, Halerova aleja također bez električne energije ste. Zatim pod Rute pojedini potrošači od 9 do 11, od 10 do 13:30 Boričevec, Toplički i Hrastovec Toplički, a od 12 do 13 onda na varaždinsko područje vraćamo Donji Kučan i Gornji Kučan, bit će obuhvaćeni radovima. Moram dodati onu rečenicu, i u vrijeme izvođenja radova smatrite električne instalacije pod naponom i kao takve opasne po život. Ovu informaciju čućemo još jednom kasnije. Još jednom svima dobro jutro, dobrodošli u program Sjevernog FM-a. Ako se spremate na posao, imate kakve jutarnje obveze, a još niste ustali, požurite, možda je krajnje vrijeme za to. 6 je sati, 34 su minute. Idemo vam svirati.

0: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U IDEXE trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste. I to po vrlo pristupačnim cijenama. IDEXE, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite IDEXE u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
1: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-555-606.
3: Prometni info.
4: Naravno, na toplinu doma i obitelj uvijek možete računati, na onu vanjsku ne baš pretjerano, iako ova jutarnja temperatura oko 15 i nešto više je za ovo doba godine možda i iznad prosjeka, provjerit ćemo nešto kasnije, ali dnevna će nam biti do nekih 25, 21, 25, dakle tu se snižava temperatura. Dobili smo informaciju da na području prema Ptuju već pada kiša, pa idete u tom pravcu, pripazite i na prometnicama, budući da nakon sušnog razdoblja kad padne kiša može se dogoditi da one budu skliske zbog onog tankog sloja atmosferilija i onih ispušnih plinova koji inače idu iz automobila i lijepe se na ceste, pa se onda stvara takvi uvjeti vožnje. Pripazite u svakom slučaju u prometu, inače on je uglavnom rijedak, pojačan tek uz gradska središta i kad se zahukta ono jutro pred školu, naravno

događaja. Ima puno radova na autocestama, izvanrednih prijevoza, informirajte se ako negdje dalje putujete, gdje i kako je na vašem pravcu kretanja. Ako ste na ovom našem širem području i primijetite nešto, slobodno javite da prenesemo našim slušateljima. Također, Viber, WhatsApp, SMS 091-561-6622 i za takve vaše informacije. Vrijeme je da dalje nastavimo svirati. Čujemo se uz marketing tamo u 7.15 u našim prvim vijestima za danas.

0: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Jesi li već posjetio novo, najfinije mjesto u gradu? Mlinar je otvorio svoja vrata u Ivancu na dobro poznatoj adresi. Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Na samom početku Nazorove svaki dan te čekaju svježe pečeni pekarski proizvodi rađeni s ljubavlju. Bilo da trebaš brzi doručak, topli burek, svježu salatu ili fino tortu za popodnevno druženje uz kavu, Mlinar Webshop i nova poslovnica u Ivancu imaju sve što ti srce poželi. Svratite po svoju dozu dobre vibre i provjerite zašto je Mlinar omiljeni izbor za male i velike gastro užitke. Nova Mlinar poslovnica u Ivancu, Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Tvoje novo mjesto za fine trenutke. Navrati već danas i uživaj u svakom zalogaju.
3: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
4: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Meihentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihentech. Vaša energija, vaša sloboda.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Radio.
1: Poslovni oglasi.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375. Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Poslovni oglas.

0: FM.
1: 7 je sati i 15 minuta, vrijeme u programu Sjevernog FM-a za prve vijesti za četvrtak 8. listopada. Stožer civilne zaštite općina Donja Voća pozvao je sve mještane, obrtnike i poduzetnike koji na svojim objektima imaju ugrađene fotonaponske elektrane ili baterijske sustave za pohranu energije da općini dostave podatke o tim instalacijama. Podaci se prikupljaju kako bi se u slučaju požara ili drugih nepogoda povećala sigurnost vatrogasaca i žurnih službi na terenu. Naime, solarni paneli i baterije predstavljaju specifičan rizik tijekom intervencija zbog opasnosti od električnog napona i otežanog pristupa krovovima. Vlasnici trebaju dostaviti adresu, vrstu objekta, snagu sustava u kilovatima te podatke o mrežnom priključku i baterijama. Podaci se mogu poslati elektroničkom poštom na opcina etvoca.hr ili dostaviti osobno u prostorije općine Donja Voća. Na središnjoj svečanosti u sklopu nedavno održanog Međunarodnog sajma lova i ribolova u Varaždinu, predsjednik Hrvatskog športsko-ribolovnog saveza Vladimir Sever uručio je posebna priznanja gradu Ivancu i športsko-ribolovnom društvu Ivanec. Priznanja su dodijeljena za besprijekornu organizaciju i veliku potporu u održavanju svjetskog prvenstva u lovu ribe udicom na plovak, koje je na ivanečkim bajerima održano proteklog lipnja. U ime športsko-ribolovnog društva Ivanec priznanje preuzeo Nikola Geček, član hrvatske reprezentacije invalida, koja je na tom natjecanju osvojila naslov svjetskih viceprvaka. Priznanje dodijeljeno gradu Ivancu preuzeo je gradonačelnik Milorad Batinić, čime je još jednom potvrđen izniman značaj ivanečkim bajerima na svjetskoj ribolovnoj karti. Poljoprivrednici koji su u sklopu jedinstvenog zahtjeva za potpore u ovoj godini zatražili plaćanja za ekošeme, proizvodno vezana plaćanja, IAKS mjere ili potpore za mlade poljoprivrednike, dužni su do kraja godine završiti obveznu izobrazbu kako bi ostvarili pravo na potpore. S tim ciljem besplatna edukacija održat će se utorak 13. listopada u prostorima općine Maruševec s početkom u 8 sati i 30 minuta. Izobrazba je individualna savjetovanja provode javni savjetnici, a predavanje je za sve poljoprivredne proizvođače u potpunosti besplatno. Iz sporta, u susretu prvog kola prve B odbojkaške lige Sjever, igračice ženskog odbojkaškog kluba Ivanec upisali su vrijednu pobjedu na gostovanju u Karlovcu, gdje su u napetoj utakmici nadigrali drugu ekipu Celtexa s 3-2 u setovima. Nakon spektakularnog prvog seta koji je otišao na stranu Ivančanke rezultatom 34-32, domaće igračice preokrenule se rezultat osvojivši iduća dva seta sa 25-22 i 25-21. Ipak Ivanec se vraća u četvrtom setu uzimajući ga s 25-22 da bi u odlučujućem petom setu potpuno dominirao i s uvjerljivih 15-6 osigurao prve prvenstvene bodove. U sljedećem drugom kolu odbojkašice Ivanca na svom terenu dočekuju ekipu Petrinje. Vijesti zaključujemo prognozom vremena. Danas nas očekuje više oblaka, mjesecima će biti i kiše ili pljuskova, vjetar umjeren, povremeno i jak, jugozapadni. Nakon jutarnjih 10 do 15 celzijevih stupnjeva očekuje nas najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 25 celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti, pripremila Erika Krbot, pročitala Almira Koren.
0: Sjeverni FM.

0: policija.
1: 192 policija, idemo mi do OKC-a policijske uprave Varaždinske. Saša Lenđek je jutro s nama, ima informacije o prošla 24 sata. Saša, dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
1: Što ćete nam reći o prošla 24 sata? Jesmo li bili pažljivi i dobri u prometu ili smo ipak griješili?
2: Pa, mogu bi reći da ste griješili.
1: Dobro.
2: U 24 sata. Mi smo na našim prometnicama evidentirali 5 prometnih nesreća, svi 5 je bilo smatrano šteta kao posljedicama. Iste su se dogodile 3 u Varaždinu, 1 u Nevratnu, 1 u Šemovcu. Uzroci su bili u 2 slučaja oduzimanje prednosti prolaska, nepropisno skretanje i u 2 slučaja neutvrđeni uzrok. Od ostalih događaja zabilježili smo 3 prekršaja narušavanja javnog reda i mira i to sva 3 u Varaždinu. Što se tiče prometa, istjetena po srednjih intenziteta i to je bilo sve za ujavljenje iz policijskog uprave Varaždinske.
1: Hvala lijepo na javljenju. Lijep i ugodan dan svima u policiji bez puno posla danas.
2: Hvala vam lijepo, do slušanja.
1: Do slušanja. Dakle, ponovit ću, 5 prometnih nesreća sa materijalnom štetom, 3 su se zbile u Varaždinu, 1 u Gornjem Vratnu, a 1 u Šemovcu. Oduzimanje prednosti prolaska, nepropisno skretanje i u 3 slučaja još uvijek neutvrđeni razlog su zapravo razlozi ovih prometnih nesreća. Budete pažljivi u prometu, već smo spomenuli, ovaj tjedan je i ona akcija vezana uz uporabu mobitela koja se provodi u suradnji sa Rotpolom, Europskom mrežom prometne policije, pa imajte to na umu i gdje god putujete sretno u prometu. Malo glazbe pa malo marketinga.
3: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni ufum.

0: перса пілеча свіжа цекін 4,99 за кіло. Мандаріна домача 99 центи за кіло. Салама пілеча посебна аве 1 кіла 2,69. Чоколино 1 кіла 5,99. Кокта 2 літри 1,39. Хіт понуда само понеділяк 12.10. Кекс домачиця 300 грама євро 59. Каша хайдина 1 кіла 2,19. Лампіон мая 19 сантиметра 8 комада 5,99. Cijenjeni kupci, dođite i uverite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak. Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Koristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

0: Jutarnji servis.
1: I na brzinu ćemo ovako jutarnji servis. Dobro jutro svima koji su u ovom trenucima možda uključili 928 i program Sjevernog FM-a. 7:37, 8. dan mjeseca listopada, četvrtak nam je, a on će barem prema najavama meteorologa biti uz više oblaka. Povremeno i mjesimice uz kišu ili pljuskove, vjetar umjeren, povremeno i jak jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 25 celzijevih stupnjeva. Ova jutarnja 16,3 u Varaždinu, 14,3 službeno u 7 u Bednji i polako zapravo raste do onih dnevnih maksimuma, a promjena vremena ukazuje i na drugačiji utjecaj vremena na zdravlje i raspoloženje. Biometeorološke prilike u cijeloj zemlji će se kvariti. Meteoropati se mogu žaliti na umor, promjenu raspoloženja i glavobolju, a kroničnim bolesnicima te gobe s postojećim bolestima mogu biti pojačane s nepovoljnim utjecajem vremena, te ih podsjećamo na redovito uzimanje terapije i pridržavanje savjeta liječnika. Na našim prometnicama pojačanog prometa ima uz gradska središta, na obilaznicama i uz zonama evo škola trenutno, tamo gdje se obično stvaraju jutarnje gužve, a iz Hrvatskog autokluba kažu da su kolnici mjesecmice mokri i skliski i zastoji se povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Još jutro smo čuli od našeg slušatelja da prema Ptuju na prometnici pada kiša, upozorili na skliske kolnike, javio se ponovo, zahvaljujem na ovoj informaciji, dakle ceste su zaista skliske pa se mole vozači na oprez, kaže on, dodaću to ja i sretan put svima također. I još na kraju samo kratko iz Elektre, najava radova za danas, Novomarovski pogon, Boričevec Toplički i Hrastovec Toplički od 10 do 13.30, dijelovi tih naselja bit će bez struje uslijed radova, kao i pod rute dio naselja od 9 do 11. Sjedište Varaždin najavljuje radove za Donji Kučan i Gornji Kučan od 12 do 13, te za Graberje i Halerovu aleju od 8.30 do 10 sati i 30 minuta, no i u to vrijeme smatrate instalacije pod naponom i kao takve opasne po život. Blok marketinga nas očekuje, onda možda malčice glazbi ili ćemo odmah krenuti sa horoskopom, vidjet ćemo. Ostanite s nama.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: U Manji -25% za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Mana.
3: Net Čakovec. Akcijske cijene kvalitetnih nadgrobnih lampiona i tinjalica, staklenih solarnih lampiona te uljanica. Ukupno više od 400 modela. Potražite u svim boljim dućanima, cvjećarnama i trgovačkim centrima.
4: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate. Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: FM.
1: Horoskop. Evo nam horoskopa, ne znam jesu li nam danas zvijezde sklone ili ne, ali rekla bi da je nešto divlje u zraku. Idemo poslušati kako su nam doista zvijezde sklone, i to prvi znakovi, ovnovi, bikovi, blizanci i rakovi. U ovom prvom dijelu prije glazbe, naravno. Ovan i ljubav. Ne trebate se truditi biti ljubazni jer nećete biti uvjerljivi. Budite jednostavno prirodni i činite ono što vam godi. Karijera. Ozračje na radnom mjestu danas bi moglo biti napeto. Ništa ne forsirajte, nego se povucite i pričekajte do sutra. I još zdravlje ili savjet. Loš osjećaj nestaće već sutra. Dakle, ovnovi, sutra vam je dobar dan. Danas malo se primirite i pričekajte. Bikovi, ljubav. Unatoč još ponekom sitnijem nesporazumu u komunikaciji, vi ćete ipak uspješno graditi ljubavne mostove. Karijera. Bit ćete zahvalni svojim poslovnim partnerima koji će vam progledati kroz prste. Razumjet će vašu malu zbrku. I vježbajte koncentraciju. Dakle, bikovi, nemojte biti zbunjeni. Sve će biti u redu. Polako smo stigli do blizanaca. Ljubav, svaka vrsta prijateljskog ili neobaveznog kontakta danas bi vas mogla biti zanimljiva i ispunjavajuća. Karijera, možda se pitate dokle ćete morati raditi ovako jer ste uvjereni da se sve može napraviti bolje do onog trena kad sazrijete. I ne forsirajte stvari, savjet je blizancima. Ja bih ga mogla samo ponoviti. Rakovi prije glazbe. Ljubav. Vaš ljubavni život razvija se stabilno, potiho i iskreno. Sve vas to čini još jačom osobom, a vašu vezu kvalitetnijom. Karijera za rakove. Malo onih koji bi vam sada mogli stati na put. On je zacrtan odavno.

znaku, osobama rođenim u znaku lavova, djevica, vaga ili škorpiona saznaćemo u sljedeće 2-3 minute, stoga budite pozorni upravo vi. Lavovi i ljubav. Malu melanholiju ubit ćete vrlo uspješno ako izađete van. Tamo vas čekaju lijepa iznenađenja i uživanja. Karijera za lavove. Stvari će vam se danas učiniti gorim nego što jesu. Zato ne donosite zaključke, nego pustite vremenu da pokaže pravo stanje. I budite strpljivi, dragi lavovi. E onda djevice, ljubav. Vaše riječi zadirat će duboko u dušu druge strane i postići efekt za pamćenje. Slobodno izrazite osjećaje. Karijera. Neki se istraživati povijest firme ili struke u kojoj rade. Biće to zanimljiva digresija od svakodnevnih zadataka. I bit ćete je temeljiti. Još je savjet za djevice. E sad moram dodati kao da inače nisu, ali dobro. Vage i ljubav, bit ćete skloni od miša praviti slona, a sve je rezultat vaše mašte. Nije dodatno, doduše idealno, ali daleko je od onoga kako vi trenutačno vidite. Karijera, vaši tajni neprijatelji danas će rovati potiho i sporo, ali uporno. Brzo ćete ih prepoznati, ali to ne otkrivajte. I tko se zadnji smije, najslađe se smije, kaže savjet vagama. Evo nam i škorpiona, ljubav. Tokom dana uspjećete nadvladati sumnje koje su

smučili svoj međusobni odnos vratiti u ravnotežu. Karijera, sjetit ćete se nekih prijedloga osoba iz inozemstva i potruditi se s njima obnoviti poslovne kontakte. I poboljšanje, kaže za savjet ili za zdravlje, pretpostavljam za zdravlje škorpionima. Dakle, čuli smo još jedan blok, još horoskopa i još jedan glazbeni broj ide u nastavku, a onda ćemo zaključiti horoskop.

horoskop. Nadam se da mi nećete zamjeriti što sam ovu pjesmu prekinula malčice, evo nekakvih 30 sekundi prije kraja, ali vrijeme da nastavimo s horoskopom, da na vrijeme stignemo i do oglasnika. Strijelčevi, jarčevi, vodnjaci i ribe još su nam ostali. I krenut ćemo u ovom bloku od Strijelčeva. Ljubav, vjerojatno ćete biti u prilici pokazati koliko ste ranjivi i emotivni, druga strana će vas razumjeti. Karijera, danas vam vjerojatno ništa neće ići od ruke, pomirite se s tim i čekajte sutra kada će sve izgledati bolje. I još, savjet ili zdravlje, nemojte se napiti jer to neće biti dobro, dragi Strijelčevi. A onda jarčevi, ljubav, u duši ćete osjetiti olakšanje, ali ćete se i dalje trebati prilagođavati drugoj strani, jer će ona držati konce u svojim rukama. Karijera, iznjedrit ćete neke nove ideje kojim biste mogli povećati prihode, sve treba usaglasiti s kolegama. I još savjet, imunitet vam je i dalje slab, ovo je više zdravlje. Dakle, jarčevi, čuli ste... A sad će svoj dio horoskopa čuti i vodenjaci, ljubav, bit ćete skloni dublje razmotriti svoje privatne odnose, neki će odlučiti postaviti nove smjerove ili granice. Karijera, budite maksimalno taktični u svakoj suradnji, ako treba pričekajte do sutra i sve će doći na svoje mjesto. I pad imuniteta i za vodenjake je zdravlje. Ribice nam ostaju za kraj. Ljubav, danas zanemarite svaku ideju koja vam dolazi od vaše intuicije, držite se onoga što vidite i možete opipati, tako ćete biti sretni u ljubavi. Karijera, u konkretnim poslovima kao i uslužnim djelatnostima stvari će vam ići od ruke, umjetnici neka danas miruju. I savjet, zdravlje, nesanica, dakle teški snovi ili nesanica za ribe. I uz to zaključujemo, nećemo čuti pjesmu Nesanica u nastavku, ide jedna dobra stara stvar također, Tina Turner, Private Dancer.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Ovako brzinski smo s horoskopa krenuli prema oglasniku, vjerovali li ne, ovu stvar više od godinu dana nismo čuli u našem programu, baš mi je neko pasala jutros, vjerujem da i vama. 8:01, vrijeme za oglasnik i odmah na početku samo broj na koje možete i dodatne informacije o oglašavanju dobiti 505-606, broj je to našeg marketinga, a dostupan je marketing za kontakte sa vama radnim danom od 8 do 16 sati, dakle isključivo u to vrijeme. Ponovit ću kroz oglasnik još jednom i ovu informaciju, a sad ono što se prodaje. Prodaju se odojci težine između 25 i 30 kg uz mogućnost obrade i dostave. Više informacija možete potražiti na broju telefona 098-183-5157. Dakle, 098-183-5157, broje telefona. U sljedećem prodaju se odojci od 25 kg, moguća je dostava i obrada. Prodaje se i Renault Kangoo 1.5 DCI 2004. godište za dijelove. Prodaje se i Rolo Balirka, pogodna za manje traktore i brdske krajeve. A za sve ovo više informacija možete potražiti telefonom putem broja 098-582-804. Dakle, 098-582-804, broje telefona. U sljedećem prodaju se ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona 098-880-888. Dakle, 098-880-888. I još jedan oglas, traži se stan za najam, za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca i kupuje se i kuća u okolici Ivanca. Ponude javiti na brojeve 095-5990-197 ili na 0031-681-905-752. Ponovit ću i ove brojeve 095-599-0197 ili drugi broj 0031-681-905-752. I sad kratka priča o oglašavanju. Sve o malim oglasima, emisijama čestitka, želja i pozdrava, poslovnom oglašavanju, programu radija, sve što vas može zanimati zna naš marketing. Marketing možete kontaktirati radnim danom od 8 do 16 sati putem broja telefona 505-606 uz predbroj 042, osobnim dolaskom u Nazorovu 1 u Ivancu ili mailom na marketing@sjeverni.fm i radio@sjeverni.fm. Slobodno zovite. Uz to oglasi su u 8, 12, 16 i u 18 sati, a emisije čestitka, želja i pozdrava po potrebi. No, podosta je takvih emisija, stoga dođite na vrijeme sa svojim čestitkama ukoliko ih imate, a to vrijeme je ponekad tjedan dana, ponekad i mjesec dana ranije, pa požurite i obavite sve na vrijeme kako biste osigurali željeni termin. Naravno, marketing, već spomenuti, više zna i o tome, slobodno se javite. A još jednom ću i ponoviti sve oglase. Prodaju se odojci težine između 25 i 30 kg uz mogućnost obrade i dostave. Sve informacije i kontakti i dogovori na broj 098-183-5157, 098-183-5157, broje telefona. Zatim, prodaju se odojci od 25 kg, moguća je dostava i obrada. Prodaje se i Renault Kangoo 1.5 DCI 2004. godište za dijelove, te se prodaju i Rolo Balirka, pogodna za manje traktore i brdske krajeve. Više informacija na broju telefona 098-582-804. 098-582-804, zovite. U sljedećem oglasu prodaju se ogrjevna drva, kratko piljena, kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona 098-880-888. 098-880-888 broje telefona. Imamo i još jedan oglas, traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca i kupuje se i kuća u okolici Ivanca. Sve ponude javiti na brojeve 095-599-0197 ili na 0031-681-905-752. Ponavljam, 095-599-0197 ili drugi broj 0031-681-905-752. I bili su to oglasi, sljedeće izdanje oglasnika je u 12 i tada budite s nama. U međuvremenu sve o oglašavanju, uslugama marketinga i programu radija možete saznati u našem marketingu na broju telefona 505 606. Sad je vrijeme za svirku.

0: E, moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket? E, ja ću reći da nije imala baš puno posla tijekom jučerašnjeg dana naša Roda i da je letjela samo na dvije adrese i to obiteljima, roditeljima donijela dvije djevojčice. Jučer su u varaždinskom rodilištu rođene Julija i Katja, odnosno Juli i Katja, točna su im imena. Tako su nam rekle tete iz rodilišta. Čestitke upućujemo roditeljima, obiteljima na prinovi, mamama brzo oporavak i povrat kućama, a Juli i Katje želimo veselo, bezbrižno djetinstvo, puno sreće, zdravlja u životu i sve najbolje. Puno pozitive od ekipe Sjevernog FM-a. Vama ostanite uz 928.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
4: obljetnice,
5: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
4: Gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
3: 505-606.
6: Jer čestitke su uvijek in. Ovo je tvoj dan.
7: Vrijeme je za savršen pogled. Baroko optika Varaždin donosi nevjerojatnu jesensku akciju. Režemo cijene i darujemo vam čak 20% popusta na sve naočalne leće. Da, dobro ste čuli. Popust vrijedi za cjelokupni asortiman leća i za sve oblike plaćanja, a ostvaruje se uz kupnju dioptrijskih okvira. Iskoristite ovu nevjerojatnu akciju što prije. Posjetite Baroko optiku na Kapucinskom trgu 5 u Varaždinu. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati, a subotom do podneva. Baroko optika, vaš stil, vaš jasan pogled. Nazovite nas na 099-5373888.
8: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr.
0: Jesi li već posjetio novo, najfinije mjesto u gradu? Mlinar je otvorio svoja vrata u Ivancu na dobro poznatoj adresi. Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Na samom početku Nazorove svaki dan te čekaju svježe pečeni pekarski proizvodi rađeni s ljubavlju. Bilo da trebaš brzi doručak, topli burek, svježu salatu ili fino tortu za popodnevno druženje uz kavu, Mlinar Webshop i nova poslovnica u Ivancu imaju sve što ti srce poželi. Svratite po svoju dozu dobre vibre i provjerite zašto je Mlinar omiljeni izbor za male i velike gastro užitke. Nova Mlinar poslovnica u Ivancu, Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Tvoje novo mjesto za fine trenutke. Navrati već danas i uživaj u

tavom seoskom zorom svirala frula širokim šorom. Njegova pjesma je sokak budila i sve su gazde baš njega htjele. Kod njeg su svinje bolje jele, ko zna zašto, možda i njima dobrote fali. A znao je reći, Marva je Marva, u trnju jede, u blatu spava, ali se nikada ne uprlja ko čovjek.

Svečenik reče tek dvije, tri riječi, pokoj mu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava na tren star, samo je vrbak spustio grane, ljudi se kunu da su psi.

0: Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042-209-035 ili 099-169-2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras. Kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
3: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
4: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem

0: 99 i 098 544 199.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92,8.
2: E sad će glazba ipak biti malo na stand-by-u, malo ćemo pričati o hrani i prenijeti informacije o gablecima koje pripremaju u ugostiteljskim objektima, čisto kako bismo možda i vama dali ideju da iskoristite neke od gableca danas za obrok ili da slično pripremite kao ideju svojim ukućanima danas. Krećemo iz restorana Ivančica u Lepoglavi, gdje se gableci poslužuju na kat objekta radnim danom od 8 do 12 sati. I to danas za gablece juneći paprikaš, tjestenina, cikla, salata i kruh. Cijena gableca 5,80 € po gablecu. Naravno, uz gablece od 8 do 12 na katu objekta u prizemlju su svakodnevno, osim ponedjeljka, od 12 do 21 i 30 i sva ostala jela. Nedjeljom je to od 10 do 17, dok ugostiteljski objekt Kuglane svoje vrata otvara svakodnevno, osim ponedjeljka, od 12 do 22 sata, nedjeljom od 8 do 18. Podsjećamo, srijedom uz redoviti gablec tu su i špek fileki, a u restoranu inače utorkom je roštilj parti, srijedom lignje parti, a četvrtkom pizza parti i svakodnevno u ponudi su i svježi kolači. Evo, onda se vraćamo u Ivanec do restorana Lipi u Malezovoj ulici 31, koji vam danas za gablece nudi svinjsko pečenje i to rebarca sa mlincima i salatom kao jedan meni, a možete birati i omlet s jajima i šunkom te ajvar kao prilog ili salatu. A više informacija o ponudi restorana Lipi u Malezovoj 31 možete dobiti telefonom 78284, dakle 782844 broje telefona. Nakon toga idemo do bistroa i pizzerije Gaj u Novu Ves Petrijanečku. Tamo znamo da su redovito mesni, riblji meni, lignje, papaline i četiri gablec menija. Danas uz onaj redoviti pizza gablec Vezuvio, margarita ili capriccioso koju možete birati, tu je još i seljački gulaš ili pečeno carsko meso, krumpir i ajvar ili pileći orli i zapečeno povrće. Ponuda je to gableca u restoranu, odnosno pizzeriji i bistro u Gaj u Novoj Vesi. E sad ćemo do Varaždina, do restorana Barok, KTC-a u Gospodarskoj ulici. Puno fine hrane pripremaju i oni. Špek fileki, fino varivo s roštilj kobasicom, pureći paprika, štjestenina, pljeskavica punjena, pa onda džuveć riža, klara odrezak, riječ je o pohanoj svinjetine zapečene sa sirom, umak od šampinjona i rosti od krumpira. Ponuda je danas, možete kombinirati glavno jelo i prilog, naravno tu su i salate po vašem odabiru. Riječ je o ponudi restorana Barok u Varaždinu, a zaključit ćemo ponudom restorana Ivanec KTC-a u Ivanečkom naselju, gdje za gablec možete birati između špek fileka, graha s kobasicom, pljeskavice punjene, pohanik purećih prsa, mađarskog odreska, svinjetina umak od paprike, kiselih krastavaca, zatim tjestenine, džuveć riže i pomfrija. Naravno, salate također su ovdje. Vjerujem da smo doista vam puno, puno dobri savjeta dali gdje, što i možete ukusno pojesti i

li prijedloga što pripremiti svojim ukućanima. Fino smo se napapali, barem što se tiče informacija o hrani. Idemo malo vam zasvirati u nastavku našeg druženja na 928. 8 je sati, 52 su minute, čisto ako vam treba vrijeme.

0: Matis Outdoor seli iz Sračinca na novu lokaciju. Za to kreće veliko čišćenje lagera i popusti do čak 55%. Izni dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vrijedi u Bikeboxu Varaždin. Augusta Cesarca 5. U Matis Outdoor Sračinec ili na matis.com.hr. Požurite po svoj bicikl dok traju zalihe. Kupite vi, da manje selimo mi.
1: Osmijeh nije samo estetika, osmijeh je funkcija, samopouzdanje, kvaliteta života. U iHeal Dentalu svakom pacijentu pristupamo individualno, od preciznog liječenja i očuvanja prirodnih zuba, preko vrhunskih krunica i mostova, do implantologije i Olonix rehabilitacije. Za one koji žele više, tu je i moderna ortodoncija za pravilan zagriz i skladan osmijeh. iHeal Dental, mjesto gdje se funkcija susreće s estetikom. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042-798-277.
2: Net. Akcijske cijene višednevnih lampiona, staklenih, uljnih i solarnih lampiona, tinjalica, kao i veliki izbor kvalitetnih mirisnih svijeća i svijeća za dom i ugostiteljstvo. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7 do 17, a subotom od 7 do 14 sati. Veleprodaja u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 17.
3: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
4: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

NUK produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi NUK produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: U Manji minus 25% za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Mana.
2: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosmjehova čeka.
3: Prsa pileća svježa cekin 4,99 za kilu. Mandarina domaća 99 centi za kilu. Salama pileća posebna ave 1 kila 2,69. Čokolino 1 kila 5,99. Kokta 2 litre 1,39. Hit ponuda, samo ponedjeljak 12.10. Keks domaćica 300 grama, euro 59. Kaša Hajdina 1 kila 2,19. Lampion Maja 19 cm 8 komada 5,99. Cijenjeni kupci, dođite i uverite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: policija.
1: I da, vrijeme je za još jedno izvješće, ovog puta sa samog sjevera Hrvatske, odnosno policijske uprave Međimurske. Jutro s nama vodica smjene OKC-a u Čakovcu, gospodin Robert Pintarić. Dobar vam dan, dobrodošli.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Kako je jučer, odnosno prošlo 24 sata, bilo stanje na prometnicama Međimurja, kako je trenutno stanje, što nam sve možete reći iz policijske uprave Međimurske?
2: Evo, na području policijske uprave Međimurske, unutrag 24 sata zabilježili smo 4 prometne nesreće. Prva se dogodila u Nedelišću, Maršala Tita 13, gdje vozač osobnog vozila nije prilagodio brzinu kretanja gustoći prometa, već je naletio na vozilo ispred sebe, koje je bilo zaustavljeno radi kolone vozila, te tom prilikom došlo do odbacivanja istog u vozilo ispred. Druga se dogodila u Svetoj Mariji, u ulici Vladimira Nazora, također gdje vozač osobnog vozila nije prilagodio brzinu kretanja vozila, te naletio na vozilo ispred sebe. Jedna osoba je prevezena u županijsku bolnicu Čakovec, dok će ozljede biti naknadno poznate. Treća se dogodila u Čakovcu, u ulici Ante Starčevića 3, gdje je vozač skretao na parkiralište, a na njega je bočno naletio vozač električnog bicikla koji je bio pod utjecajem alkohola u organizmu. Tom je prilikom došlo do prevrtanja i pada bicikliste na kolnik, ali bez ikakvih posljedica, već samo materijalna šteta. I četvrta se dogodila u Štefoncu, Vrače Radić 32, gdje je vozač traktora koji nije bio registriran i pod utjecajem alkohola u organizmu, prilikom mimoilaženja nije ostavio dovoljan razmak između vozila, već je udario u poluprikolicu koju je vukao vozač teretnog vozila, te je nastala samo materijalna šteta. A što se tiče prometa, on je srednjeg intenziteta, te se dvije bez ograničenja. Ceste su mokre i skliske, pa molim vozače za dodatan oprez. Evo, to bi za danas bilo sve iz policijske uprave Međimurske. Lijepe pozdrave.
1: Lijep pozdrav i vama, bez puno posla svima. Želim ugodan dan. Do slušanja. Dakle, čuli smo i informacije iz policijske uprave Međimurske. U prošla 24 sata, 4 prometne nesreće. U Nedelišću osobno vozilo nalete na kolonu ispred sebe, također slična nesreća u Svetoj Mariji. Jedna osoba ozlijeđena prevezena u Čakovečku bolnicu, zatim jedna nesreća u Čakovcu. Riječ je o naletu alkoholiziranog vozača električnog bicikla na automobil koji je kreto na parkiralište, i nesreća u Štefancu, traktor koji je vozio alkoholizirani vozač naletio je na prikolicu ispred sebe, dakle nedovoljni razmak prilikom mimoilaženja. Ceste su mokre i skliske, pa valja biti oprezan i u Međimurju, ali i na ovom našem širem području, i promet je uglavnom rijedak. Evo, to su informacije koje smo primili, prenijeli vam ih u programu Sjevernog FM-a. Nastavljamo jednim glazbenim brojem, a onda vam pred mikrofon sa još jednim vijestima i informativom stiže naš Borna. Ostanite sa Sjevernim FM-om.
3: Sjeverni FM.

0: U 9:15 minuta slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Ugledni američki antropolog profesor Fred Smith darovao je varaždinskom županu Anđelku Zrčaku 16 replika neandertalskih kostiju koje će obogatiti postav budućeg interpretacijskog centra Špiljav Indija. Smith, koji još od 80-ih prvi ukazao na globalnu važnost nalazišta u voći, naglasio je da je Indija ključan svjetski lokalitet za razumijevanje odnosa neandertalaca i ranih modernih ljudi. Prijem u županijskoj palači prisustvovao je profesor Ivan Karvanić sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta, dugogodišnji istraživač Špilje. Župan Stričak zahvalio je znanstvenicima te najavio da uz izgradnju centra po projektu arhitektice Vanje Ilić započinje dvogodišnji projekt fizikalne zaštite ulaza te uređenja unutrašnjosti Špilje staklenim barijerama i platformama zbog sprječavanja daljnje devastacije Špilje. Povodom Dana policije, predsjednik Zoran Milanović odlikovao je policijsku postaju Varaždin za junaštvo u Domovinskom ratu, a odlikovanje preuzeo načelnik Leonardo Sakač. Na svečanosti u Zagrebu ministar Davor Božinović i glavni ravnatelj Nikola Milina uručili su priznanje šestorici službenika policijske uprave Varaždinske za uspješno razbijanje lanca prodaje droga pakiranih u ambalažu slatkiša. A malo inovacijskih vijesti, u Tehnološkom parku u Varaždinu rad je puštena nova sunčeva elektrana snage 60 kW, čime su ukupni solarni kapaciteti skočili na 70 kW. Projekt je sufinancirao grad Varaždin sa više od 48.000 €. Gradonačelnik Klemen Bosilj i direktor Vedran Bubalo istaknuli su da je cilj investicije očuvanje cijena zakupa za poduzetnike, te najavili skorak izvođača radova za inovacijski centar na prostoru bivšeg restorana Vartex. I još ćemo malo u svijet sporta. Prva šetnja ciklusa Korak kroz vrijeme u nedjelju 18. listopada u Varaždinskim Toplicama održat će se šetnja Topličke priče. Okupljanje u 10 sati na lokalitetu Aqua Jasa organizirao je PD Tonimir i festival Šumska igra. Ruta vodi putem Lješničkog parka i Stare Munjare pa sve do vrha Tonimir i sudionike čeka odmor uz pečene kestene. Sudjelovanje je potpuno besplatno uz prijavu putem Facebooka stranice PD Tonimir. To se tiče vremena, danas će biti pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima, puhaći jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dok će najviša dnevna dosezati između 21 i 25 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti, informacije pripremila Erika Krbot, a čitao Borna Stipetić.
1: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Свинска лопатица свежа 2,69 за килу. Свински бут свежи 3,19 за килу. Češnjak euro 99 za kilu. Kulen ili zimsko 80 grama pivac 99 centi. WC papir violeta breskva 20 rola 3 sloja 4,49. Hit ponuda, samo ponedjeljak 12.10. Keks domaćica 300 grama, euro 59. Kaša Hajdina 1 kila, 2.19. Lampion Maja 19 cm, 8 komada, 5.99. Cijenjeni kupci, dođite i uverite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
4: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: vremenska prognoza.
1: I ovako, nakon podužeg bloka marketinga, idemo mi po vremensku prognozu. Što nas sve očekuje? Evo, promjena je već stigla, kišica nam pada, a još od jutros čuli smo da tamo prema Sloveniji je ranije počelo padati već oko 6. Roland Bilobrk je s nama i zna sve te podatke. Rolande, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dakle, promjena vremena i ova, jel to ciklona, nad našim područjem, što će nam sve donijeti, koliko će to sve trajati i što možemo očekivati nakon ove kišice?
2: Da, imamo zapravo i frontu i ciklonu koja će se polagano kroz sljedeće dane premještati preko naših krajeva. Tako da evo tek prva kiša koja je stigla jutros, koja nam je donijela tako neke do 5 litara kiše po kvadratnom metru, ali još uvijek pada, tako da će još pokoja litra se povećati, no taj prvi oborinski val polako sada ide prema sjeveroistoku, prema Mađarskoj i sljedećih sati će ponovno biti suhog vremena. Uglavnom, noć i jutro su, ono ranije jutro je prošlo suho uz većinom oblačnije vrijeme, a tijekom jutra je ta kiša zapravo počela padati i možemo reći općenito da je razmjerno toplo. U odnosu na temperature kako smo imali do prije dan, dva, jutros minimalne vrijednosti su uglavnom ostale iznad 10 stupnjeva, a trenutno je oko 14 na Ivanečkom području. Dakle, nastavak dana donosi zapravo promjenjivo vrijeme. Nakon ove jutarnje kiše, prema sredini dana bi trebalo biti nešto suhog vremena, ali i kasnije kroz dan uz umjereno do pretežno oblačno vrijeme još može povremeno biti kiše ili lokalno pljuska. Puhat će povremeno umjeren jugozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 22 i 24. Sutra pak očekujemo i dalje umjereno i pretežno oblačno vrijeme, no kao i danas može se pojaviti nakratko i malo sunca i nešto malo kiše bi moglo još pasti u prijepodnevnim satima, no popodne većinom suho, ali hladnije. Puhat će umjeren sjeveroistočni vjetar i dnevna temperatura će biti u padu. Ujutro ćemo biti tu negdje slično 12-13 stupnjeva, popodne maksimalne između 15 i 18, dakle ipak svježije nego danas kada ćemo ići malo iznad 20. Nakon toga u subotu bi trebalo biti uglavnom pretežno oblačno, još će biti povremene kiše, vjerojatnije u drugom dijelu dana i u noći na nedjelju. Tijekom nedjelje bi kiša trebala prestati i nedjelja bi trebala većim svojim dijelom donijeti suho vrijeme, ali i dalje prohladno, tako da nam stižu zapravo jesenske temperature, povremena kiša i zapravo jesen u svojem onom normalnom obliku. Do jučer evo imali smo zaista puno sunčanog vremena, popodne ljetnih temperatura oko 25 i to evo lijepo toplo vrijeme završava i sada ćemo dobiti malo promjenjivije i jesenskije i hladnije.
1: Da li temperature zapravo su u skladu sa dobom godine ili su one još uvijek nešto više?
2: Danas će još biti više od prosjeka. Od sutra bi se trebale spuštati u prosjek za listopad, tako da možemo reći da će vikend biti pravi jesenski.
1: Ako pogledamo malo duže prognoze, jel možemo doista zaključiti da nam je to jesen sad krenula i da je to to, da nećemo više biti, dobro, ne može Miholjsko, ali ima ono martinsko ljeto ili tako nekako?
2: Da, možemo reći da je sada pred nama jedno razdoblje jesenskog vremena, odnosno temperatura. U sljedećem tjednu ne vidi se nekakve puno oborina, ne vidi se puno kiše, ali svježine da, izmjena sunca i oblaka, temperature koje bi uglavnom ujutro bile između 5 i 10 stupnjeva, zvedri u noći ispod 5, a najviše dnevne oko ili malo iznad 15. Dakle, ostaće svježina primjerena listopadu, pravo jesensko vrijeme.
1: Mm-hmm. Dakle, oni koji još nisu otvorili sezonu grijanja, sad će sasvim sigurno morati otvoriti obzirom na ove jutarnje temperature i noćne.
2: Da, treba će češće grijati nego prije. Prije smo onako jutro malo ili pred večer prikurili zbog te noćne hladnoće, ali danju temperatura išla do vrijednosti kakve bi bile dovoljne za kratke rukave, tako da nekakvo dulje grijanje nije bilo potrebno. A sada kada temperatura ostaje ispod 20, kada će u prosjeku biti dnevne temperature 7-8 stupnjeva niže, mislim da će grijanje biti nešto dulje kroz dan.
1: I još nekoliko riječi kako ova promjena vremena zapravo utječe na naše zdravlje, na raspoloženje, na kronične bolesnike, na one koji možda pate od kakvih alergija ili na meteoropate.
2: Pa uglavnom ovakvo vrijeme nam donosi nepovoljnu bioprognozu, osobito danas, dok bi sutra taj nepovoljan vremenski utjecaj malo slabio, jer će i ciklona se malo pomaknuti dalje od nas. No, u subotu će opet malo jačati, pa će nepovoljnije biometeorološke prilike, slično kao i danas, biti i tijekom subote. U svakom slučaju, što se tiče alergija i peludi, tu je prognoza dobra, s obzirom da će kiša ipak smanjiti koncentraciju peludi u zraku.
1: Trebamo li još nešto reći za sve one koji evo planiraju možda vikend na otvorenom, kakve aktivnosti imamo i nekih manifestacija najavljenih baš za otvoreno, kako će njima biti? Treba se zaštititi od hladnoće i eventualno nekakve kiše ili ne?
2: Pa, gleda da bi, pa od hladnoće se puno lakše zaštititi, od kiše je malo zeznutije, jer trebalo bi biti povremene kiše tijekom subote, ne obilne, ali dovoljno da vas muči, da bude onako mokro vrijeme, tako da ako bi se trebalo birati, bolji dan za aktivnosti na otvorenom je nedjelja i to vjerojatno popodnevni večerni sati u odnosu na subotu koja bi mogla donijeti češću pojavu kiše, barem u odnosu na nedjelju.
1: Evo, puno toga smo čuli, zaključit ćemo i ovo javljanje samo kratko danas što nas očekuje, da još jednom ponovimo našim slušateljima koji su se možda u međuvremenu nam pridružili se.
2: Pa evo, danas očekujemo promjenjiv tip vremena, dakle umjereno do pretežno oblačno, što znači da će oblaci prevladavati, ali tu i tamo malo sunca može provjeriti. Nakon ove jutarnje kiše koja bi ipak trebala polako posustajati u sad ovim podnevnim satima, tijekom popodneva i večeri ponovno može kratkotrajno biti kiše ili pokoje pljuska, ali bit će danas i suhih razdoblja, dakle ova kiša koja sada pada neće padati cijeli dan, to je bitno reći.
1: Evo, ja mislim da smo sve čuli, Rolande, ja zahvaljujem na ovom javljanju i naravno sutra u ovo vrijeme čujemo se ponovo.
2: Može, lijep pozdrav, do slušanja.
1: Do slušanja. Cijeni slušatelji, čuli ste što nas sve očekuje, dakle ne baš onako lijepo vrijeme, ali pravo jesensko vrijeme i krenula nam je jesen. Danas sa kišom, kiše povremeno i skroz tijekom vikenda, a najsušnije bi trebalo biti nedjelju poslije podne, no do tada još ćemo mi progovoriti i o vremenu u našem programu. Ide jedna prigodna pa malo marketinga nakon toga.

Evo nam je hita dana u 9.45. Danas ćemo proslaviti našim hitom, odnosno našom pjesmom dana, jedan rođendan. Znate li tko je Matej Prikeržnik? Vjerojatno vam to ništa ne govori. A iako ga cijela nacija zna zapravo pod drugim imenom, riječ je o Luki Basiju. Rođen je na današnji dan 1993. Pa Luka sretan 33. rođendan. Rođen je u Sloveniji, Gradecu u Sloveniji. Umjetničko ime odabrao je nakon sudjelovanja u slovenskom talent show gdje je pjevao pjesmu Lutka grupe SARS. Prolaznici na ulici prepoznavali su ga upravo kao onog koji pjeva lutku, pa mu je ime Luka prirodno sjelo, dok je prezime Basi izabrao nasumičnim traženjem po abecedi jer mu je zvučalo pamtljivo u cijeloj regiji. Kasnije ga je službeno dodao i u dokumente. Iako je rođeni Slovenac, Luka je specifičan po tome što najveći uspjeh postiže pjevajući na hrvatskom jeziku i to s izraženim dalmatinskim melosom. Sam za sebe voli reći da ima slovensko srce i dalmatinsku dušu. Tu je ljubav naslijedio od roditelja koji su ga u djetinjstvu vodili na Jadransku obalu, gdje se zaljubio u klapsku i zabavnu hrvatsku glazbu. Profesionalna karijera uzletjela je nakon sudjelovanja u šou Slovenija ima talent 2016. A prekretnica se dogodila kada mu je ruku podrške pružio popularni Jole, snimivši s njegovim debitanski duet Nisam ja od jučer. Taj vjetar u leđa otvorio mi je vrata za brojne druga sudjelovanja i suradnje sa regionalnim zvijezdama kao što su Lidija Bačić u hitu Solo, Lana Jučević u pjesmi Upalimo ljubav, Marko Škugor i Ljubavnici, no puno drugih je također i dueta i odličnih pjesama. Album Prvijenac izdan je 2019. godine za Croatia Records. E sad se sigurno pitate što smo mi odabrali kao pjesmu dana. Odabrali smo pjesmu koja na YouTube-u ima 17 milijuna pregleda, ne znamo koliko je doista vrtnji u radijskom eteru, ali

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Svaki komad nakita ima svoju priču. Neke priče želimo sačuvati, neke ponovno oblikovati, a nekima jednostavno dati novi početak. Ako kod kuće imate zlato ili srebro koje više ne nosite, donesite ga u Zlatarnicu Biškup na procjenu. Možete ga prodati, zamijeniti ili njegovu vrijednost iskoristiti za odabir novog nakita iz naše ponude. U Zlatarnici Biškup pronaći ćete bogat izbor zlatnog i srebrnog nakita. Ako tražite nešto jedinstveno i posebno, nakit možemo izraditi prema vašim željama. Bilo da već znate što želite ili tek tražite inspiraciju, rado ćemo vas savjetovati i zajedno s vama pronaći pravo rješenje. A za nakit koji već ima posebno mjesto u vašem životu, tu smo i kada mu je potreban popravak ili obnova. Otkup i zamjena zlata i srebra, prodaja zlatnog i srebrnog nakita, prodaja i servis satova, izrada i popravak nakita, sve na jednom mjestu. Posjetite nas na adresi ulice Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili Ludbregu na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Već 21 godinu s vama. Zlatarnica Biškup.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: To kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi?
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice?
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi?
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
4: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: poslovni oglasi.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Želite stabilan posao, rad u profesionalnom okruženju i priliku za razvoj? Hanjes zapošljava na više radnih mjesta. Tražimo radnika na CNC savijači cilima, radnika na kontroli kvalitete, inženjera kvalitete dobavljača, tehnologa zavarivanja, IVT ili IVS, te voditelja strojne obrade. Ako imate iskustva, znanja i želju za radom u profesionalnom i modernom proizvodnom okruženju, pridružite nam se. Za više informacija i prijavu možete nas kontaktirati na broj 042-683-575. A svoj životopis možete poslati na e-mail posao@hanjes.com. Hanjes, postanite dio našeg tima.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
0: Poslovni oglasi.
4: Vi slušate Sjeverni FM.

uvijek ugodne indekse, bližimo se polako 10:15. Čekaju nas još jedna vijest, o 10:30 još jedno izdanje naše misije Sjeverni u gostima.

0: FM. Slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a, točno je 10:15. Šest obitelji hrvatskih povratnika i useljenika na području općine Maruševec ostvarilo je pravo na bespovratna sredstva za stambeno zbrinjavanje u ukupnom iznosu od 50.000 eura. Novac je osiguran u suradnji sa Ministarstvom demografije i useljeništva, odobren je korisnicima iz Jurketinca, Maruševca, Selnika, Grede, Čalinca i Novaka. Dobivanim potporama obitelji će urediti i adaptirati svoje domove, nabaviti smještaj te pokriti troškove preseljenja. Općinski načelnik Mario Klapša istaknuo je kako je povratak iz inozemstva veliki i financijski zahtjevna odluka, zbog čega im lokalna zajednica želi olakšati novi početak. Klapša isto tako podsjetio i da Maruševec od 2020. provodi vlastite stambene mjere za mlade, kroz koje je do sada potpomognuto 79 kućanstava. Udruženje obrtnika Ivanec izabralo je novo vodstvo za mandatno razdoblje od 2026. do 2030. godine. Za novog predsjednika izabran je Boris Botković, vlasnik lepoglasnog obrta Sport Privoz, ugostiteljstvo i usluge. Potpredsjednik je Kristijan Banić, vlasnik obrta Kikimont iz Jerovca. Izabrani su i članovi upravnog i nadzornog odbora te skupštine. Nova skupština broji 15 članova i okuplja predstavnike obrtnika s područja Ivanca, Lepoglave te općina Klenovnik, Maruševec, Donja Voča i Bednja. Još malo lijepih vijesti, naime ispred zgrade općine održan je 7. ovogodišnji ujedno prvi jesenski plac u Cestici. Manifestacija privuka brojne posjetitelje, ponudom domaćih proizvoda, meda, vina te unikatnih rukotvorina lokalnih OPG-ova. U bogatoj etno ponudi spremljena su tradicionalna jela Vinotočja Županić, dok je za glazbeni ugođaj bila zadužena grupa San. Za najmlađe osiguran besplatan napuhana, sa teren su obišli općinski čelnici Meko Kurotaj i Darko Majhen. U 7. kolu prve nogometne lige središta Sjever mlađi uzrasti Ivančice gostovali su u Suhopolju. U kategoriju 11 domaćini su pobijedili 3:0, a utakmici u 13 Suhopolje bilo bolje sa minimalnih 1:0. Najuzbudljivije je bilo utakmici u 15 koja je završila 4:4, pri čemu je sva 4 pogotka za Ivančicu postigao Karlo Butko. U idućem kolu Ivančica dočekao Radnik iz Križevaca. I još nekoliko informacija vezanih za vrijeme. U nastavku dana bit će umjereno do pretežno oblačno. Dnevni maksimalac između 21 i 25 celzijevih stupnjeva. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Informacija pripremila Erika Krbot, a čitao Borna Stipetić.
1: Slušate Sjeverni FM.

0: Jesi li već posjetio novo najfinije mjesto u gradu? Mlinar je otvorio svoja vrata u Ivancu na dobro poznatoj adresi. Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Na samom početku Nazorove svaki dan te čekaju svježe pečeni pekarski proizvodi rađeni s ljubavlju. Bilo da trebaš brzi doručak, topli burek, svježu salatu ili finu tortu za popodnevno druženje uz kavu, Mlinar webshop i nova poslovnica u Ivancu imaju sve što ti srce poželi. Svratite po svoju dozu dobre vibre i provjerite zašto je Mlinar omiljeni izbor za male i velike gastro užitke. Nova Mlinar poslovnica u Ivancu, Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Tvoje novo mjesto za fine trenutke. Navrati već danas i uživaj u svakom zalogaju.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: U poduzeću NET, proizvođaču svijeća i lampiona, očekuje vas novi modeli 15-dnevnih uljanica te višegodišnjih solarnih lampiona po najpovoljnijim cijenama. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7 do 17 sati, a subotom od 7 do 14. Potražite nas na adresi Zrinsko-Frankopanska 17 Čakovec, na Facebooku ili na webu www.net-net.hr.
3: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
4: Matis Outdoor seli iz Sračinca na novu lokaciju. Zato kreće veliko čišćenje lagera i popusti do čak 55%. Izni dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vrijedi u Bike Boxu Varaždin. Augusta Cesarca 5. U Matis Outdoor Sračinec ili na matis.com.hr. Požurite po svoj bicikl dok traju zalihe. Kupite vi, da manje selimo mi.
5: U Manji -25% za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Mana.

0: Ksjeverni u gostima.
1: Dobro dan, cijenjeni slušatelji, drage slušateljice, dobrodošli u emisiju Sjeverni u gostima. Danas ćemo u emisiji zapravo se posvetiti Ivanečkoj gljivarijati i to s razlogom, budući da je Ivanečki kraj nadaleko poznat po svojim prirodnim ljepotama, bogatim šumama, a sredinom listopada tradicionalno donosi jednu od najveselijih i najmasovnijih okupljanja u našemu kraju, gljivarijadu. Ove godine je 11. po redu i to međunarodna, a tim povodom u našem studiju ugostili smo čovjeka koji najbolje možda poznaje svaki skriveni kutak Ivanečkih šuma, zna dobro gdje se mogu naći gljive i vrganji i svi ostali plodovi šume i koji govori o gljivarijadi. S nama je predsjednik gljivarskog društva Ivanec, neposredni organizator 11. međunarodne Ivanečka gljivarijade koja će se održati ove subote, gospodin Zvonko Turčin, kojeg lijepo pozdravljam. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: Dakle, gospodine Turčin, zakoračili smo, sad možemo reći, u drugo desetljeće Ivanečke gljivarijade, ove međunarodne, da. Već kada pogledate unatrag, kako je Ivanečka gljivarijada od onako lokalnog druženja i lokalnog odlaska u šume zapravo postala međunarodni događaj koji okuplja goste i iz Hrvatske i susjednih zemalja, a ponekad se nađe i netko iz malo šire okolice.
2: Da, pa prvo smo počeli negdje prije, znači 10. godina najviše. Prva gljivarijada nam je bila, ja mislim, u Tiglinu, u lovačkom domu u Tiglin, pa onda bili smo na jezerima, pa onda se već i upoznali sa Slovencima, nekim gljivarskim društvima i sa zadnje vrijeme, bili smo i dolje u kod Šumskog zeca, u Margećanu jednu godinu i sad tradicionalno smo na ovdje Ivancu na Bajarima.
1: Mm-hmm. To govorimo o onom statičkom dijelu gljivarijade, naravno na Bajerima teško da ćete naći neku gljivu ili se može možda i tamo naći. Vjerujem da će zapravo u okolicu krenuti svi oni koji žele u potragu za gljivama.
2: Pa dolje na Bajerima isto bi se moglo naći livadni šampinjona, inače idemo oko Trakošćana, željeznice, Klenovnika, prema Prigorcu, gore prema Šumima i tako, imat će vodiče i društva će ići.
1: Koliko ove godine, evo, gljivarijade pred nama za 2-3 dana, očekujete gostiju iz koliko gljivarskih društava i koliko može možda doći onih koji nisu članovi nekog gljivarskog društva, a ipak bi željeli možda i nešto naučiti i krenuti u potragu za gljivama i više saznati i zaljubiti se u mikologiju?
2: Pa, da. Dolazi nam negdje oko 20 društava, sad cirka, za koje odustane. Dolaze nam, znači, iz Slovenije trojica društva, Muta, to je tamo negdje kod Alpa, gore Velenju, dalje od Velenja. Dolaze nam Zreće, to je kod Rogle, Dobrovci Snežka, to je tu kod Maribora. Dolaze nam iz Srbije, iz Sremske Mitrovice. I naša društva, znači, ide oko 14-15 društvi iz naše, od cijele Hrvatske.
1: Koliko, evo, moram pitati, budući da od Alpa do, evo, vjerujem, dolje središte Srbije ili možda čak skroz do juga dolazi, koliko se zapravo njihove šume i ono što pronalaze one u svojim šumama što se tiče gljiva i vrganja razlikuje od onoga što mogu pronaći u ovim našim šumama?
2: Pa, evo, što se tiče vrganja, na primjer, u Sloveniji, gore Pohorje i to, vrganji prvi je ovi jesenski, oni na visinama negdje preko 1200 metara počnu rasti. Znači, oni već rastu gore mjesec i više mjesec danas. Nek sad, kod nas su tek sad krenuli, prije tjedan dana, vrgani.
1: Tako da je to vjerojatno im će biti vrlo zanimljivo i kod nas. Baza operacije, rekli ste, je ovoj godine kod Ribičkog doma u Ivancu. Kako izgleda satnica tamo kod Turenja? U koliko sati okupljanje i kako ćete gljivare rasporediti po terenima?
2: Imamo, znači, satnica negdje oko 9 sati do 10 je okupljanje gljivara uz doručak i pozdravna riječ domaćina. Od 10 do 13 se organizirano kreće u šume ako treba koja grupa vodiča, makar već većinom i znaju dosta sami gljivari. A od 13 do 15 je izložba gljiva i ručak, a poslije 15 podjela zahvalnica i priznanja.
1: Same Ivanečke šume od Željeznice, Prigorca, pa onda na suprotnu stranu Klenovnika, tamo sve prema Trakošćanu, su inače vrlo izdašne. Kako je ove godine, obzirom na to, možda laički gledano,

0: je vrganja manje ili je tu pogreška njihova staništa su, pa kad dođe njihovo vrijeme ipak daju svoje plodove.
1: Evo, svaku godinu vidimo po vremenima kako je sada vrijeme, suša, sve gorije i gorije je svaku godinu, ali nema, nešto je krenulo, ali ne posvuda. Ja sam vidio, na primjer, 5 dana u Trakošćinu ništa, gore prema Maslju ništa, evo, nešto je Željeznica krenula, ali neke druge gljive i tamo oko Klenovnika i tak, pronalazi se. I za izložbu gljiva, ja mislim da bi će, evo, sad smo subotu imali, djecu na Ivancu, imali sam izloženi negdje 100 vrsta gljiva, ali sad bu teško, jer sad opet, evo, tjedan dana je opet suša
0: i... O tome ćemo doći do toga. Hoće li vaši gosti, budući da dolaze evo iz Slovenije, iz Srbije, iz ostalih društava koji možda se poneki po prvi puta nađu ovdje, na teren krenuti sami ili će imati svoje vodiče čisto da se ne izgube, i koji teren ste im namijenili da ipak pronađu nešto u šumama?
1: Što se tiče, znači, neki idu sami, već znaju, dolaze iz radi kestena i tako, branja, da oni većina do gore tamo prema Prigorcu, a koji neće znati, koji žele, dobit će vodiča i ići će sa vodičem.
0: A koliko vodiča imate osiguranih?
1: Pa prema potrebi bit će 5-6 vodiča.
0: Manifestacija inače otvorena i za sve građane, pa i one sa djecom koji možda po prvi puta zapravo dolaze, koji nisu članovi neke gljivarske udruge. Što biste vi savjetovali onima koji žele doći onako iz hobija, kakvu opremu trebaju ponijeti?
1: Pa evo, sad nije, sad je još sušno, tako da uzeti si, znači, ruksak, neku vodu, piće, znači, znači košaru obavezno, ne vrećice, skupljati gljive u vrećice, neku, i možda sve gljive brati, mi ćemo dolje determinirati kada one su. A što se tiče građana, ostali, oni mogu svi doći, koji god žele i dolazi, mnogom. Jer mi imamo na jednu izložbu, tu ne prosjeku, 150 do 200 ljudi dolazi na gljivarijadu našu, a dolazi još barem 50-60 naši tu sugrađani i tako da vide izložbu i podruži se i gulaš pojedu, bit će dvije vrste i gljivarski i dio divljači i tako.
0: O tome ćemo u drugom dijelu naše misije, prije no što predahnemo uz jedan mali glazbeni broj, još samo pitanje, kako pravilno brati gljive za one koji možda nisu gljivari, koji bi baš iz hobija krenuli, da se ne unište staništa njihova, jer ja pretpostavljam da gljivari koji su redovito u šumama već znaju gdje će gljivu naći, a ja mogu ono doslovno na metar od gljive biti, neću vidjeti.
1: Ha, da, da, to je problem, izgleda, neko bere, dođe, a ovaj, s ovim se pričam, pa znači šutne gljivove i to, to ne, to je, nije jestivo, na primjer, ostavi gljiva, gljiva neka bude u prirodi, u šumi, tamo je mjesto, ako ne, možda će neko drugo pobrati, možda ko znade, prepozna, pa će uzeti za sebe. A što se tiče, znači, samo staništa, tu znači, ako ne sprganje, evo, moj, na primjer, ja, znači, ja vrganj gore, ako je veći vrganj, treba ga malo potapšati po klobuku i zakrenuti malo u desno i iščupati van i lijepo odrezati i opet stanište, znači gdje je rasto, opet zagrnuti da se ne otkrije stanište, na primjer.
0: Dobro. Ovo tupkanje po klobuku pretpostavljam da je, da bi se sjeme iz klobuka zapravo...
1: Da, da se može onda zamisliti dalje i to tako.
0: Dobro. Koliko gljive, iako to nisam mislila pitala ti, ali koliko gljive upravo ovo što ste ponukana vašim izjavom, da netko šutne gljivu, da se jednostavno ono gljiva na taj način uništi, koliko gljive možda u hranidbenom lancu u šumi zapravo sudjeluju prema životinjama, ne prema ljudima koji ih idu brati?
1: Pa da, evo, ja nađem puno gljiva, evo, da vidi točno da je srna ili kaj je pojela komad gljive, točno se vidi po zubima i tako, znači, i ono je, znači, divljač jede isto gljive i razne.
0: Dobro, malo ćemo predahnuti uz jedan glazbeni broj u našem programu, a potom nastavljamo emisiju

0: Cijenji slušatelji, i dalje smo uz emisiju Sjeverni u gostima. Gospodin Zvonko Turčin, predsjednik Gljivarskog društva Ivanec, i dalje moj gost, a govorimo o nadolazećoj subotnjoj 11. međunarodnoj Ivanečkoj gljivarijadi. Čuli smo u prvom dijelu emisije, gospodine Turčin, više o tome kako će se krenuti u šume, gdje će se zapravo biti stacionirano i sve. Nakon povratka iz šume slijedi ono, onaj vizualni, najatraktivniji dio, velika izložba gljiva. Prošle godine znali ste naći preko 200 različitih vrsta, ove godine zbog sušne godine pretpostavljam da ih toliko neće biti, no koliko otprilike razmišljate da bi se vrsta gljiva i šumskih plodova, da li su samo gljive ili možemo i šumske plodove u to uključiti?
1: Pa može, može se staviti, znači ježinec od kestena i tako, znači stavlja se.
0: Dobro, koliko otprilike očekujete da će gljiva biti i koliko imate iskustvo veliko u tome, koliko se najviše gljiva može različiti pronaći u recimo Ivanečkim šumama i ovog našoj okolici?
1: Ja mislim da će se biti isto oko barem 100 do 120 vrsta gljiva. Zbog suše, prošle godine je bilo negdje cirka 220 ili koliko vrsta, ali je, bili su uvjeti puno bolji, pa gljiva je bilo. A sad, evo, suša napravila svoje i teško se mi celi.
0: Da li možda imate dogovori sa ostalim gljivarima koji dolaze da i sa svog područja možda donesu neku gljivu koja nije domicilno ovdje s Ivanečkog područja, da ju upoznaju oni koji žele vidjeti?
1: Pa naravno, uvijek donesu gljivari par vrsta gljiva svoga kraja, da izloži se, da se onda determiniraju, pogotovo determinatori, mi determinatori razmijenjamo. Sad imam baš nedjelju u Bedekovčini neko druženje, a evo je primjer da u Bedekovčini sam ja bil, sad Zagorski Brganj iz Zaboka je imao gljivarijadu gdje je bilo nedjelju po 600 gljivarov i ja sam te gljive većinom barem 100 vrsta pokupil i drugi dan sam nosio u paku, da smo dolje dani vrganja u paki, da smo je dolje opet izložili.
0: Tko će ove godine biti determinatori gljiva?

0: organizirati u takvim aktivnostima?
1: Da, bit će kao i svake godine. Ove godine će biti i tri nagrade, znači po kategoriji. Biće treće, drugo, prvo mjesto za najljepši vrganj, pa onda treće, drugo, prvo mjesto za najljepšu gljivu i tako naravno i za najljepšu košaricu.
0: Najveći vrganj se neće.
1: Neće biti najljepši.
0: Dobro, jer nekad smo znali vidjeti vrganje teže i od kilo i sumnjam da će se po ovakvom vremenu pronaći. Naravno, nitko sa Ivanečke gljivarijade nikada nije otišao gladan, tako neće biti ni ove godine. Možete li nam otkriti tajnu vašeg tradicionalnog gljivarskog kotlića ili ćemo samo reći da će biti i gljivarski kotlić? Mislim da će biti još jedan.
1: Da, bit će gljivarski kotlić, kuvat će se negdje oko 70-80.
0: Koliko vrsta gljiva je u njemu?
1: Visi negdje, ali isto minimalno 30 gljiva, a drugo kotlić će se kuvati od divljači. Imali smo sponzora, lovačko društvo Jelen iz Ivanca.
0: Hoće li to biti sve ili još se delicija sprema?
1: Pa, znači, bit će tu, jutro bit će doručak, naravno, prije nek ide u šumu, poslije, evo, bit će kava, bit će kolači poslije.
0: Već ste rekli inače da ste bili u šumi, da će dana ove godine možda zbog još jednog tjedna sušnog razdoblja možda biti manje vrganja i onih standardnih gljiva. Hoće li možda dominirati neke druge vrste, zanimljive vrste gljiva, primjerice prosenjak, trubač, sunčanice, ili će ipak biti vrganji oni koji će biti dominantni?
1: Pa ja mislim da će vrganji biti dominantni, truba još ne. Nema, prosjenjaka isto nema, sunčanice su prošle, one su bile prije na 2 tjedna, bilo ga je u obilju, koje je htio, mogo si je navrati. Tako ja mislim da će ipak prevladati, lisički isto nema jer one trebaju vlagu i da će vrganje, znači porodica vrganjevki biti najviše.
0: Vaše društvo inače stalno naglašava i edukativni karakter, dakle sve gljive su jesteve jednom, ali ne i više puta. Koliko zapravo u tim gljivama koje, evo i sad ste rekli, 120 ih je bilo prije tjedan dana na jeseni u Ivancu, koliko je od njih onih koje možemo jesti bez straha da će nam se nešto dogoditi, a od kojih zapravo trebamo, koliko oni od kojih trebamo zazirati?
1: Pa bilo je negdje, znači, oko 60 vrsti gljiva koje su jestive. Tu je bilo i nejestivi, bilo je jedna čak smrtno otrovna, dok sad ove pupavki nema trenutno, ali bila je panterina koja je također smrtno otrovna.
0: I nju ste pronašli ovdje u našem
1: kraju? Da, ja sam pronašao u Drenovcem gore.
0: Dobro, nadam se da oni koji ne poznaju dovoljno gljive da neće posegnuti za njom. Kako je prepoznati, je li ona onako crvena ko pupa?
1: Ne, nije ona crvena, ona je više na boju, neku smečkastu boju, gore ima isto kao kupavka, bijele, ali dolje bitni vjenčić, jer imamo i prava tigrica je slična k njoj, pa zato najbolje ostaviti te gljive ko nije siguran.
0: A možda je najbolje zapravo doći na gljivarijadu i da se upoznaju svi oni koji ne poznaju gljive, zapravo vide na licu mjesta kako gljiva izgleda, jer vjerujem da kod determinacije i kod označavanja zapravo značite sve one koje jesu i jesteve od one koje nisu.
1: Pa da, najbolje je bilo da dođu ili da se učlanaju u naše društvo, da idu s nekim ko pozna dobro gljive, a ne sad evo imamo nekakva ova preko mobitela aplikacija, pa poslika gljivu i odmah mu izbaci. To ne, ja ne bi preporučao da se s time bavi.
0: Ne bi vjerovali tome.
1: Ne.
0: Dobro. Jedna rečenica samo, što je potrebno da bi se bio gljivar, treba naravno imati dozvolu za odlazak u šumu i određene su propozicije po kojima zapravo smijete brati gljive.
1: Da, kao ako je član našeg društva, dobiva dozvolu besplatno od Hrvatske šuma za koji područje želi. Znači, jer mi spadamo pod Koprivničku, a već tamo dolje željeznica prema Pokojicu, to je već Zagrebačka. Znači, ona treba dvije dozvole. Znači, mi to sve, ali nabavimo. A ko je naš član? Znači, naša članina je bila ovu godinu 15 eura. I

0: i zapravo može i puno naučiti, no, a i bez straha od bilo kakvih sankcija ići prati da, gljive da. U imenu.
1: Jer smije se, znači, dnevno se smije 3 kg brati nadzemni gljiva.
0: Mm-hmm. Dobro, ima li tartufa kod nas? Pa, ima li onih koji mogu pronaći tartufa?
1: Pa ima, evo, nedavno, prije 2 mjeseca, jedan moj prijatelj iz Lepoglave mi je poslao sliku na mobitel, kaj je to? Mm-hmm. Naravno, tartuf je bil ljetni, crni tartuf.
0: Mm-hmm. Neću pitati kolika je cijena. Za kraj, gospodine Turčin, idemo mi lagano prema kraju emisije Sjeverni u gostima. Koja je vaša poruka i pozivnica našim slušateljima za ovu subotu?
1: Evo, pozivam sve građane koji mogu doći, neka dođu, neka pogledaju našu izložbu, bit će dolje, bit će gulaš za prodati i glivarski i znači odivljači i bit će i pića i želim vam ugodnu subotu.
0: Hvala vam, gospodine Turčin, na gostovanju u emisiji, našoj najavnoj emisiji Sjeverni u gostima. Želim vam pune košarice, lijepo vrijeme. Vama, dragi slušatelji, s ponosom najavljamo da će i ekipa Sjevernog FM-a u subotu biti na terenu i to od samog jutra. Pratit ćemo i okupljanje kod Ribičkog doma, zavirit ćemo s gljivarima u šume, provjeriti tko je ubrao najljepše vrganje, uživati u prenošenju atmosfere, mirisa, okusa, barem ćemo mi u njima uživati, s 11. međunarodne Ivanečke glivarijade. Budite uz naš program sljedećeg utorka, ćemo vam prenijeti tu atmosferu još bolje, pridružite se u Ivancu i na glivarijadi u subotu u Ribičkom domu. Od koliko sati, gospodine?
1: Od 9 sati.
0: Vama još jednom hvala, cijenjeni slušatelji, vama srdačan pozdrav i do slušanja u sljedećoj emisiji Sjeverni u gostima sljedećeg utorka, kada ćete čuti kako je bilo na 11. međunarodnoj Ivanečkoj glivarijadi.
1: I vama hvala.
0: Hvala još jednom.

0: Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja,
1: rođendane,
0: obljetnice,
2: odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija
1: Sjeverni FM.
2: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
0: A sve ostalo je u pola cijene.
2: I još gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
1: 505 606.

0: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom, modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Svaki komad nakita ima svoju priču. Neke priče želimo sačuvati, neke ponovno oblikovati, a nekima jednostavno dati novi početak. Ako kod kuće imate zlato ili srebro koje više ne nosite, donesite ga u Zlatarnicu Biškup na procjenu. Možete ga prodati, zamijeniti ili njegovu vrijednost iskoristiti za odabir novog nakita iz naše ponude. U Zlatarnici Biškup pronaći ćete bogat izbor zlatnog i srebrnog nakita. Ako tražite nešto jedinstveno i posebno, nakit možemo izraditi prema vašim željama. Bilo da već znate što želite ili tek tražite inspiraciju, rado ćemo vas savjetovati i zajedno s vama pronaći pravo rješenje. A za nakit koji već ima posebno mjesto u vašem životu, tu smo i kada mu je potreban popravak ili obnova. Otkup i zamjena zlata i srebra, prodaja zlatnog i srebrnog nakita, prodaja i servis satova, izrada i popravak nakita, sve na jednom mjestu. Posjetite nas na adresi ulice Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Već 21 godinu s vama. Zlatarnica Biškup.

0: Možemo se služiti zbilja je odlična ova pjesma Lagani ples. Na ovaj 8. listopada čekaju na svijesti svijeta. Vi ako se još niste javili za naš SMS žubox u 11:30 i dalje to možete učiniti i to na 091-561-6622, pa što se kaže, navali narode. Vijesti. U 11 sati, iza koju sekundicu 16 minuta, slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Rusija izvela masovni val napada projektilima i dronovima diljem Ukrajine u kojem je poginulo najmanje 28 ljudi, a više od 100 ih je ozlijeđeno. Najteže je stradao grad Priluki u Černihivskoj oblasti, gdje je u rušenju stambene zgrade život izgubilo 20 osoba, među kojima i 5 djece. Napadi su zabilježeni i na području Kijeva te u središnjoj Ukrajini, pri čemu je znatno oštećena energetska i industrijska infrastruktura. Ukrajinski potpredsjednik, odnosno predsjednik Volodymyr Zelenski, osudio je udare nazvavši ih jednim od najpodlijih napada, dok je Rusko ministarstvo obrane priopćilo da su ciljevi bili postrojenja vojne industrije. Istovremeno, Ukrajina je uzvratila udarima na vojne energetske ciljeve unutar Rusije te primila novu tranšu financijske pomoći od strane Europske unije. Nekadašnji šef Njemačke savezne obavještajne službe August Hanning uhićen je pod sumnjom za špijunažu i pokušaj izdaje, priopćilo je Njemačko savezno državno odvjetništvo. 80-godišnjeg Hanninga, koji je vodio BND od 1998-2005, treti se da je putem bivših suradnika godinama dolazio do povjerljivih obavještajnih dokumenata te izrađivao analize koje je za novac ustupao stranim agencijama. Uz njega je uhićen i njegov nekadašnji bliski suradnik osumnjičen da mu je dostavio oko 2000 tajnih spisa, među kojima su bili i podaci o iranskoj nuklearki te ruskoj vojsci. Njemački mediji slučaj već nazivaju najvećim obavještajnim skandalom u zemlji ovog stoljeća, a Hanningu u slučaju osuđujuće presude prijeti kazna i to doživotnog zatvora. U 88. godini života preminula je Carmen Abascal, Španjolka, čija nedavna deložacija izazvala val nezadovoljstva i masovne prosvjede diljem Španjolske. Starica rujna na nosilima je iznesena iz stana u kojem je živjela duže od 70 ljeća, zato što više nije mogla plaćati povišenu najamninu, nakon čega je završila u bolnici. Iz Madridskog sindikata stanara poručili su kako je njezin slučaj postao prekretnica u borbi protiv stambene krize, te potaknuo duboke političke podjele u Španjolskoj, koje su na posljedku dovele i do raspisivanja izbora. Dakle, vidjet ćemo kako će se situacija u Španjolskoj razviti u narednim danima i mjesecima. Izbornik naše nogometne reprezentacije Slaven Bilić sprema popis za dolazeće okupljanje i ključno gostovanje kod Engleske na Wembleyu u studenom. Zbog suspenzije Ivana Perišića, koji je protiv Španjolske zaradio crveni karton, Hrvatska traži nova rješenja na deficitarnim krilnim pozicijama. U prvom su planu mlađi reprezentativci Marin Šotiček iz Hajduka te Adrian Segličić iz Portsmuta, koji su se istaknuli sjajnim nastupima za U21 selekciju. Bilić prati i ostale mlađe igrače, na upravo bi Šotiček ili Segličić, ovisno o klubskoj formi, u narednih mjesec dana mogli dobiti šansu istrčati u početnom sastavu na Wembleyu, pa nekim je sa srećom.
1: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana bit će pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Dnevni maksimalac danas oko 25 celzijevih stupnjeva. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Informacije pripremio i čitao Borna Stipetić.

0: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizalice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane,
3: obljetnice,
4: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
4: Gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
2: 505-606.
5: Jer čestitke su uvijek im. Ovo je tvoj dan.
6: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: I sad nisam vas puno zvala jutros, puno tog drugog sadržaja je bilo i odlične glazbe, ali sve jedno podosta vaših glazbenih prijedloga je došlo i to onako raznolikih, baš odgovaraju ovom danu, ovom četvrtku. Krenut ću redom sa čitanjem, neki će biti nešto prije, neki možda malčice kasnije budući da se ponavljaju izvođači, ali odsvirat ćemo sve. Prvi prijedlog nam je Dražen Zečić, Kad sjetiš se mene, pustit ćemo naravno ovu pjesmu, zatim je poruka sljedećeg sadržaja, Crvena jabuka, Bježi kiša s prozora, pozdrav prijatelju na špici, pozdrav i vama. Dobar dan, može pjesma Počasti me živote od Nede Ukraden, hvala i pozdrav vama i sestri Jadranki i vama gospođo Brankice, lijep pozdrav. Zatim kratka poruka, Milo Hrnić, Bijeli Jorgovani, uključit ćemo na našu ljestvicu, odnosno ovu playlistu i Milu Hrnića. Pozdrav, može Thompson, moj dida i ja, može, pustit ćemo. I to je ono što će biti možda ranije, a druga koja je kasnije stigla u kasnijem terminu. E sad, umeđu vremenu je još pristiglo poruka na Viber, pozdrav, može pjesma Kad te vidim, hvala, lijep i ugodan ostatak dana želim, može. Nevenka pozdravlja Bornu, pozdravljamo ga i mi, pozdrav i svim slušateljima Radija Sjeverni FM, molim vas glazbenu žutu ruža s Dunava, pozdrav i Sonji i Štefeku, hvala, Nena je u potpisu, može gospođo Nena, ide pjesma i po vašem odabiru. Zatim imamo još glazbenih želja, ovako, Werner Brozović, Srele se ljubavi stare, pa onda Bog, da li može od Nene Belana Kiša, hvala, može, pustit ćemo. Bog, može pjesma od Brune Račkog, da mi je još jednom, hvala i lijep pozdrav, naravno bez toga gotovo da ne prolazi ni jedan čušpes, džuboks ili nešto slično. Duško Lokin, volio sam tebe, nikad neću drugu, može, ide i to. Život si moj kumovi, pozdrav Danice u potpisu i vama lijepe pozdrave, Danice, šaljemo i mi iz studija Sjevernog FM-a. Bog, može Zečić ispod Bijelog vela, hvala, pozdrav, može, ide. Lijep pozdrav, molim vas, ako može pjesma Godne prolaze, Parni valjak, puno hvala, ugodan ostatak dana od Vesne. Može Vesna, ide i Parni valjak. Bog, može pjesma Jedan dan života, Ilić i Brena, ne, poslije podne. Pozdrav vama, velika pusa Mladenu. Pustit ćemo tijekom poslije podneva zapisati ovu pjesmu, budući da je to taj dio repertoara. Pa onda imamo ovako, Aerosmith, Janis Got Gun, hvala i lijep vam pozdrav, ide, malo čvršćeg zvuka, Joe Marečić Maki, Do tebe mi je stalo, pustit ćemo i to. Molim vas, sretan ti rođendan od Intrade za kolegicu Mirjanu i njezin okrugli, nećemo spominjati, ženama se godine ne spominju, čestitke s naše strane, pjesma može. Miša Kovač, Gdje su sada one noći, može, i ovaj Evergreen, Klapa in, Rišpet, ako me još uvijek voliš, mislim da pjesma Ako me još uvijek voliš je Klapa Šufit, ali dobro, može, puštamo. Bok, Cindy Loper, Time After Time, hvala, Martina je u potpisu. Zatim pozdrav, može Zečić ispod Bijelog vela i to nešto kasnije, budući da već imamo glazbene želje i Zečića poželjenog. Pozdrav, može Thompson, Duh ratnika, ide. I još jedan glazbeni izbor, Ivana Kovač, Crno vino, crne oči, to ste nam također predložili i poželjeli čuti u ovom izdanju džuboksa. Može li lijepo protinak Či, hvala najljepše, može, dodat ću i to na playlistu. I to je to što se sadašnjeg dijela tiče, poslijepodne tamo u Čušpajzu od 17 nadalje, Kristinka će biti s vama, pa ćete imati prilike za ostale glazbene želje. Sad u nastavku sviramo, u 12 ide, ide li još nešto prije 12, mislim da je info minuta. Ne, ona ide nešto, da, ide. Moram provjeriti i sama. Zatim u 12 oglasnik, nakon oglasnika još jedne vijesti koje priprema Borna danas, a onda će se Borna nastaviti družiti s vama tamo od 12.30 pa do 16 sati. Otprilike. Ostanite uz Sjeverni FM i dalje. Što nam je prvo? Prvo sam htjela reći da ide marketing, ali upravo smo ga čuli prije ovog izdanja džuboksa. Crna jabuka, bježi kiša s prozora, čini mi se da je već i pobjegla, ali pjesma je dobra, pa evo, krećemo sa njom.
1: Poslušajte.

0: Svinjska lopatica svježa 2,69 za kilu. Svinjski but svježi 3,19 za kilu. Češnjak euro 99 za kilu. Kulen ili zimska 80 grama pivac 99 centi. WC papir violeta breskva 20 rola 3 sloja 4,49. Hit ponuda, samo ponedjeljak 12.10. Keks domaćica 300 grama, euro 59. Kaša Hajdina, 1 kila, 2.19. Lampion Maja, 19 cm, 8 komada, 5.99. Cijenjeni kupci, dođite i uverite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.

Birajte mudro. Iskate C kataloga već od srijede. Svježe pile 2 eura i 79 centi za kilogram. Bogata ponuda aranžmana i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. U dvotjednom letku igračke i tekstil, a u letku 50%, više od 200 proizvoda u pola cijene. Uživajte u ponudi. Vaš kataloga.

0: Info minuta.
1: Stižemo mi do info minute i nećemo puno duljiti, već vas prepustiti da sami otkrijete sve one informacije, novosti s ovog našeg područja. Samo kratko što vam sve možemo najaviti, a o čemu više možete pročitati na portalu Sjeverni Info. Primjerice o tome kako je Varaždin među 22 najpoželjnija evropska odredišta što se tiče adventa i Božića, odnosno najpoželjnijih europskih destinacija Božićni za 2026. Vrlo zanimljivo i poučno, pročitajte. Korak kroz vrijeme, upoznajte skrivene priče i baštinu Varaždinskih Toplica. O čemu je riječ, Sjeverni Info zna više, a naravno vi se možete i na tom mjestu informirati, baš kao i o potporama za poljoprivrednike koje osiguravaju u Maruševcu i poljoprivrednici su zapravo slijedom tih potpora pozvani na besplatnu edukaciju. Pa onda smo imali goste i to na sportsko-društvenom centru Nedeljanec koji je ugostio turske nogometne reprezentativce. Uz to donosimo informaciju o još jednom povezivanju i širem povezivanju. Gospodarska škola iz Varaždina kroz Erasmus Plus program povezala je učenike i nastavnike sa Švedskom. Idemo malo i do Vidovca, tamo je položen kamen temeljac za pastoralni centar u Vidovcu, vraćamo se potom u Ivanec i to među Mališane. Naime, počinje dječji tjedan, pa slijedom toga su slavljeničke torte stigle u sve ivanečke vrtiće. O tome više naravno na Sjeverni Info. Širi se u Ivancu i optička mreža, radovi su počeli u Prigorcu i u Ribić brijegu, pa je i ta informacija dostupna svima koji žele znati više, kao i ona za žitelje općine Jalžabet, tamo je u tijeku deratizacija, a raspored možete pronaći na portalu Sjeverni Info. Još je puno tu sadržaja iz regije, gospodarstva, kulture, politike, sporta i sveg ostalog. Dakle, jedan klik miša vam je dovoljan. Sjeverni.info. A bila je to naša
0: Info minuta. Sjeverni FM.
2: Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Svi koji redovito pratite program Sjevernog FM-a znate da su 4 dnevna termina oglasi, to u 8, 12, u 16 i u 18 sati, a sad je 12.01 minuta pa je vrijeme za drugo dnevno izdanje oglasnika. Prije no što krenem sa oglasima, informirati se o oglašavanju, načinima oglašavanja, ali i podacima iz oglasnika, emisijama čestitka, želja i pozdrava ili ostalim uslugama marketinga. Naravno možete u marketingu i to radnim danom od 8 do 16 sati putem telefona 505-606 uz predbroj 042. Više informacija između dva čitanja oglasa i oglasnika. Krećemo s prvim. Traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca, a kupuje se kuća u okolici Ivanca. Sve ponude možete javiti na dva broja telefona. Prvi je 095-5990-197, dakle 095-5990-197, a drugi broj je 0031-681-905-752. Ponovit ću ovaj drugi broj, dakle 0031-681-905-752. Sljedeći oglas, prodaju se ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098-880-888. Dakle, 098-880-888. Prodaju se odojci od 25 kg, moguća je dostava i obrada. Zatim se prodaje Renault Kangoo 1.5 DCI 2004. godište za dijelove, a prodaje se i rolo balirka, pogodna za manje traktore i brdske krajeve. Više informacija na brojeve telefona 098-582-804, dakle 098-582-804. Imamo još jedan oglas, prodaje se odojci težine između 25 i 30 kg uz mogućnost obrade i dostave. Kontakt broj 098-183-5157, dakle 098-183-5157, broje telefona. Već sam jednom spomenula i broj našeg marketinga, sve informacije o oglasima, malim oglasima, poslovnom oglašavanju, emisijama čestitka, želja i pozdrava za koje vas odmah molimo da dođete nešto ranije ih riješiti sa uplatom i željeni termin na taj način da zapravo zauzmete jer podosta je čestitaka. O poslovnom oglašavanju sve to zna naravno naš marketing, dostupan je radnim danom od 8 do 16 sati, telefon je 505-606, osobni dolazak Nazorova 1 u Ivancu ili pak mail marketing@sjeverni.fm i radio@sjeverni.fm. Sve što vas zanima, što želite pitati možete, ako znamo odgovore rado ćemo vam odgovoriti. Oglasi svakog dana uključujući vikend, nedjelje i praznike u 8, 12, 16 i u 18 sati. I sad je vrijeme da u ovom drugom današnjem izdanju krenemo još jednom pročitati sve vaše oglase. Traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca, a kupuje se i kuća u okolici Ivanca. Ponude javiti na brojeve 095-599-0197 ili na 0031-681-905-752. Ponovit ću brojeve, dakle 095-599-0197 ili 0031-681-905-752. Potom prodaje se ogrevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona 098-880-888. Dakle, 098-880-888. Zovite ako vas zanima ova ponuda. U sljedećem oglasu prodaju se odojci od 25 kg, moguća je dostava i obrada. Zatim se prodaje Renault Kangoo 1.5 DCI 2004. godište za dijelove, a prodaju se i Rolo Balirka pogodna za manje traktore i brdske krajeve. Više informacija na broj telefona 098-582-804. 098-582-804. Prodaju se odojci težine između 25 i 30 kg uz mogućnost obrade i dostave. Info broj telefona 098-183-5157. 098-183-5157. Zovite ako vas zanima. A ako želite znati bilo što vezano uz oglašavanje, poslovno oglašavanje, emisiju malih oglasa ili oglasnike, ili pak emisiju Čestitka, želja i pozdrava, ili program radija, zovite naš marketing. Radnim danom od 8 do 16 sati, broj je 505-606 uz predbroj 042, adresa Nazorova 1 u Ivancu, a mail marketing@sjeverni.fm i radio@sjeverni.fm. Gotovi oglasnik, mi idemo dalje uz glazbu po vašem odabiru.
0: FM.

0: 22,8 MHz Северный FM.
1: Северный FM.
2: 12:15, vrijeme za vijesti. Grad Varaždin otvorio je javno savjetovanje o osnivanju savjeta za zaštitu potrošača i korisnika javnih usluga koje traje sve do 7. studenog. Ovo novo savjetodavno tijelo imati će važnu ulogu u donošenju odluka te zaštiti prava građana pri korištenju lokalnih javnih usluga. Iz gradske uprave pozivaju sve zainteresirane građane da se aktivno uključe u kreiranje odluke. Materijali i službeni obrasci dostupni su na mrežnoj stranici grada Varaždina, a pisani prijedlozi i mišljenja mogu se poslati elektroničkom poštom na adresu gospodarstvo@varazdin.hr ili poštom upravnom odjelu za gospodarske djelatnosti grada Varaždina. Iz Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije obavještavaju mještane općine Jalžabet da će se od 12. do 16. listopada provoditi jesenska sustavna deratizacija. Akcija započinje u ponedjeljak u Jakopovcu i Kaštelancu, nastavlja se u srijedu u Kelemenu i Leštakovcu, u četvrtak u Pihovcu, Imbriovcu, Jalžabetskom i dijelu Jalžabeta, dok je petak predviđen za ostatak Jalžabeta i Novakovec. Mjere se provode odobrenim pripravcima na bazi bromadiolona. U slučaju izrazito lošeg vremena, početak radova odgađa se do stabilizacije prilika. Pozivaju se mještani da omoguće nesmetani pristup djelatnicima te se pridržavaju uobičajenih mjera opreza. Ove subote 10. listopada u Cestici se održava četvrto izdanje popularne manifestacije Wine and Walk Cestica. Na stazi dugo je oko 10 km. Sudionike očekuje 9 zanimljivih punktova, od kojih je 8 posvećeno ponudi lokalnih vinara. Posjetitelji će moći kušati vrhunske sorte i nagrađivana vina, uključujući i dobitnike prestižnih nagrada Dekanter, uz domaće specijalitete lokalne kuhinje. Početni i završni party punkt smješten je kod ribičke kućice uz rukavac Drave. Program započinje degustacijom rakija, vile, voćarice, a završava velikom feštom u svirku uživo. Kotizacija iznosi 69 eura, a sve detaljnije informacije potražite na službenim mrežnim stranicama događaja. Iz sporta, proteklog vikenda na terenima teniskim terenima Franjo Punčec u Čakovcu održano je 21. ekipno prvenstvo regije Sjever za dječake i djevojčice do 8, 9 i 10 godina. Naslov prvaka u uzrastu do 9 godina osvojio je teniski klub Varaždin 1181. za koji su nastupali David Šipuš, Iva Petrić te Jakov Hrk iz Ivanca. Do šampionske titule stigli su pobjedama protiv druge ekipe Varaždina, teniskog kluba Koprivnice te na koncu protiv domaćina teniskog kluba Franjo Punčec. I prognoza, danas nas očekuje pretežno oblačno vrijeme, povremeno s kišom i pljuskovima, puhaće jugozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka dosegnuti će do 25 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti, pripremio Borna Stipetić, pročitala Almira Koren.

0: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penez.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira. Jesi li već posjetio novo, najfinije mjesto u gradu? Mlinar je otvorio svoja vrata u Ivancu na dobro poznatoj adresi. Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Na samom početku Nazorove svaki dan te čekaju svježe pečeni pekarski proizvodi rađeni s ljubavlju. Bilo da trebaš brzi doručak, topli burek, svježu salatu ili fino tortu za popodnevno druženje uz kavu, Mlinar web shop i nova poslovnica u Ivancu imaju sve što ti srce poželi. Svratite po svoju dozu dobre vibre i provjerite zašto je Mlinar omiljeni izbor za male i velike gastro užitke. Nova Mlinar poslovnica u Ivancu, Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Tvoje novo mjesto za fine trenutke. Navrati već danas i uživaj u svakom zalogaju.
3: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.
4: Deček stoji pod oblokom.
3: Vnuk produkt.
4: Maše pucki na obloku.
3: Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkta daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: U Semrku je ponuda koja se ne propušta.
2: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
1: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
2: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
1: Uz pretplatu ostvarujete 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
2: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na Semark.hr.
3: Marketing Sjevernog FM-a 042-505-606.
4: Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.

0: Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja,
1: rođendane,
0: obljetnice,
2: odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
2: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
0: a sve ostalo je u pola cijene.
2: I još gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
1: 505 606.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr.
3: Pevex. Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju. Do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.

0: Poštovane braniteljice i branitelji, članovi njihovih obitelji, poštovani slušatelji, vrijeme nam je za još jednu emisiju Novi dan. A u današnjoj emisiji ponovno braniteljske teme, kao i uvijek s naglaskom na očuvanje istine o Domovinskom ratu, poštovanju hrvatskih branitelja i njegovanju vrijednosti na kojima je stvarana naša domovina. Kroz današnju emisiju predstavit ćemo za početak rad Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Maruševec, ali i najaviti treće međunarodne veteranske susrete koje će se održati u subotu 10. listopada. Naš gost je predsjednik Maruševečkog ogranka Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, gospodin Tihomir Buden. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Eto, iako su već naši slušatelji dobro upoznati s radom vašeg ogranka, idemo za početak općenito malo o cjelokupnom radu udruge, koliko članova okupljate i koji je naravno sam cilj rada Maruševičkog ogranka Udruge dragovoljaca veterana Domovinskog rata.
1: Pa cilj naše udruge, kao i većine braniteljske udruge, znači okupljanje branitelja sa našega područja, znači organiziranje svečanosti, obilježavanje državnih blagdana, naravno tu je i humanitarni rad, znači pomaganje našim članovima, teškim oboljenima, suradnja sa područnim udjelom Ministarstva obrane, to jest hrvatskih branitelja u Varaždinu, znači dogovor oko liječničkih pregleda i naravno ako imaju bilo kakvi pitanja ili problem vezano za njihove mirovine, sve ostalo. Čak smo i organizirali prije par godina dolazak njih na jednu tribinu gdje su bili upoznati sa zakonom novim o hrvatskim braniteljima. Napomenuo sam te humanitarne akcije, ove godine smo već imali 3 humanitarne akcije, znači tu smo pomagali starijim našim članovima, čak imamo jednoga bez noge, znači već godinama mu pospremamo drva. Imali smo 2 humanitarne akcije, znači jednom našim članu na proljeće je zgorjelo krovište, znači pa smo prikupili novce, kao i jednom našem članu, dijete je bilo jako bolesno, pa smo isto prikupili, znači tu pomažemo koliko se da. Ostale aktivnosti, odradili smo 10. memorialni turnir, četiri heroja, to je heroji Maruševca, mogu reći da to tako reći međunarodni već.
0: Da,
1: memorial je jedan od, ja mogu iskreno reći, najveći u Varaždinskoj županiji, znači gdje dolaze isto branitelji iz Bosne i Hercegovine, iz Slovenije i naravno iz svih krajeva Hrvatske. Bitna naša zadaća je vezano sa udrugom Evancu, već više od 8 godina provodimo predavanje u osnovnim školima, znači ima ogranak Ivanec, ogranak Maruševec i koliko znam tu je još uključen Petrijanec, isto ima jednu svoju ekipu, znači mi već to godinu provodimo. Ove godine smo dali raditi jednu brošuricu i bedževe, znači što nam je financirala Varaždinska županija, te nakon predavanja svaki đak će dobiti taj bedž sa grbom Hrvatske i malu brošuricu o Domovinskom ratu gdje su bitne one stvari, a za nas bitna je priprema, već sad se pripremamo, znači druge godine imamo 30. obljetnicu naše udruge. Znači to planiramo, znači dići na jednu malo veću razinu. Obilazimo stvarno sva mjesta stradavanja, organiziramo razne izlete, predavanja po tim mjestima gdje su naši dečki stradavali. Znači pomaže nam jako puno tu i sama općina i Ministarstvo hrvatskih branitelja. Rijetka smo udruga koja je posjetila i Hrvatski sabor, bili smo na prijemu kod predsjednika.

0: štabaš tvoj, samo tišina i sjećanje.
1: U Manji minus 25% za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Mana.
2: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
3: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prolivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
2: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
4: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

0: Ce i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Vrijeme je za savršen pogled. Baroko optika Varaždin donosi nevjerojatnu jesensku akciju. Režemo cijene i darujemo vam čak 20% popusta na sve naočalne leće. Da, dobro ste čuli. Popust vrijedi za cjelokupni asortiman leća i za sve oblike plaćanja, a ostvaruje se uz kupnju dioptrijskih okvira. Iskoristite ovu nevjerojatnu akciju što prije. Posjetite Baroko optiku na Kapucinskom trgu 5 u Varaždinu. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati, a subotom do podneva. Baroko optika, vaš stil, vaš jasan pogled. Nazovite nas na 099 573 888.
0: Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u pili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega. Samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr. Čipoteka, čipoteka, čipoteka, čipoteka.

0: перса пілеча свіжа цекін 4,99 за кіло. Мандаріна домача 99 центи за кіло. Салама пілеча посебна аве 1 кіла 2,69. Чоколино 1 кіла 5,99. Кокта 2 літри 1,39. Хіт понуда само понеділяк 12.10. Кекс домачиця 300 грама євро 59. Каша хайдина 1 кіла 2,19. Лампіон мая 19 сантиметра 8 комада 5,99. Cijenjeni kupci, dođite i uverite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Свинска лопатица свежа 2,69 за килу. Свински бут свежи 3,19 за килу. Češnjak euro 99 za kilu. Kulen ili zimsko 80 grama pivac 99 centi. Bece papir violeta breskva 20 rola 3 sloja 4,49. Hit ponuda, samo ponedjeljak 12.10. Keks domaćica 300 grama, euro 59. Kaša Hajdina 1 kila, 2.19. Lampion Maja 19 cm, 8 komada, 5.99. Cijenjeni kupci, dođite i uverite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
3: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
2: Osmijeh nije samo estetika, osmijeh je funkcija, samopouzdanje, kvaliteta života. U iHeal Dentalu svakom pacijentu pristupamo individualno, od preciznog liječenja i očuvanja prirodnih zuba, preko vrhunskih krunica i mostova, do implantologije i Olonix rehabilitacije. Za one koji žele više, tu je i moderna ortodoncija, za pravilan zagris i skladan osmijeh. iHeal Dental, mjesto gdje se funkcija susreće s estetikom. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042 798 277.

0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Dame i gospode, u nas polako i idemo prema 14 sati. Slušajte još jedno izdanje naše emisije Oči u oči, ovoga puta jedna jako lijepa tema. Povodom svjetskog dana beskućnika koji se obilježava 10. listopada u Varaždinu je predstavljen rad udruge Novi put, riječ o udruzi koja već godinama pruža smještaj, pomoć i podršku osobama bez doma, pomažući im da ponovno stanu na vlastite noge. Na obilježavanju u ime grada Varaždina sudjelovali su Lovra Lukavečki, predsjednik gradskog vijeća i Andreja Bobek, voditeljica Odsjeka za socijalnu skrb, zdravstvo i civilno društvo. A tijekom susreta sa predsjednikom udruge Novi put, Nikolom Dugančićem, razgovaralo se i o izazovima s kojima se beskućnici svakodnevno bore, funkcioniraju prenoćišta te modelima pružanja pomoći. Sam grad Varaždin prepoznaje važnost svoje problematike te sustavno podupre rad udruge. Tu je financijska podrška, dakle grad na godišnjoj razini izdvaja 100.000 eura. Sredstva su usmjeravana na plaće zaposlenika, održavanje objekta prenoćišta te podmirivanje svakodnevnih tekućih potreba korisnika. Lovro Lukavečki kaže, želim istaknuti važnost ovog dana kako bismo osvijestili da se svakome od nas sutra može dogoditi da se nađe u teškoj životnoj situaciji, posebno u ovim nesigurnim vremenima. Ljudi su na štandu udruge imali priliku vidjeti i kupiti proizvode koji su korisnici izradili na kreativnim i radnim radionicama, a cilj takvih aktivnosti je približiti problematiku beskućništva javnosti te pokazati da prenoćište nije samo mjesto za spavanje, već i mjesto za resocijalizaciju. Sama udruga Novi put korisnicima nudi cjelovitu podršku putem radionica i radova na otvorenom, korisnici stječu vještine i osjećaj korisnosti. Jednako tako, pruža se stručna podrška za lakše nošenje sa životnim traumama, a udruga aktivno pomaže korisnicima u obnavljanju i održavanju kontakata sa njihovim obiteljima. U istom tom tonu nudi se prenoćište koje raspolaže sa 15 ležajeva, a broj korisnika mijenja se tokom godine. Veći se pritisak i potreba za smještajem očekuju dolaskom hladnih zimskih mjeseci. To ima smisla. Svi volimo biti na toplom kad vani zahladi, a eto, ovo je šansa

0: Isto tako u Hrvatskom zavodu za socijalni rad. Svim donatorima i Crvenom križu pozvaši i građane da se uključe u skladu sa svojim mogućnostima. E sada, ima više načina. Tu je donacija tople odjeće i obuće, posebno pred zimsko razdoblje, što je upravo sada. Tu su i sitne financijske ili materijalne donacije. Jednako tako pomoći kod zapošljavanja ili nalaženja trajnog stambenog rješenja za korisnike. Kao zaključak, reći ćemo da obilježavanje u Varaždinu još jednom potvrdilo da su za rješavanje problema beskućništva riječi suradnja lokalne samouprave, stručnih službi i samih ljudi. Podrškom udruzi Novi put stvara se sigurno okruženje i pruža stvarna šansa osobama u potrebi za povratak u zajednicu, odnosno zajedničku snagu, kako god to hoćete nazvati. Jako lijepa inicijativa, svaka čast. Eto, kad čujemo da se pomaže ljudima koji zbog životne situacije izgube sve, a mi svi kao oni koji ponekad možda i nismo svjesni koliko imamo u odnosu na ostale i kakve sve životne situacije postoje, možemo samo nastojati pokušati pomoći na neki način. Evo, ponovit ću, možete dakle donacijama tople odjeće i obuće, isto tako nekim sitnim financijskim donacijama ili materijalnim donacijama, a tu su i pomoći kod zapošljavanja ili možda pronalaska trajnog stambenog rješenja za nekoga. Neovisno o tome, ako pomognete, svaka vam čast, budite takvi. Samo zajedništvo ova teška doba i vremena u kojima živimo može dovesti do poboljšanja općenito lokalne zajednice i društva u cjelini. Nakon ove lijepe teme, ajmo na malo glazbe, a onda se logično još čujemo.
1: Sve na jednom mjestu. Aplikacija Sjeverni FM za vaše smartfone. Budi u

0: Poslovni oglasi.
1: Želite stabilan posao, rad u profesionalnom okruženju i priliku za razvoj? Hanjes zapošljava na više radnih mjesta. Tražimo radnika na CNC savijači cilima, radnika na kontroli kvalitete, inženjera kvalitete dobavljača, tehnologa zavarivanja, IVT ili IVS, te voditelja strojne obrade. Ako imate iskustva, znanja i želju za radom u profesionalnom i modernom proizvodnom okruženju, pridružite nam se. Za više informacija i prijavu možete nas kontaktirati na broj 042-683-575. A svoj životopis možete poslati na e-mail posao@hanjes.com. Hanjes. Postanite dio našeg tima.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375. Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
3: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglasi.
1: Vi slušate, Sjeverni FM. Slušate Sjeverni FM, mi se dalje slušamo Oči u oči, oh kako to duhovito zvuči, ali zbilja tako jest. Evo još malo novosti. U sklopu nastavka razvoja širokopojasne infrastrukture na području Ivanca, tvrtka Infrastruktura DO Ludbreg izgradila je svjetlovodnu, odnosno optičku mrežu, koja omogućuje brži internet za sve stanovnike i tvrtke. Što to znači? Pa ovako, priključak je već moguć na mnogim adresama u Ivancu, te u naseljima Horvatsko, Jerovec i Bedenec. A za popis ostalih mjesta, slobodno bacite oko na sjeverni.info, tamo piše sve detaljnije. Jednako tako, počela je gradnja u Prigorcu, Ljubić Bregu, sa planom završetka do kraja godine, ovisno o vremenskim uvjetima. Pa eto, za sve one koji su čekali optiku, svi znamo da bez odličnog interneta danas baš posao i ne ide. I ne samo posao, nego i zabava i život općenito. Eto, Ivančani, dobili ste nešto malo fletnije. Hvala lijepo svima. Kažem to i u ime kolegice Koren i u svoje osobno ime. Ovo će biti to od emisije Oči u oči. Čujemo se još nešto kasnije u policijskom izvješću, nakon toga i u oglasniku. A od 17 sati čeka vas Kristinka i Čušpajs. Pa spremite novu rundu vaših glazbenih želja. i provedite ugodan ostatak ovog dana, ovog mišovito oblačnog dana uz Sjeverni FM. Zna se di je najbolja ekipa, zna se di je najjači parti. Ljudi bok.
4: Ne mijenjaj frekvenciju, ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.
1: Nešto žestoko za početak novog sata.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz EnergoS. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U EnergoS-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energopovlaka.s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Svaki komad nakita ima svoju priču. Neke priče želimo sačuvati, neke ponovno oblikovati, a nekima jednostavno dati novi početak. Ako kod kuće imate zlato ili srebro koje više ne nosite, donesite ga u Zlatarnicu Biškup na procjenu. Možete ga prodati, zamijeniti ili njegovu vrijednost iskoristiti za odabir novog nakita iz naše ponude. U Zlatarnici Biškup pronaći ćete bogat izbor zlatnog i srebrnog nakita. Ako tražite nešto jedinstveno i posebno, nakit možemo izraditi prema vašim željama. Bilo da već znate što želite ili tek tražite inspiraciju, rado ćemo vas savjetovati i zajedno s vama pronaći pravo rješenje. A za nakit koji već ima posebno mjesto u vašem životu, tu smo i kada mu je potreban popravak ili obnova. Otkup i zamjena zlata i srebra, prodaja zlatnog i srebrnog nakita, prodaja i servis satova, izrada i popravak nakita, sve na jednom mjestu. Posjetite nas na adresi ulice Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili Ludbregu na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Već 21 godinu s vama. Zlatarnica Biškup.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 501

0: Matis Outdoor seli iz Sračinca na novu lokaciju. Zato kreće veliko čišćenje lagera i popusti do čak 55%. Izni dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vrijedi u Bike Boxu Varaždin. Augusta Cesarca 5. U Matis Outdoor Sračinec ili na matis.com.hr. Požurite po svoj bicikl dok traju zalihe. Kupite vi, da manje selimo mi.
1: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042 782 844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas! Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i soskehova čeka.
0: Prsa pileća svježa cekin 4,99 za kilu. Mandarina domaća 99 centi za kilu. Salama pileća posebna ave 1 kila 2,69. Čokolino 1 kila 5,99. Kokta 2 litre 1,39. Hit ponuda, samo ponedjeljak 12.10. Keks domaćica 300 grama, euro 59. Kaša Hajdina 1 kila, 2,19. Lampion Maja 19 cm, 8 komada, 5,99. Cijenjeni kupci, dođite i uverite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
3: Branka, 100% najjeftinija.
4: Jesi li već posjetio novo, najfinije mjesto u gradu? Mlinar je otvorio svoja vrata u Ivancu na dobro poznatoj adresi. Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Na samom početku Nazorove svaki dan te čekaju svježe pečeni pekarski proizvodi rađeni s ljubavlju. Bilo da trebaš brzi doručak, topli burek, svježu salatu ili fino tortu za popodnevno druženje uz kavu, Mlinar Webshop i nova poslovnica u Ivancu imaju sve što ti srce poželi. Svratite po svoju dozu dobre vibre i provjerite zašto je Mlinar omiljeni izbor za male i velike gastro užitke. Nova Mlinar poslovnica u Ivancu, Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Tvoje novo mjesto za fine trenutke. Navrati već danas i uživaj u svakom zalogaju.
5: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
6: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

znam, s ovim bendom imate ga prilike dobro čut. Jesu dobri? Super. Morat ću pročitati jer se s nekima prvi put susrećem. Za synthesizerom je Neno Šiškov. Percussion Boris Popov. Željko Milić. Saksofon. Žare Sirišćević Bubnjevi. Nenad Bego, bas gitara. Brodarić Željko, da. Zdrav. Tonči. Gitara. I tu je naš Joško Bano. Tu su i ove dvije lijepe male krasne dame koje se zovu Brankica Brodarić, Teo Brajičić, ti si isto dama, i Alenka Milanović.

0: Flamti, dugotrajni i višednevni lampioni stvarani u netu uz više od 33 godine tradicije proizvodnje lampiona i svijeća. Potražite nas u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 17, radnim danom od 7 do 17, subotom od 7 do 14 sati ili posjetite www.flamti.hr. Flamti.
1: U Mani -25% za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Mana.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12, radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

Birajte mudro. Iskajte C kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram. Bogata ponuda aranžmana i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. U dvotjednom letku igračke i tekstil, a u letku 50%, više od 200 proizvoda u pola cijene. Uživajte u ponudi. Vaš

Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Slušamo Duška Lokina i Darusa Despota, koji lijepo pjevaju o stvari bez koje se ne može, a to je odličan friz.
1: Moje frizure, ja samo gledam da sve to preživim.
0: 15:40, ajmo mi na naše policijsko izvješće.
2: Sigurnosni kod.
0: I ovoga puta za vas donosimo svježe novosti iz policijskih uprava Varaždinske i Međimurske. U srijedu 7. listopada policijski službenici policijske uprave Varaždinske u suradnji sa Međimurskom policijom proveli su operativnu akciju pod nazivom Mobitel i ostali uređaji. Sama akcija bila je usmjerena na otkrivanje prekršaja nepropisne uporabe mobitela u vožnji, a tijekom dana utvrđeno je ukupno 37 takvih prekršaja, kao još 22 ostala iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. No, akcija je donijela jednu iznimno pozitivnu priču. Na DC-35 u naselju Vidovec policija je zaustavila gospodina Vladimira Kumrića. Gospodin Kumrić vozačku dozvolu ima još od 1980. a iako svakodnevno vozi, u više od 4 desetljeća nema zabilježen niti jedan prometni prekršaj. Za to zbilja svaka čast. Za takvo odgovorno i primjereno ponašanje policija ga je nagradila prigodnim poklon paketom, financiranim iz nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa. Ovim putem evo ja upućujem čestitke gospodinu Kumriću. Možemo ga istaknuti kao odličan primjer prometne kulture. Policija ujedno podsjeća sve vozače na ozbiljne opasnosti od distrakcije u vožnji. Naime, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, vozači koji koriste mobitel tokom vožnje imaju čak 4 puta veći rizik od prometne. Procjenjuje se da nepažnja vozača uzrokuje čak 11% svih teških prometnih i zato zapamtite, niti jedan poziv i jedna poruka nisu važni od vašeg života, odnosno sigurnosti svih sudionika u prometu. Istog dana, u srijedu oko 15 sati, dogodio se jedan nesvakidašnji incident u Ivancu. U Varaždinskoj ulici policijski službenici zaustavili su 15-godišnjaka koji je upravljao aeromobilom. Kontrolom je utvrđeno da aeromobil kojim je upravljao ne spada u kategoriju osobnih prijevoznih sredstava, niti u bilo koju drugu zakonski definiranu kategoriju vozila. Zbog toga je takvim vozilima strogo zabranjeno kretanje prometnim površinama za vozila i pješake. Zbog opasnosti da će se vozilo ponovno upotrijebiti za počinjenje prekršaja, aeromobil je oduzet, a protiv 15-godišnjaka slijedi optužni prijedlog nadležnom sudu. Donosimo je vijest iz Donje Dubrave, gdje je dovršeno istraživanje nad 35-godišnjakom zbog držanja životinja bez nadzora. Događaj se dogodio u petak 2. listopada oko 8:30 u ulici 3. travnja. Tamo je 64-godišnjakinja vozila bicikl kada su je napala dva psa u vlasništvu gospodina koji je spomenuo, dakle 35-godišnjaka, a uslijed napada žena je pala s bicikla na pješačko-biciklističku stazu. Liječnička pomoć pružena je u županijskoj bolnici Čakovec, gdje je utvrđeno da je zadobila teške tjelesne ozljede, nakon čega je otpuštena na kućnu njegu. Vlasniku pasa izrečena je novčana kazna, o svemu će biti obaviještena i veterinarska inspekcija. Nakon ovoga, policija još jednom šalje apel svim vlasnicima životinja da se neodgovorno držanje kućnih ljubimaca neće tolerirati. Dapače, vodite računa o svojim životinjama i držite ih pod nadzorom kako biste spriječili ugrožavanje svojih sumještana i teške posljedice. Bile su ovo novosti od kolega, da tako kažemo, koji nas svakog jutra možemo ih i čuti u našem eteru nakon 7:20 i nakon 9 sati. Izvještaj iz OKC-a policijske uprave Varaždinske i Međimurske. Pa eto, slušajte da čujete iz prve ruke što se događa i što je sve zabilježeno u protekla 24 sata, to je isto svakog dana osim za vikend. A što se tiče trenutne prometne situacije, ona je sasvim solidna. Tamo negdje nakon 16 obično počinje jedna veća navala vozila, poslije podnevna prometna špica, pa ako se spremate doma, čisto da spremite i živce, ne samo sebe. Budite pametni, vozite polako, a ako putem negdje zapne, sve mi možete dojaviti i to na 091 561 6622.
2: Sigurnosni kod.
3: Poštujte naše znakove!
4: Znakove! Znakove!
0: Nakon ove lijepe i toše poruke, evo nas opet u svijetu glazbe. Na prvo zvuči kao Queen, ali nije. Mare i Kate, a?

0: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
1: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prolivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
0: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
2: Poslušajte reklamu Vnuk Produkt.

Prelog produkt, Prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkta daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
3: Vi slavite, mi častimo.
4: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
5: Vjenčanja.
4: Rođendane.
5: Obljetnice.
6: Odlazak u mirovinu.

0: Slušali smo Kraljicu, nešto novo iz naše fonoteke, točno je 16.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Slušate još jedno izdanje oglasnika Sjevernog FM-a, evo što se nudi. Prodaju se ogrjevna drva i to kratkopiljene, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švakli. Dosta gratisa, kupac dobiva poklon iznenađenja. Javiti se na 098-880-888. 098-880-888. Isto tako, traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području Ivanca, te se kupuje kuća u okolici Ivanca. Javiti se na 095-59-90-197 ili pak 0031-68-190-5752. 095-59-90-197 ili 0031-68-190-5752. Prodaju se odojci težine između 25 i 30 kila uz mogućnost obrade i dostave. Javiti se na 098-183-5157. 098-183-5157. Isto tako, prodaju se odojci od 25 kila, moguća dostava i obrada. Prodaje se Renault Kangoo 1.5 DCI 2004. godište za dijelove. Prodaje se rolo balika, pogodna za manje traktore i brce krajeve. Više informacija na 098-582-804. 098-582-804. Što se tiče uključivanja u naš oglasnik, ima više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Isto tako, možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Ako nosite čestitke, lijepo molimo da s njima dođete nekoliko tjedana unaprijed, dakle sa popisom pjesama i čestitki, da se sve dogovori, posloži, da ne bi bilo komplikacija i da na koncu konca dobijete datum koji hoćete. Imamo 4 dnevna termina oglasnika. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim u podne u 16 i 18. Što znači da ćemo se još jednom danas baviti vašim uplaćenim oglasima. A sada, ajmo sve još jednom ponoviti. Prodaju se ogrjevna drva i to kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švakli. Dosta gratisa, kupac dobiva poklon iznenađenja. Javiti se na 098-880-888. 098-880-888. Isto tako, traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području Ivanca, a kupuje se kuća u okolici Ivanca. Ponude na 095-59-90197 ili pak 0031-68-190-5752. 095-59-90197 ili 0031-68-190-5752. Prodaju se odjeci težine između 25 i 30 kila uz mogućnost obrade i dostave. Javiti se na 098-183-5157. 098-183-5157. I zadnji oglas glasi ovako, prodaju se odojci od 25 kila, moguća dostava i obrada. Prodaje se Renault Kangoo 1.5 DCI 2004. godište za dijelove. Prodaje se rolo balika, pogodna za manje traktore i brce krajeve. Javiti se na 098-582-804. 098-582-804. Slušali ste još jedno izdanje oglasnika Sjevernog FM-a, iduće vas čeka u 18 sati, a u novom satu uz odličnu glazbu bit će tu i vijesti dana. U 17 sati špica poslije podneva Čušpajs. Pa ako imate spremne glazbene želje za Čušpajs, možete ih već sada poslati, jer vidim da netko upravo šalje. I to na 091-561-6622. Za vas su tu SMS, WhatsApp, Viber i Messenger.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Ja, ljudi moji, nije mi lako, evo vikend je blizu. Dakle, Messenger, ne Necessar. Ako neko ima Necessar, ponesite nešto šminke. Ne za mene, nego za kolegice.

0: FM. Vijesti dana. Naše vijesti dana počinjemo najnovijim iznimno teškim vijestima sa svjetske političke ratne scene. Ruske vojne snage izvele su novi iznimno masovan val napada projektilima i bespilotnim letjelicama diljem Ukrajine. Pri čemu je prema najnovijim službenim podacima život izgubilo najmanje 28 osoba, dok je više od 100 teže ili lakše ozlijeđeno. Najteže je stradao grad Priluki, smješten u Černihovskoj oblasti na sjeveru zemlje. U tom gradu projektil izravno pogodio stambenu zgradu koja se uslijed ciljene eksplozije gotovo u potpunosti rušila. Iz ruševine je do sada izvučeno 20 tijela poginulih građana, a među žrtvama je nažalost i 5 djece. Spasilačke službe i vatrogasci dalje neprekidno pretražuju teren pod ruševinama u nadajima preživjelih, no poslije znatno otežavaju ruševni materijali i opasnost od novih urušavanja. Žestoki zračni udari zabilježeni su na širem području glavnog grada Kijeva te u središnjim ukrajinskim regijama. Metama zračnih napada ponovno su bila ključna postrojenja energetske i industrijske infrastrukture, zbog čega su mnogi dijelovi zemlje ostali bez redovite opskrbe strujom te vodom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oštro je osudio najnovije udare, nazvavši ih jednim od najpodlijih i najbrutalnijih napada na civilno stanovništvo od početka sukoba. Jednako tako Rusko ministarstvo obrane u svom službenom priopćenju navelo kako su meta napada bile isključivo postrojenja vojne industrije i prateći energetski sustavi. Kao odgovor na sve udare, ukrajinske snage uzvratile su napadima na vojne energetske ciljeve unutar teritorija Rusije. Istovremeno iz Brisela stiže vijest da je Ukrajini danas službeno uplaćena nova tranša financijske i vojne pomoći Europske unije namijenjena jačanju obrambenih kapaciteta i stabilizaciji javnih financija. Iz Njemačke stižu vijesti o slučaju koji prijeti postati najveći obavještajni skandal u toj zemlji u ovom stoljeću. Nekadašnji šef Njemačke savezne obavještajne službe, poznati pod skraćenicom BND, 80-godišnji August Hanning, uhićen je pod teškom sumnjom za špijunažu i pokušaj državne izdaje. Prema priopćenju Njemačkog saveznog državnog odvjetništva, Hanning, koji je stao na čelu Njemačke obavještajne službe u razdoblju 1998-2005. Treti se da je putem svog bivšeg bliskog suradnika godinama neovlašteno dolazio do najteže čuvanih povjerljivih obavještajnih dokumenata. Na temelju tih spisa izrađivao je detaljne analize te ih potom za iznimno visoke novčane iznose ustupao inozemnim tajnim službama. Zajedno s Hanningom uhiđen je njegov dugogodišnji suradnik koji se sumnjiči da mu je dostavio oko 2000 iznimno tajnih dokumenata. Među otuđenim spisima nalazili su se i osjetljivi podaci vezani uz iranski nuklearni program te strateške procjene vezane uz rusku vojsku. Njemački mediji i politički analitičari ističu kako ovaj slučaj zadao težak udarac ugledu njemačkog sigurnosnog sustava, a ako mu se na sudu dokaže krivnja, bivšem prvom čovjeku njemačkih obavještajaca prijeti i kazna doživotnog zatvora. Bogata i jedinstvena arheološka baština naše županije uskoro će dobiti novi, iznimno vrijedan sjaj. Ugledni američki antropolog i sveučilišni profesor Fred Smith darovao je varaždinskom županu Anđelku Zrčaku čak 16 replika neandertalskih kostiju. Ove iznimno precizne replike poslužit će za obogaćivanje postava budućeg interpretacijskog centra Špilje Vindija u općini Donja Voća. Profesor Smith, koji je još davnih 80. godina među prvima u svijetu ukazao na globalni značaj nalažišta u Voći, tijekom prijema u županijskoj palači naglasio je kako je Špilja Vindija jedan od ključnih svjetskih lokaliteta za razumijevanje složenih odnosa i evolucijskih veza između neandertalaca i ranih modernih ljudi. Prijemu je nazočio profesor Ivor Kravanić sa Filozofskog fakulteta, višegodišnji istraživač ovog znamenitog lokaliteta. Župan Anđelko Stričak uskrno se zahvalio uglednim znanstvenicima na iznimnom doprinosu te najavio da uz pripremu izgradnje modernog centra po projektu arhitektice Vanje Ilić počinje dvogodišnji projekt fizikalne zaštite. U sklopu toga zahvata ulaz unutrašnje špilje opremit će se posebnim staklenim barijerama i platformama kako bi se spriječila daljnja devastacija ovog osjetljivog i arheološkog spomenika. Nastavljamo sa lokalnim vijestima iz područja sigurnosti i javnog reda. Povodom obilježavanja Dana policije u Zagrebu je održana svečanost na kojoj su dodijeljena visoka državna odlikovanja i službena priznanja zaslužnim policijskim službenicima i postajama. Predsjednik Republike Zoran Milanović odlikovao je policijsku postaju Varaždin za iskazano junaštvo i izniman doprinos tijekom Domovinskog rata, a svečano odlikovanje u ime svih sadašnjih i bivših pripadnika postaje preuzeo načelnik Leonardo Sakač. U nastavku svečanosti potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović te glavni ravnatelj policije Nikola Milina uručili su posebna priznanja šestorici policijskih službenika Policijske uprave Varaždinske. Priznanja su im data za izuzetno uspješno, složenu i profesionalno izvedenu akciju u kojoj je razbijen lanac krijumčarenja i prodaje opojnih droga koje su bile opasno i neprepoznatljivo pakirane u ambalažu popularnih dječjih slatkiša. Jako lijepe vijesti stižu nam iz općine Maruševec. Naime, čak 600 biti hrvatskih povratnika i useljenika sa područja općine Maruševec ostvarilo je značajna bespovratna sredstva za stambeno zbrinjavanje u ukupnom iznosu od čak 50.000 eura. Sredstva su osigurana u bliskoj suradnji općine Maruševec i Ministarstva demografije i useljeništva kroz poseban pilot projekt namijenjen poticanju povratka hrvatskog iseljeništva iz inozemstva. Financijske potpore dodijeljene su korisnicima iz naselja Ljurketinec, Maruševec, Selnik, Greda, Čalinec i Novaki. Dobivenim sredstvima obitelji će financirati radove na uređenju i adaptaciji svojih domova, kupnju potrebnog materijala i namještaja, te pokriti same troškove preseljenja. Općinski načelnik Mario Klapša tome prigodom naglasio kako je povratak u domovinu iz inozemstva iznimno velika, jaka, ali financijski zahtjevna odluka za svaku obitelj. Upravo zbog toga lokalna zajednica želi ovim mjerama pružiti konkretnu ruku podrške, olakšati novi početak i osigurati kvalitetne uvjete za dugoročan ostanak u zavičaju. Načelnik Klapša podsjetio je i da općina Maruševac još od 2020. uspješno provodi vlastite stambene mjere za mlade obitelji, kroz koje je do danas potpomognuto čak 79 kućanstava. Slijedi jedna jako važna vijest za sve naše poljoprivrednike. Proizvođači koji su u sklopu ovogodišnjeg jedinstvenog zahtjeva za potporu zatražili plaćanja za eko šeme, proizvodno vezana plaćanja, IAK smjere ili potpore za mlade poljoprivrednike, dužni su do kraja tekuće godine uspješno završiti obaveznu edukaciju kako bi ostvarili pravo na isplatu odobrenih potpora. Sa ciljem da se svim poljoprivrednicima omogući pravovremeno ispunjavanje ove zakonske obaveze, besplatna stručna edukacija održat će se utorak 13. listopada u prostorijama općine Maruševec s početkom u 8:30. Cjelokupnu izobrazbu te individualna savjetovanja provodit će ovlašteni javni poljoprivredni savjetnici. Naglašava se kako je predavanje za sve poljoprivrednike, odnosno proizvođače, u potpunosti besplatno, te da se pozivaju svi obveznici da se odazovu u navedenom terminu kako ne bi doveli u pitanje isplatu svojih potpora. Ljubitelje odlične kartice, ugodnog boravka na otvorenom te autentične domaće gastronomije ove subote 10. listopada očekuje prava jesenska poslastica i nezaboravan vikend na otvorenom. U Cestici se održava četvrto po redu izdanje sve popularne manifestacije Wine and Walk Cestica, koja svake godine privlači sve veći broj posjetitelja i ljubitelja kvalitetnih vina iz cijele regije. Za sve sudionike sprema se atraktivna i slikovita staza duga oko 10 km, koja vodi putem prednje brežuljaka, vinograda i ljepota ovog kraja. Duž cijele rute raspoređeno je ukupno 9 zanimljivih tematskih punktova, u kojih je čak 8 posvećeno ponudi raniranih lokalnih vinara. Svi koji će doći će tijekom opuštene šetnje imati šansu kušati vrhunske sorte i nagrađivana vina Cestičkog vinokurja, među kojima se posebno ističu primjerci uvijek ovječine prestižnim naradama na svjetskom ocjenjivanju dekanter. U svaku degustaciju vina domaćini su spremili i bogatu pondu autohtonih specijaliteta lokalne kuhinje kako bi doživljaj bio potpun. Središnje mjesto okupljanja, odnosno početni i završni party punkt, smješten je u lijepom ambijentu kod ribiče kućice u sam rukavac rijeke Drave. Jutarnji dio počinje dobrodošlicom i degustacijom rakija Vile Voćarice, dok je za sam kraj spremljena velika fešta uz bogat zabavni dio i svirku uživo. Kotizacija za sudjelovanje u ovom cjelodnevnom vinskom pješačenju iznosi 69 eura, a svi zainteresirani detaljne informacije o satnici, rasporedu grupa i prijavama mogu naći na službenom webu samog događaja. Iza nas je prvi jesenski plac u Cestici. Ovo je sad već tradicionalna manifestacija koja slavi lokalnu proizvodnju, stare običaje i ponudu domaćih radionica, ponovno je privukla veliki broj ljudi i gostiju iz susjednih općina. Prostor ispred općine bio je prepun šarenih štandova na kojima su lokalni obiteljski poljoprivredni posjednici i obrtnici izložili najbolje od jesenskih plodova i svojih ruku radova. Svi koji su došli mogli su uživati u bogatoj ponudi svježeg voća i povrća, domaćeg meda, odličnih vina te unikatnih rukotvorina i ukrasnih predmeta. Poseban naglasak stavljen na bogatu eno-gastronomsku ponudu, na samom terenu spremala su se tradicionalna jela i pića za koje se pobrinulo vinotoče Županić, pa mirisa i okusa prave domaće kuhinje nije nedostajalo. Toplu jesensku atmosferu i ugodno druženje na otvorenom glazbenim nastupom i poznatim melodijama dodatno je podigla grupa San. Mislilo se i na najmlađe posjetitelje za koje je bio osiguran besplatni zabavni napuhanac, što je zaselilo brojne obitelji s djecom. U bogatu ponudu prvog jesenskog placa na terenu su se osobno uvjerili te dolično pozdravili izlagači i posjetitelje i općinski načelnik Mirko Korataj te predsjednik općinskog vijeća Darko Majhen.
1: Sport.
0: U sklopu 1. B Hrvatske odbojkaške lige Sjever igračice ženskog odbojkaškog kluba Ivanec ostvarile su veliku i izuzetno vrijednu pobjedu na vrućem gostovanju u Karlovcu. U napetoj utakmici pune preokreta Ivančake su nadigrale drugu ekipu Celtexa sa 3-2 u setovima. Svi gledatelji u Karlovcu uživali su u pravoj odbojkaškoj drami od samog početka. Prvi set ponudio je spektakularnu borbu za razliku poena u kojoj su Rajčice Ivanca pokazale iznimnu mentalnu snagu i slavile sa 34-32. Nakon toga domaće igračice preuzimaju inicijativu te usvajaju naredna dva seta rezultatima 25-22 i 25-21, čime preokreću rezultat u svoju korist. Međutim, odbojkašice Ivanca nisu se predavale. U četvrtom setu vraćaju koncentraciju, dobivaju ga s 25-22 i odvode utakmicu odlučujući peti set. U petom setu na terenu je postojala samo jedna ekipa. Ivančanke su potpuno dominirale i sa 15-6 osigurale prve prvenstvene bodove u novoj sezoni. Proteklog vikenda na teniskim terenima Franjo Punčić u Čakovcu održano je 21. ekipno prvenstvo regije Sjever za dječake i djevojčice s uzrastima do 8, 9 i 10 godina. Naslov regionalnog prvaka u iznimno jakoj konkurenciji dječaka i djevojčica do 9 godina osvojio je teniski klub Varaždin 1-1-8-1. Pobjedničku ekipu činili su mladi igrači David Šipuš, Iva Petrić te Jako Hrk iz Ivanca. Do šampionske titule mladi su tenisači stigli odličnim igrama tijekom cijelog turnira. U grupnoj završnoj fazi nanizali su pobjede protiv druge ekipe Varaždina, tenisog kluba Koprivnica, te na koncu u velikom finalu protiv domaćina tenisog kluba Franjo Punčec.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana promjenjivo i relativno toplo, a mjestimice može pasti i malo kiše ili kraći pljusak. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar uz najvišu dnevnu temperaturu između 20 i 26 celzijevih stupnjeva. Sutra u prvom dijelu dana mjestimice još može pasti malo kiše, a poslije podne očekujemo uglavnom suho vrijeme uz moguća kraća sunčana razdoblja. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 15, a najviša dnevna između 15 i 18 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Informacije pripremila Erika Krbot, a čitao Borna Stipetić.
3: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U IDEXE trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. IDEXE, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite IDEXE u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
4: U Stemarku je ponuda koja se ne propušta.
5: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
4: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
5: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
4: Uz pretplatu ostvarujete i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
5: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
6: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glob Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk produkt igra glavnu ulogu. I to u prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
7: Ili na vnuk-produkt.hr.

0: Teče i teče, teče jedan slap. Što njom znači moja mala kap? O, znači i tekako. Jer ta mala kap može vas jako skupo koštati ako pogriješite u odabiru printera. Posjetite nas i počastite se Brother Japancem. Sa kikiriki cijenom ispisa i najmodernijom tehnologijom uz 5 godina jamstva. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042 312 003, www.popravi.me, Alfa M.
1: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
0: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju i sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
3: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Želite stabilan posao, rad u profesionalnom okruženju i priliku za razvoj? Hanjes zapošljava na više radnih mjesta. Tražimo radnika na CNC savijači cilima, radnika na kontroli kvalitete, inženjera kvalitete dobavljača, tehnologa zavarivanja, IVT ili IVS, te voditelja strojne obrade. Ako imate iskustva, znanja i želju za radom u profesionalnom i modernom proizvodnom okruženju, pridružite nam se. Za više informacija i prijavu možete nas kontaktirati na broj 042-683-575. A svoj životopis možete poslati na e-mail posao@hanjes.com. Hanjes, postanite dio našeg tima.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091 619 3375.
3: Imate drva ili šumu za prodaju? Folius DO iz Dekanovca traži drva na lageru i na rastu, a moguće i otkup cijele šume. Dogovorite cijenu prema količini i kvaliteti, a isplata je odmah. Ako razmišljate o prodaji drva ili šume, javite se tvrtki Folius DOO. Za više informacija nazovite 099 750 6392.
0: Poslovni oglasi.
4: Samo najbolje od glazbe.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, 17. sati, evo nas u našoj zabavno-glazbenoj emisiji u našem Čušpajzu. Dobro nam došli. Sa vama je danas Kristinka, zajedno smo tu sve do 21.30, čeka vas puno dobre glazbe i informacije i svega onog što smo i pripremili za ovo naše poslijepodnevno druženje na 928. A za početak samo kratke informacije o vremenu i prometu. Jedan promjenjivi dan, imali smo i sunčana razdoblja, trenutna temperatura oko 20 celzijevih stupnjeva i na Ivanečkom području, koji stupanj više nam je i na Varaždinskom području. Do kraja dana ostaće i dalje ovako promjenjivo i relativno toplo, uz mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak. Sutra u prvom dijelu dana mjestimice još može biti malo kiše. A poslije podne se očekuje uglavnom suho vrijeme uz moguća kraća sunčana razdoblja, dok će vjetar biti umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 15, a najviša dnevna između 15 i 18 celzijevih stupnjeva. Ovo promjenjivo vrijeme i takako je uticalo i na bioprognozu, pa će ona za sutra biti u blagom poboljšanju. Meteoropati i kronični bolesnici trebali bi osjetiti popuštanje tegoba povezanih s vremenom, a zbog bure koja može pojačavati osjećaj hladnoće u sjeverni dio Jadrana te pada temperature u unutrašnjosti, potrebno je pripremiti slojevitu odjeću. Naravno, nepovoljan utjecaj vremena uz kišu jugo zadržat će se uglavnom na jugu zemlje. I još samo kratko o stanju na prometnicama. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje su nam u tijeku radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Drugih problema nema, barem što se tiče našeg područja, pa evo nadamo se da će povoljna prometna situacija ostati u nastavku dana. Broj na koji možete slati i vaše informacije iz prometa je 0915616622. Želimo vam sretan i siguran put. Ovako ćemo mi u našem Čušpajzu. Malo ćemo zasvirati, odnosno u nastavku slijedi jedan Ivica Šerfezi i njegov Mendozino, pa nakon njega i Vlado Kalember, Dječak je tužan i sam. A onda slijedi i vaš glazbeni odabir, odnosno Džuboks. Poruke sa glazbenim željama šaljite na 0915616622. Možete si pripremiti i broj za pozive, to je 0425055505. Dva glazbena broja, a onda slijedi Džuboks. Budite uz nas i Čušpajz. Čujemo se uskoro.
0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.

0: Prijatelji, vrijeme nam je za jukebox u našem čušpajzu, vrijeme je za vaše glazbene odabire. Zovite nas na 042-505-505 ili se javite dakle SMS-om, Viberom, WhatsAppom na 091-561-6622. To je broj koji birate za vaše glazbene prijedloge, odnosno glazbene želje. Pa se slobodno uključite, u nastavku programa svirat ćemo upravo po vašem odabiru. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan. Može tu samo za Mateka, zvrtao sam našega nemaničara. Imala se sa mnom sve.
0: Može, može, bude.
1: Sve najbolje za rođene.
0: Može, eto u redu. Hvala vam za primljeno i na listi. Može, pozdrav, bok bok, do slušanja. I naravno i mi se isto pridružujemo lijepim željama. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Snježana ovdje.
0: Izvolite Snježana, slušamo vas.
2: Mihajlo Starčević, Jedina ljubav.
0: Jedina ljubav, može, pustit ćemo.
2: Pozdrav.
0: I vama također, bok do slušanja. Idemo mi dalje u našem čušpajzu uz jukebox i vaše glazbene želje. Halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Milan kod telefona.
0: Slušamo vas, izvolite.
3: Prosio bi od Fantoma sretan ti rođendan za unuku Paulu.
0: Može. Reći
3: rođendan ima dan za danas.
0: Eto ga, jako lijepo, sve najbolje i od nas, može.
3: Hvala lijepo, lijepi pozdrav.
0: I vama, bok bok, do slušanja. Bok boka, nikada ne krenu. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan. Darko Zvrhovca.
0: Lijepi vam pozdrav, izvolite, slušamo vas.
4: Može, glazbena.
0: Naravno.
4: Može ona Vjetar sa planine.
0: Vjetar sa planine, može, bude.
4: Može, pozdrav.
0: Naravno, izvolite.
4: Evo, pozdravljam to majcare na Zvrhovcu koji li malo ljetaju i pozdravljamo suseda Mateka kojemu je danas 46. rođendan.
0: Mhm.
4: Evo, pozdrav u studiju režiji.
0: Hvala lijepo. Može, pozdrav idu i vama, bok bok. Tvoja sreća voljela. A mi idemo dalje na sljedeći poziv, halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Dino, zove iz Varaždina.
0: Pozdrav, Dino.
5: Bok, ako može pjesme Dolični ljudi od Jelki Štefa.
0: Naravno da može, ide.
5: A puno veliki pozdrav i ugodan ostatak dana.
0: Također, bok. Hvala lijepo, bok bok, do slušanja. Halo. I nema nikog na liniji. Idemo mi dalje na sljedeći poziv. Halo.
6: Dobar dan, Kristinka.
0: Dobar dan, Vesna. Lijepi vam pozdrav.
6: Hvala i tebi lijepi pozdrav. Kako si?
0: Pa evo, ide. Dobro je.
6: Ide. Još je daleko kraj radnog vremena.
0: Još je daleko, ali nema veze, bude i to došlo.
6: Bude. Uz nas bude.
0: Tako je, uz dobru glazbu vrijeme brzo proletim.
6: Da, i ja bi pred tvojim vratima od Olivera Dragojevića.
0: Može, naravno, bude.
6: Može. Evo, lijepi pozdrav onda tebi i cijeloj ekipi Sjevernog FM-a i želim ti lijepi ugodan dan i večer.
0: Hvala lijepa također i mi vama. Uživajte.
6: Hvala,
0: pozdrav.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Dragica, pri telefonu.
0: Izvolite, Dragice, slušamo
1: vas. Ja bi pjesmo Šumiš listopad.
0: Samo malo. Šumi listopad.
1: Je, šumi listopad ili opisak.
0: Samo malo, sekundica, da vidim da li mi to imamo. Nekak mi ga tu ne pronalazi. Dajte mi još jednu za svaki slučaj, ja ću se potruditi pronaći ovu.
1: Onda od Žaka Holdeka, ovu novu iz Požege.
0: Mm-hmm. Pjesmo Kroz sokake može.
1: Tako je. Hvala vam lijepo, želim vam ugodan ostatak dana i svako dobro.
0: Također, hvala lijepa.
1: Bog
0: do slušanja. 0425055505, prilika za vaš glazbeni odabir. Halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Može jedna lijepa pjesmica za moje unučice?
0: Naravno da može, koja?
2: Za Franku, Milu, Ameli i Hanu. Moje male djevojčice.
0: Moje male djevojčice, može, bude.
2: Hvala, bog.
0: Bog, hvala i vama na pozivu.

0: 5-0-5-5-0-5 i dalje se javljamo na vaše pozive. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Može pjesma Noćas mi ljubav treba.
0: A ljubav treba. Može, bude.
1: Pozdrav prijateljici u Lepoglavu. I pozdrav iz društva Kafe Bar M. Hvala, do slušanja.
0: Do slušanja, hvala i vama na pozivu.

0: budem prija.
1: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, ja bih vas lijepo molila Fičeko.
1: Može.
2: Fičo, no, ajde, to bi bilo za mojega supruga i želim vam ugodno popodne i lijepi pozdrav. Ajde, bog, bog.
1: I vama, bog, bog, do slušanja. Skupio se lijepi broj glazbenih želja, vrijeme je da ih pustimo, da vi možete uživati uz vaš odabir u nastavku našeg programa. Čušpajs traje sve do 18, bit će tu još i malo informacija i naravno SMS džuboks da ne zaboravimo. Što znači da možete i dalje slati vaše poruke na 091-561-6622. Dina Kordi i Luna Band, imala si sa mnom sve prva je stvar koju slušamo. Uživajte!

0: Vrijeme je za savršen pogled. Baroko optika Varaždin donosi nevjerojatnu jesensku akciju. Režemo cijene i darujemo vam čak 20% popusta na sve naočalne leće. Da, dobro ste čuli. Popust vrijedi za cjelokupni asortiman leća i za sve oblike plaćanja, a ostvaruje se uz kupnju dioptrijskih okvira. Iskoristite ovu nevjerojatnu akciju što prije. Posjetite Baroko optiku na Kapucinskom trgu 5 u Varaždinu. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati, a subotom do podneva. Baroko optika, vaš stil, vaš jasan pogled. Nazovite nas na 099-5373888.
1: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Jesi li već posjetio novo, najfinije mjesto u gradu? Mlinar je otvorio svoja vrata u Ivancu, na dobro poznatoj adresi. Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Na samom početku Nazorove svaki dan te čekaju svježe pečeni pekarski proizvodi rađeni s ljubavlju. Bilo da trebaš brzi doručak, topli burek, svježu salatu ili fino tortu za popodnevno druženje uz kavu, Mlinar Webshop i nova poslovnica u Ivancu imaju sve što ti srce poželi. Svratite po svoju dozu dobre vibre i provjerite zašto je Mlinar omiljeni izbor za male i velike gastro užitke. Nova Mlinar poslovnica u Ivancu, Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Tvoje novo mjesto za fine trenutke. Navrati već danas i uživaj u svakom zalogaju.
3: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
4: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
5: Marketing Sjeverno Ljubema 042-505-606.
6: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Za svakog ponešto je u nastavku našeg programa u Čušpajzu. Vjerujem da će ove informacije dobro doći, a to su one informacije iz Elektre. Za sutra su najavljeni radovi i to na terenskoj jedinici, na području terenske jedinice Ivanec, pa nam je tako bez struje Višnjica, Zalužje prema Pustikama i Repetitoru od 9.30 do 11.30. Brodarovec i Novaki od 9 do 12, dakle sutra, petak, 9. listopada. Presečno, onaj dio prema vodovodu bez struje od 8.30 do 11 sati. I to bi nam bilo to, dakle, Ivanec i Novi Marof sutra na repertuaru. Ponovit ćemo, presečno prema vodovodu od 8.30 do 11. Višnjica, Zalužje, odnosno onaj dio prema Pustikama i Repetitoru, planirani su radovi u vremenu od 9.30 do 11.30, Brodarovec i Novaki od 9 do podneva. Informirati se možete na službenoj web stranici Hrvatske elektroprivrede ili na Sjeverni info ili pak na eivanec.com, ovdje su dostupne sve informacije za sva distribucijska područja sa sjevera Hrvatske. A sada još jedan poziv, ako još niste, stignete poslati poruku sa glazbenom željom i to na 0915616622, jer uskoro se družimo i u SMS jukeboxu. U nastavku slušamo Čuvare gromova i Vjetar sa planine, vaša glazbena želja.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i s osmijehova čeka.
2: Svinska lopatica svježa 2,69 za kilu. Svinski but svježi 3,19 za kilu. Češnjak euro 99 za kilu. Kulen ili zimska 80 grama pivac 99 centi. Vece papir violeta breskva 20 rola 3 sloja 4,49. Hit ponuda samo ponedjeljak 12.10. Keks domaćica 300 grama euro 59. Kaša Hajdina 1 kila 2,19. Lampion Maja 19 cm 8 komada 5,99. Cijenjeni kupci, dođite i uverite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
3: Branka, 100% najjeftinija.
4: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
5: Marketing Sjeverno FM. Marketing Sjeverno FM. 042-505-606.
6: Jukebox Sjevernog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622. 17:51 nam je minuta i dalje ste uz Sjeverni FM, evo nas i u SMS džuboksu, vrijeme je da pročitamo vaše poruke. Molim pjesmu Čuvaj stara pisma, lijep pozdrav vama kolegicama Borni i svim slušateljima, lijepi dan i večer želi Ljiljana. Hvala Ljiljana, također i mi vama. Ovdje je Drago iz Novaka od Leona Grda, Baci prsten, pozdrav Borna tebi, Ivan i Rominijan,

Molim te, mama mi ne da, od Suhodolčana za mene koji putujem. Usput popi nešto, vikend je blizu. Vjerujte mi, moj vikend je poprilično radni, tak da nema, dok sve nebo gotovo, tam negdje u nedjelju na večer si mogu popiti nešto. Ali hvala, eto, mama mi ne da od Suhodolčana bude. Ako može pjesma Duša moja nemirna, Božo Kalenik Kale, puno hvala i lijep pozdrav, Dino iz Varaždina, može Dino. Lepi cajti i budi moja micika za Marija, može. Ne tiče me se i magazin, može i to. Veseli Orehovčani još mnogo godina, još je jedna vaša glazbena želja koju ćemo naravno također uvrstiti na našu playlistu. E sad, Milan Stanković i Nepopravljivo, to nažalost nemamo, pa molimo da nam dopišete neku drugu glazbenu želju. Mišo Kovač, Svi me znaju, pozdrav prijatelju na špici dišećem, pozdrav idu i vama. Ružmarin od Leona Grda, hvala i lijepi pozdrav, može. Nikome ni riječ, odnosno ni reč, Dženan Lončarević, hvala i lijep pozdrav svima na Sjevernom FM radiju, pozdravi idu i vama. Ona je moja, Dejan Matić, naravno da bude. Igramo se mi, povlačim se u samoću, pa nemojte Stjepane tako. Da, da, neko je naručio upravo Dvolični ljudi i odsvirala je. Pa evo, nadam se da ste uživali i uz taj glazbeni odabir.

prođe sve. Stigla je još jedna glazbena želja, Crvena jabuka 600. Ne znam točno koje pjesmi riječ. Budem pogledala, potražila ili je možda neka greškica pa budete dopisali. Kada dođeš sad, uglavnom tu smo, pa ćemo pustiti. Lijepi pozdrav, Kristinka, molim te da mi pustiš pjesmu Ja volim, Jakov Jozinović. Puno hvala, lijepi ugodan ostatak dana. Pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a od Vesne. Hvala Vesna, pozdrav idu i vama.

dve muzike Indira, još jedna vaša glazbena želja. A neko nam tu piše i za crvenu jabuku, pa evo budemo još malo pričekali pa da pročitamo i zaključimo SMS jukebox i pustimo Žaka Houdeka, vašu glazbenu želju, kreni pjesmo opet kroz sokake, a onda i finalno zaključujemo Čušpajs i krećemo u posljednje izdanje oglasnika.

0: Čitam.
1: Hvala lijepo, pozdrav idu i vama.
0: Ajde, bok.
1: Bok, bok, do slušanja. Halo, a ode nam ovaj poziv. Pa sad dok smo tu da i to odradimo, a stigla je i poruka. Halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Ja sam molila pjesmu Miša Kovača, više se nećeš vratiti.
1: Mm-hmm, može, naravno, bude.
2: E, puno hvala i sretan vam i ugodan dan.
1: Hvala, sretno. Također i vama, hvala vam, pozdrav, bok. Halo.
3: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
3: Marija pri telefonu.
1: Slušamo vas.
3: Može pjesma Mladi mužikaši, mi smo mladi za ok.
1: Može, naravno.
3: Lijepi pozdrav iz Stubice.
1: Pozdrav idu i vama u Stubicu, hvala vam lijepa na pozivu, uživajte, bok. E pa lijepo se to sve zarundalo. Halo.
4: Dobar dan, Kristinka.
1: Dobar dan, lijepi vam pozdrav.
4: Tebi također.
1: Slušamo, kaj je danas?
4: Dobro?
1: A, pa evo jesam, dobro je, sve ide, sve pod kontrolom, sve u redu za sada, pa nek tak i ostane.
4: I da bude bolje malo.
1: A i da bude bolje, Bože moj, uvijek može bolje. Nadam se da ste i vi dobro.
4: Tako je. Ma uvijek, slušam tebe, dobro mi.
1: Ajde, super, drago nam je.
4: Da, ti imaš lijepi glas, pa onda slušam i ugodno.
1: Da, slušljivo je, može se još slušati, ha?
4: Može, može, da.
1: A dobro, recite kaj budemo za
4: ali
1: vas.
4: Ali imaš pustiti. Pravu glačanu za malo krkija ženu, ono, ali.
1: Aha.
4: Ti si malo sitnija, jel da?
1: Pa nije baš, ali ajde, nećemo sad o tome.
4: Imate, a?
1: Nije, nije baš tak strašno, ali...
4: Pa nisi,
1: pa normalno. Pa ona si...
4: Unašnja ženskica, najbolja.
1: Joj, Bože,
4: daj
1: dragi,
4: ti meni recite. Pusti pjesmu, jer ću zaboraviti koji sam ti opće. Daj Slušam. Mi pusti pjesmu od Džibonija Libar.
1: Libar od Džibonija, može, ide.
4: Može. Ajde, budi mi uvijek tak dobra i vesela.
1: Potrudit ću se.
4: Želim ti puno, puno, puno lijepih trenutaka večeras.
1: Hvala također i mi vama. Uz nas, uživajte.
4: Hvala ti, bok.
1: Bok, bok. Ljubavi Željko Joksimović, stigla je glazbena želja. 18. sati, posljednji poziv. I onda zaključujemo naš čušpajs. Halo.
5: Dobar dan, gospođa Kristinka. Najprije isprika pod porukom kad sam vas prekrstila. Pa za čas bo Martinje, pa tam da se isto krstimo.
1: Dobro, ajde.
5: Borno, a ne Kristinko, ja se ispričavam.
1: Iskreno nisam niti primijetila, tako da evo, dobro je.
5: To bi ste mi ono natrag odgovorila da je neborno.
1: Zato sad slušam, ali dobro.
5: Ja sam da se ispričavam. Vidim da ste nasmijeli da vam
1: trudim
5: nije baš
1: se.
5: Krivo bilo.
1: Nije,
5: ispričavam se na vremenu koje oduzimam. Lijep pozdrav svim slušateljima. Sonji Štefeku i prosim te jesmo kreni. Leo i sebe.
1: Može, bude.
5: Može?
1: Da.
5: Hvala lijepo, to se još čujemo. Nadam se.
1: Evo ga, tu smo. Hvala vam.
5: Hvala
1: do slušanja. To bi bilo to. Sad nam nije Žak zasvirao, ali bude odmah nakon oglasnika. Bio je ovo čušpaj s vaši glazbeni odabiri. Sve po redu. Vaše glazbene želje idu odmah nakon oglasnika u nastavku, pa ostanite uz nas. Čušpaj smo lijepo zaključili. Budite i dalje uz naš program. I eto, krećemo odmah dalje.
6: Čušpajs. Od svega pomalo. Za svakog ponešto. Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Krećemo odmah uz vaše oglase o nastavku. Traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca. Kupuje se kuća u okolici Ivanca. Ponude javiti na brojeve 095 599 0197 ili na 0031 681 905 752. Brojevi su 095 599 0197 ili 0031 681 905 752. Na prodaju su ogrevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098 880 888 098 880 888. Na prodaj su odojci od 25 kg, moguća je dostava i obrada. Na prodaj je i Renault Kangoo 1.5 DCI 2004. godište za dijelove. Na prodaj je još i Rolova Lirka, pogodna za manje traktore i brdske krajeve. Više informacija na broj 098 582 804. 098 582 804. Na prodaju su odojci težine između 25 i 30 kg uz mogućnost obrade i dostave. Više informacija na broj 098 183 5157 098 183 5157. Evo bili su ovo vaši oglasi, oglase, čestitke, poslovne oglase možete uplatiti ovdje kod nas na radiju osobnim dolaskom u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. U samom smo centru, nije nas teško pronaći, a više detalja i informacije potražite pozivom i na broj našeg marketinga, a to je 042 505 606. I putem mail adrese nam se također možete javiti ako ste možda malo udaljeniji od Ivanca i nije vam baš pri ruci. 0 42 505 606, spomenuli smo dakle broj na koji možete zvati, a mail adrese su radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm, odnosno ne pri ruci, nego vam Ivanec nije baš usput i nije baš blizu, pa onda možete eto iskoristiti ovaj način da nam se javite, pošaljete vaše oglase, čestitke, uplatite vaše oglase, čestitke, poslovne oglase. Naravno, naš marketing odmah preuzima daljnju komunikaciju prilikom vašeg javljanja. Jedino vikendom i naravno praznicima i blagdanima nismo tu dostupni za uplatu oglasa, čestitaka i poslovnih oglasa. Ali za vikend radimo, uvijek je neko ovdje, pa se možete javiti, nazvati na 042 505 606. Četiri su termina oglasnika u našem programu. U 8, 12, 16 ovo posljednje izdanje oglasnika u 18 sati. Traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca. Kupuje se i kuća u okolici Ivanca, a ponude javiti na brojeve 095 599 0197 ili na 0031 681 905 752. Brojevi su 095 599 0197 ili 0031 681 905 752. Na prodaj su odojci težine između 25 i 30 kg uz mogućnost obrade i dostave. Više informacija na broj 098 183 5157. 098 183 5157. Na prodaj su odojci od 25 kg, moguća je dostava i obrada. Na prodaj je i Renault Kangoo 1.5 DCI 2004. godište za dijelove. Te je na prodaj još i Rolova Lirka, pogodna za manje traktore i brdske krajeve. Više informacija na broj 098 582 804. 098 582 804. Na prodaju su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarklin. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Evo, čuli smo sve vaše oglase, ponovili ih dva puta. Bilo je ovo posljednje izdanje oglasnika u našem programu. Vraćamo se vašim glazbenim željama i čujemo se uskoro u Info minuti.
6: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Info minuta.
1: Evo nas i u Info minuti, započet ćemo uz lijepu temu. Naime, ovaj tjedan se obilježava Dječji tjedan, pa tako i na Ivanečkom području. Bilo je veselo ovih dana u svim predškolskim ustanovama na gradskom području. Dakle, grad je darivao mališane tortama koje su bile ukrašene bombonima i lizalicama. Slatka iznenađenja stigla su na adrese Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec, područnog vrtića u Radovanu, Dječjeg vrtića Bambi te dadiljskog obrta Svijet mašte u Ivanečkom Vrhovcu. Bilo je tu svega, pjesme, plesa, balona, igri, svega. Jedno jako lijepo druženje. Dječji tjedan nastavlja se sutra uz predstavu Triola Lala koju će izvesti glumački postav Triku Cirkus Teatra iz Zagreba, a vikend je rezerviran za čak 4 besplatne projekcije u kinu Ivanec. Tako da evo sve lijepo možete pogledati i informirati se na službenom webu grada Ivanca.

0: čujemo da zvone telefoni, ali evo ga, nažalost, u eteru sam, pa se ne mogu javiti, sama sam. 50 godina predanog rada očuvanja tradicije i njegovanja kulturne baštine obilježilo je djelovanje kulturno-umjetničkog društva Anka Ošpuh iz Ludbrega. Veliki jubilej proslavljen je jučer i to svečanom sjednicom u Centru za kulturu i informiranje Dragutin Novak Ludbreg. Dakle, samoj svečanoj sjednici pridružili su se sadašnji i bivši članovi društva, uzvanici, prijatelji i svi oni koji su tijekom ovih velikih, bitnih godina bili dio njihove bogate priče. Dakle, društvo je osnovano 1976. godine na inicijativu 22 žene iz Ludbrega. Sve je to zapravo spomenuto i na samoj svečanoj sjednici, obljetnici. Svim prisutnima obratio se i predsjednik društva Aleksandar Horvat. Samoj sjednici nazočio je i naš župan Anđelko Stričak, te naravno gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić. Dodijeljene su naravno i dijamantne diplome, odnosno brončane, srebrne, zlatne i dijamante. Dijamantne kao priznanje za godine aktivnog sudjelovanja u radu KUDA, dakle svima onima koji su sve ove godine marljivo radili i bili dio ovog jedno jakog, lijepog društva. Proslava ovog velikog jubileja nastavlja se i sutra u 19 sati i subotu 10. listopada u 18 sati i to obljetničkim koncertima 50 godina zajedno u Centru za kulturu i informiranje Dragutin Novak Ludbreg. I za kraj jedna jako, jako lijepa tema, doduše nije baš konkretno vezana za naše područje, relativno. U osnovnoj školi Ivane Brlić-Mažuranić u Prigorju u Brdovečkom četvrtaši su započeli s novom izvannastavnom aktivnošću. Ni manje ni više, domaćinstvo. Riječ je o programu kroz koji će učenici razvijati korisne životne vještine i učiti kako se snaći u različitim svakodnevnim situacijama. Evo, čestitke školi na pokretanju ovog... ove izvannastavne aktivnosti, mislim da to itekako treba i da je to jedna jako lijepa inicijativa. Bila je ovo Info minuta o programu Sjevernog FM-a, vraćamo se vašim glazbenim željama, budite uz nas.
1: Info minuta. Sjeverni FM. Vaš glazbeni izbor.

0: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji Uči po teci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na čipoteka.hr.
1: Svaki komad nakita ima svoju priču. Neke priče želimo sačuvati, neke ponovno oblikovati, a nekima jednostavno dati novi početak. Ako kod kuće imate zlato ili srebro koje više ne nosite, donesite ga u Zlatarnicu Biškup na procjenu. Možete ga prodati, zamijeniti ili njegovu vrijednost iskoristiti za odabir novog nakita iz naše ponude. U Zlatarnici Biškup pronaći ćete bogat izbor zlatnog i srebrnog nakita. Ako tražite nešto jedinstveno i posebno, nakit možemo izraditi prema vašim željama. Bilo da već znate što želite ili tek tražite inspiraciju, rado ćemo vas savjetovati i zajedno s vama pronaći pravo rješenje. A za nakit koji već ima posebno mjesto u vašem životu, tu smo i kada mu je potreban popravak ili obnova. Otkup i zamjena zlata i srebra, prodaja zlatnog i srebrnog nakita, prodaja i servis satova, izrada i popravak nakita, sve na jednom mjestu. Posjetite nas na adresi ulice Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili Ludbregu na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Već 21 godinu s vama. Zlatarnica Biškup.
2: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
3: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
4: Jesi li već posjetio novo, najfinije mjesto u gradu? Mlinar je otvorio svoja vrata u Ivancu, na dobro poznatoj adresi. Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Na samom početku Nazorove svaki dan te čekaju svježe pečeni pekarski proizvodi rađeni s ljubavlju. Bilo da trebaš brzi doručak, topli burek, svježu salatu ili fino tortu za popodnevno druženje uz kavu, Mlinar Webshop i nova poslovnica u Ivancu imaju sve što ti srce poželi. Svratite po svoju dozu dobre vibre i provjerite zašto je Mlinar omiljeni izbor za male i velike gastro užitke. Nova Mlinar poslovnica u Ivancu, Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Tvoje novo mjesto za fine trenutke. Navrati već danas i uživaj u

0: Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja.
1: Rođendane.
0: Obljetnice.
2: Odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
2: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
0: A sve ostalo je u pola cijene.
2: I još gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
1: 505 606.

0: Osmijeh nije samo estetika, osmijeh je funkcija, samopouzdanje, kvaliteta života. U iHeal Dentalu svakom pacijentu pristupamo individualno, od preciznog liječenja i očuvanja prirodnih zuba, preko vrhunskih krunica i mostova, do implantologije i Olonix rehabilitacije. Za one koji žele više, tu je i moderna ortodoncija za pravilan zagris i skladan osmijeh. iHeal Dental, mjesto gdje se funkcija susreće s estetikom. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042 798 277.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom. Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a. 042-505-606. Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji. U 18:45 u nastavku našeg programa evo nas u još jednim večernjim servisnim informacijama. Vrijeme, promet i ponovit ćemo informacije iz Elektre. Vaša informacija nema za sada vezano uz stanje na prometnicama, pa evo neka tako ostane do kraja dana, da bude sve dobro i da sutra imamo dobro policijsko izvješće u onim jutarnjim satima. No, ono što trebamo skrenuti pažnju i pozornost je upravo kiša koja lagano rominja i na našem području, pa su stoga kolnici i mjestimice mokri i skliski, a zbog ponegdje obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali, upozoravaju iz Hrvatskog autokluba. Što se tiče ostatka Hrvatske, isto je sve u redu. Male su gužve na Zagrebu obilaznici između Čuvarova Sveta Nedelja i Buzinu smjeru Lipovca. Ondje se vozi jednim prometnim trakom u koloni, dugo je oko 6 km. Želimo vam sretan i siguran put. Slobodno se javite sa vašim informacijama iz prometa na 0915616622. Temperature nam se kreću pa tu negdje od nekih 18 do 20 celzijevih stupnjeva na Ivanečkom području. Varaždin mjeri 22, Zagreb također 22, Čakovec 20, Bjelovar 23. Ostaće ovako promjenjivo, ali isto tako je relativno toplo do kraja dana. Može pasti još i malo kiše ili pokoji malo jači pljusak. A sutra u prvom dijelu dana mjestimice još može biti malo kiše, a poslije podne se očekuju uglavnom kraća sunčana razdoblja i suho vrijeme. Vjetar će biti umjeren sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 12 do 15, a najviša dnevna između 15 i 18 celzijevih stupnjeva. Postupnom stabilizacijom atmosfere u kopnenim krajevima i na sjevernom Jadranu biometeorološke prilike bit će u poboljšanju. Meteoropati i kronični bolesnici trebali bi osjetiti popuštanje tegoba povezanih s vremenom zbog bure koja može pojačavati osjećaj hladnoće uz sjeverni dio Jadrana te pada temperatura u unutrašnjosti, potrebno je pripremiti i slojevitu odjeću. Nepovoljan utjecaj vremena uz kišu i jugo zadržat će se na jugu zemlje. To su informacije iz DHMZ, a vezane uz biometeorološku prognozu. Bez obzira što ni ona sutra neće biti najpovoljnija, mi vam želimo jedan jako, jako lijepi petak. A ako će vremenske prilike to dozvoliti, bit će odrađeni i radovi koji su najavljeni za sutra što se tiče elektroenergetskih postrojenja. Iako ih nema puno, ali eto, ipak moramo naravno spomenuti, napomenuti, informirati vas. Sutra nam je bez struje Višnjica Zalužje, onaj dio prema Pustikama i Repetitoru, od 9.30 do 11.30. Zatim Brodarovec Novaki, od 9 do 12 bez struje sutra. I Presečno, onaj dio prema Vodovodu bez struje, od 8.30 do 11 sati. Svi detalji, dakle, dostupni su na službenom webu HEP-a, isto tako i na našim portalima, pa se ondje možete detaljnije informirati. A mi dalje nastavljamo uz glazbu i dalje vaš glazbeni odabir. Ivanečki dnevnik je na rasporedu u 19.15, tu se ništa nije promijenilo. Večernji servis ponovno u 20:20, onda se mi ponovno čujemo i naravno večer zaokružujemo uz veliki večernji džuboks, odnosno naš čušpajs. Budite uz nas, ugodno vam večer, ostanite uz program Sjevernog FM-a.
0: Sjeverni FM. Večernji servis.
2: Želite li izbaciti voditelja iz etera? Zovite 505 505 Jukebox Sjevernog FM-a.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Poslovni oglasi.
1: Imate drva ili šumu za prodaju? Folius DO iz Dekanovca traži drva na lageru i na rastu, a moguće i otkup cijele šume. Dogovorite cijenu prema količini i kvaliteti, a isplata je odmah. Ako razmišljate o prodaji drva ili šume, javite se tvrtki Folius DOO. Za više informacija nazovite 099-750-6392.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091-619-3375.
1: Želite stabilan posao, rad u profesionalnom okruženju i priliku za razvoj? Hanjes zapošljava na više radnih mjesta. Tražimo radnika na CNC savijači cilima, radnika na kontroli kvalitete, inženjera kvalitete dobavljača, tehnologa zavarivanja, IVT ili IVS, te voditelja strojne obrade. Ako imate iskustva, znanja i želju za radom u profesionalnom i modernom proizvodnom okruženju, pridružite nam se. Za više informacija i prijavu možete nas kontaktirati na broj 042-683-575. A svoj životopis možete poslati na e-mail posao@hanjes.com. Hanjes. Postanite dio našeg tima.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
3: Jukebox Sjevernog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.
3: U Ivanečkom dnevniku donosimo:
4: nastavak izgradnje svjetlovodne infrastrukture na području Ivanca, veliki interes poduzetnika za AI edukaciju u poduzetničkom inkubatoru Ivanec, nadolazeće 11. međunarodna Gljivarijada organizacije Gljivarskog društva Ivanec, pobjeda veterana Ivančice u 8. kolu županijske lige. Slušali ste presjek tema koje donosimo u današnjem izdanju Ivanečkog dnevnika. Sve informacije pripremio je Borna Stipetić, koji vas ujedno i vodi kroz današnji Ivanečki dnevnik, a prognoz vremena donose prognoze iz portala Kad će kiša. Dame i gospodo, dobar vam večer. Slušate još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
3: Ivanečki dnevnik.
4: Na području Ivanca nastavlja se intenzivna izgradnja moderne svjetlovodne infrastrukture, čime se postupno ali stabilno povećava dostupnost brzog, stabilnog i pouzdanog širokopojasnog interneta za brojne građane i poslovne subjekte. Ovaj obimni projekt predstavlja izravan nastavak kontinuiranih aktivnosti na razvoju suvremene elektroničke komunikacijske mreže. Grad Ivanec već ranije donio ključne odluke te poduzeo sve potrebne administrativne i logističke korake usmjerene prema stvaranju optimalnih preduvjeta za dolazak najsuvremenijih telekomunikacijskih rješenja na što će područje i to što ranije. Ne tako davno Grad Ivanec zaprimio je službenu obavijest tvrtke Infrastruktura d.o.o. sa sjedištem u Ludbregu o stanju i do sada izgrađenom dijelu svjetlovodne distribucijske mreže. Prema službenim informacijama, mogućnost izravnog priključenja na optičku mrežu visoke brzine trenutno već postoji na mnogim adresama u samom Ivancu, ali i u obližnjim naseljima Horvatsko, Jerovec i Bedenec. Predstavnici tvrtke Infrastruktura d.o.o. najavljuju da ovdje ne staju, već nastavljaju sa daljim širenjem mreže na terenu. Terenski radovi u naseljima Prigorec, Irbić, Brek već su u punom zamahu, a njihovo finale i pušenje u rad u planu je do kraja tekuće godine. Dakako, uz uvjet povoljnih vremenskih prilika koje utiču na dinamiku polaganja kabela. Glavni cilj tvrtke jest ulaganjem i širenjem vlastite svjetlovodne infrastrukture omogućiti što većem broju kućanstava, ali i lokalnih poduzetnika te obrtnika pristup optičkom internetu koji donosi neusporedivo veće brzine prenosa podataka, nisku latenciju i iznimnu pouzdanost u radu. Važno je napomenuti kako izgradnju optičke mreže na gradskom području usporedno i neovisno izvodi i telekomunikacijski operator A1 Hrvatska, od kojeg se uskoro očekuju nove informacije i detaljni podaci za sve stanovnike Ivanca i okolice. Grad Ivanec će nastaviti pravodobno obavještavati javnost o svim novim fazama širenja mreže i područjima na kojima priključak postaje dostupan. U srijedu 7. listopada u ugodnom prostoru poduzetničkog inkubatora Ivanec uspješno odrađena treća od ukupno 4 u planu radionice iz edukativnog modula pod nazivom AI u poslovanju za postojeće i buduće poduzetnike. Tematski fokus ove treće edukacije bio usmjeren na iznimno aktualno područje automatizacije poslovanja i AI agenti, kako uštedjeti vrijeme i raditi učinkovitije. Predavanje privuklo iznimno veliki interes lokalne poslovne zajednice, kako iskusnih poduzetnika koji žele modernizirati svoje procese, tako i onih koji tek imaju u planu pokrenuti vlastiti posao. Na edukaciji se okupilo čak 35 sudionika, pa je konferencijska dvorana bila popunjena gotovo do zadnjeg mjesta, što jasno potvrđuje koliko su teme vezane uz umjetnu inteligenciju tražene u ovom poslovanju. Stručni voditelj edukacije, poznati stručnjak za inovacije i poslovne procese Vedran Antoljak, na pristupačan i praktičan način sudionicima prenio ključna znanja o osnovnim principima automatizacije poslovnih procesa i primjeni AI agenata. Svi su učili kako u vlastitom svakodnevnom radu prepoznati ponavljajuće zadatke i procese pogodne za automatizaciju, ali kolika je važnost ulaganja te uloga čovjeka u kontroli te verifikaciji rezultata koje stvara umjetna inteligencija. Razmotreni su brojni AI alati usmjereni na povećanje produktivnosti, a kao kruna radionice, na primjeru je demonstrirana i izrađena jednostavna poslovna aplikacija prilagođena svakodnevnim potrebama. Grad Ivanec ove subote 10. listopada postaje središte okupljanja ljubitelja gljivarenja. Naime, Gljivarsko društvo Ivanec organizira svoju 11. po redu međunarodnu gljivarijadu, koja će na ivanečkom području okupiti najmanje 15 gljivarskih društva iz Hrvatske, Slovenije te Srbije, sa procjenom dolaska oko 200 aktivnih članova i zaljubljenika u mikologiju. Organizatori s ponosom ističu kako su svoj dolazak potvrdila brojna prijateljska društva iz cijele regije. Iz Hrvatske stižu članovi gljivarskih udruga iz Karlovca, Zagreba, Samobora, Koprivnice, Svetog Ivana Zeline, Zlatara, Čakovca, Krapine, Ivanić Grada, Sesveta i Pregrade. Iz susjedne Slovenije dolaze gosti iz Reča, Dobrovce, Mute, dok iz Srbije stižu predstavnici gljivara iz Sremske Mitrovice. Svečano okupljanje domaćina i svih prisutnih gostiju u planu je u prijepodnevnim satima u prostorima i okolišu Ribičkog doma u Ivancu. Nakon uvodne dobrodošlice i osvježenja u 10 sati, organizirane skupine gljivara kreću na terensku podrogu za gljivama. Pod vodstvom iskusnih lokalnih vodiča svedenici će obilaziti bogata šumska staništa na padinama Ivančice, u okolici Trakošćana te u šumskim predjelima šireg Ivanečkog kraja. Povratak sudionika s terena predviđen je oko 13 sati, kad u Ribičkom domu započne središnji i najzanimljiviji dio. Slijedi zajednički ručak za sve sudionike, nakon čega će se pristupiti postavljanju tradicionalne izložbe svih gljiva. Izložba uključuje stručnu determinaciju i determiniranje vrsta od strane certificiranih determinatora, što predstavlja odličnu šansu za edukaciju i poznavanje sa jestivim, nejestivim i otrovnim vrstama gljiva našeg podneblja. Nakon stručnog dijela uslijedit je svečana podjela zahvalnica i priznanja svim sudjelujućim društvima, a manifestacija se nastavlja ugodnim druženjem uz glazbu i neformalnu razmjenu gljivarskih iskustava. Održavanje ove tradicionalne i za turizam značajne manifestacije i ove godine financijski i logistički podupre sam grad Ivanec.
3: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
4: U sklopu 8. kola Županijske nogometne lige veterana skupine Zapad, veterani NK Ivančice ostvarili su važnu i zasluženu pobjedu na gostovanju Vidovcu, gdje su jako i sadržane utakmice svladili domaću momčad budućnosti 2:1. Junak pobjede Ivanečki momčadi bio je dvosveki strelac Robert Herceg, koji je 2 precizna pogotka osigurao svojoj ekipi sva 3 boda sa ovog zahtjevnog gostovanja. Jedni pogodak za domaćine iz Vidovca postigao je Jurica Capuk, no to nije bilo dovoljno da budućnost izbjegne poraz od raspoloženih gostiju iz Ivanca.
3: Prognoza vremena.
5: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Sutra u prvom dijelu dana mjestimica još može pasti malo kiše, a poslije podne očekujemo uglavnom suho vrijeme uz moguća kraća sunčana razdoblja. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 15, a najviša dnevna između 15 i 18 Celzijevih stupnjeva.
3: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
6: Sjeverni FM.

0: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon vulkanizacije Đuras. Poklonite servis izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042-209-035 ili 099-169-2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
1: Jesi li već posjetio novo, najfinije mjesto u gradu? Mlinar je otvorio svoja vrata u Ivancu, na dobro poznatoj adresi. Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Na samom početku Nazorove, svaki dan te čekaju svježe pečeni pekarski proizvodi rađeni s ljubavlju. Bilo da trebaš brzi doručak, topli burek, svježu salatu ili finu tortu za popodnevno druženje uz kavu, Mlinar Webshop i nova poslovnica u Ivancu imaju sve što ti srce poželi. Svratite po svoju dozu dobre vibre i provjerite zašto je Mlinar omiljeni izbor za male i velike gastro užitke. Nova Mlinar poslovnica u Ivancu, Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Tvoje novo mjesto za fine trenutke. Navrati već danas i uživaj u svakom zalogaju.
2: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Jukebox.

Nekih se briga lako i brzo možete riješiti. Kad su računalne brige u pitanju, mi smo ovdje da ih riješimo, da zadovoljni i mirni budete. Pomažemo i savjetujemo kako sačuvati važne podatke. Računala sastavljamo prema vašim željama i mogućnostima. Gameri, tu smo za vas i imamo sve za gaming. Dobre vibracije. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa.

Birajte mudro. Iskarte C kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram. Bogata ponuda aranžmana i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. U dvotjednom letku igračke i tekstil, a u letku 50%, više od 200 proizvoda u pola cijene. Uživajte u ponudi. Vaš

0: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
0: Novine imaju čitatelje,
2: televizija gledatelje, a radio prijatelje.
3: Hvala vam što ste naši prijatelji.
4: Vaš Sjeverni FM.

0: da bi imali malo mira i vremena za sebe. Ponekad ipak nije loše klincima dati malo vremena i za igru. Ova priča započinje tako da nas posjetite i ugodno se smjestite u naše fotelji i prepustite u naše ruke. Gamerska računala po želji i sva pripadajuća oprema. Sve to mi ispunjavamo i preuzimamo brigu na naša leđa. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
1: U potrazi ste za kamenoklesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
0: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prljivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
2: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. 20 sati i 20 nam je minuta i dalje ste uz program Sjevernog FM-a. Vaš glazbeni odabir ide nam i u nastavku, ali prije toga vrijeme i za kratke servisne informacije. U prometu za sada sve u redu, barem što se tiče našeg područja. No, treba malo pripaziti, kolnici su mjestimice mokri i skliski, ponegdje ima i obilnije kiše, pa je moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku. Zastoji su povremeno na dionicama gdje su nam u tijeku radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Sve drugo je u najboljem redu, nema nikakvih gužvi, ni problema ni na našem području, pa evo, ekipa Sjevernog FM-a želi svima sretan i siguran put i sretno stignete i ove večeri do vaših odredišta. Ono što ćemo samo spomenuti, zbog radova na državnoj cesti D3 u Varaždinu vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Promet se odvija uz ručnu regulaciju prometa, a radovi se izvode od danas pa sve do sutra, odnosno od 18 sati na večer pa sve do 1 sat ujutro. Obnova horizontalne signalizacije u pitanju. Eto, to mi je jedino iskočilo. A što je najnovija informacija ažurirana prije kojih sat vremena? Pa evo, svi vi koji koristite taj pravac svakako pripazite, imajte strpljenja i samo polako. I naravno, uvijek nam možete javljati vaše informacije iz prometa na 091-561-6622. Što se tiče vremena, tu se ništa pretjeranog nije promijenilo, čak nije ni previše hladno, oko 18 Celzijevih stupnjeva na Ivanečkom području, oko 20 na Varaždinskom području, Zagreb nam je već isto lagano na 18, a jednako kao i Čakovec, temperature se kreću od 18 do 19 Celzijevaca. Sutra će u prvom dijelu dana mjestimice još biti malo kiše, poslije podne uglavnom suho uz moguća kraća sunčana razdoblja, vjetar umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 15, a najviša dnevna između 15 i 18 Celzijevih stupnjeva. Bioprognozu nećemo posebno opet spominjati, samo ćemo kratko reći da je ona sutra u blagom poboljšanju, ali još uvijek nije u potpunosti povoljna. A sve zbog ovog promjenjivog vremena. Toliko o našem večernjem servisu, vraćamo se glazbi, prije toga bit će tu i malo marketinga, a onda je vrijeme za vaš glazbeni odabir u našem čušpajzu ili ti velikom večernjem džuboksu. Možete već sada pisati vaše glazbene želje na 091-561-6622. Isto tako pripremite si i broj za pozive, budite kod vaših telefona jer ćete nas odmah tamo negdje na početku oko 20:30 moći i nazvati. Ugodan vam večer uz naš program, budite i dalje na 928 i čujemo se uskoro.
1: Sjeverni FM. Večernji servis. Jukebox Sjeverni FM.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira. Jesi li već posjetio novo, najfinije mjesto u gradu? Mlinar je otvorio svoja vrata u Ivancu na dobro poznatoj adresi. Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Na samom početku Nazorove svaki dan te čekaju svježe pečeni pekarski proizvodi rađeni s ljubavlju. Bilo da trebaš brzi doručak, topli burek, svježu salatu ili finu tortu za popodnevno druženje uz kavu, Mlinar Webshop i nova poslovnica u Ivancu imaju sve što ti srce poželi. Svratite po svoju dozu dobre vibre i provjerite zašto je Mlinar omiljeni izbor za male i velike gastro užitke. Nova Mlinar poslovnica u Ivancu, Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A, tvoje novo mjesto za fine trenutke. Navrati već danas i uživaj u svakom zalogaju.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Samo najbolje od glazbe.

Broj za poruke je 0915616622. Ali ne samo broj, tu je i Face, pa se i tim putem možete javiti. Na Instagram nemojte, jer se tu nešto desilo. Pa tu ne možemo trenutno primati poruke, mislim možemo, ali ne možemo pročitati, eto. Sve ostalo je dostupno za vaše poruke i za vaše glazbene odabire, a mislim da ćemo sad i pustiti vaše pjesme u nastavku. A moram napomenuti da su ostale još tri od onog prošlog džuboksa, pa ćemo i njih malo baciti među ove vaše nove glazbene želje. A vi samo šaljite i dalje, bit će tu još blokova za pozive, poruke, sve redom. Tako da budite svakako uz naš program. Želim vam ugodno večer, zabavljajte se, uživajte ma gdje god da jeste i naravno slušajte Sjeverni FM.

0: Net Čakovec. Akcijske cijene višednevnih lampiona i staklenih uljnih lampiona. Veleprodaje u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 17 ili na internetu www.net-net.hr.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

Jukebox Sjevernog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

Dobar večer još jednom svima. Vrijeme nam je za posljednji blok druženja uz vaše glazbene želje. Bilo pozivi, bilo poruke. Sada ćemo sve odraditi i tako zaključiti ovaj dio u našem večernjem čušpajzu. Uskoro se naravno i pozdraviti. 0425055505 to je broj za pozive. Možete nas nazvati i dalje. A broj za poruke 0915616622. Može pjesma Turopolje moje drago za Roberta. Pozdravi idu svim slušateljima najboljeg radija Sjevernog FM-a. Hvala. Pozdravi idu i vama. Neka živim kako živim Radolfi. Pozdrav od Danice. Mislim da smo to čak i zasvirali, odnosno pustili. Neću za njom tugovati. Da, jer je poruka došla taman kako smo zaključili čušpajs. Eto. Života pa nemam ni ja. Javio nam se ponovno i Drago, Leon Grt, pitaju me prijatelji stari, može pozdrave šaljemo svima, Ivani, Romini, Antoni i dečkima iz Belgije, Njemačke i Zagorskim bečarima, odnosno šalje ih naš Drago. Dona Ares, to mi nije trebalo, hvala i lijep pozdrav, može. Vjerovali ili ne, vezano uz pjesmu Još viski pijem, još uvijek nije došlo do nas. Iako možda... Poslala sam povratno mail, tako da još uvijek čekamo pjesmu, nažalost.

0: Imamo još porukica za pročitati. Tko će tebe curu ljubiti za ekipu Mik Paske u Ravensburgu? Pozdrav vama i dragi iz Novaka. Sreća boljela. Stara Bistra za Roberta iz Podgorja. Pozdrav idu tebi Kristinka, Erik i Borni, Almiri, dragi iz Novaka, Iveku iz Ivanca i hvala vam na lijepim željama za kraj. Glazbena želja bude. I pozdravljamo ostatak koji je također naveden u poruci. Za večernji čušpajs Viki Leandros Aprestoji. Lijep pozdrav od Ivana. Hvala Ivane, pozdrav idu i vama. Dobro večer Kristinka, vama i svim slušateljima radija Sjeverni FM. Molim vas glazbenu osvetnica. Pozdrav Sonji i Štefeku. Hvala Nena, piše može Nena. Hvala vam na javljanju, a glazbenu želju ćemo pustiti. Čaše, nek srce poludi. I mislim da ćemo tu lagano zaključiti ovaj dio uz vaše glazbene želje, odnosno prilike za vaš glazbeni odabir u našem programu. Do kraja čušpaj za vaš glazbeni odabir, pa i nakon što zaključimo čušpaj. Još kojih 20 minuta. Ako još koja poruka pristigne, naravno da ćemo je i pročitati i uvrstiti na našu playlistu vaš glazbeni odabir. Budite uz nas, u nastavku slušamo zadnji dukat Darus Despot i Dušan Bačić. Ali prije toga idemo na poziv. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Izvolite, slušamo vas.
1: Ja bi, ako može, Kako se debno u bijelom.
0: Može, naravno, pustit ćemo.
1: Bog.
0: Hvala, bog, do slušanja. Eto je to nam je na listi.

Ne mogu ti to oprostiti, pa nemojte Stjepane, evo stvarno. A glazbenu želju ćemo svakako pustiti. Uživajte, dragi naši, uz vaše glazbene odabire u nastavku. Kako sam i rekla, zadnji Dukat nam ide prvi.

0: Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja,
1: rođendane,
0: obljetnice,
2: odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija
1: Sjeverni FM.
2: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
0: a sve ostalo je u pola cijene.
2: I još gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
1: 505-606.
2: Jer čestitke su uvijek im.
3: Ovo je tvoj dan.
4: Stop. Zašto da vam sitnice pokvare dan? Na neke stvari ipak možete utjecati. Trebate računalo ili imate problema s istim? Dođite u Alfa M. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me. Alfa M.
5: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.

Jukebox Sjevernog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja, ali općenito do kraja Čušpajza. Hvala vam za ovo poslijepodnevno druženje u programu Sjevernog FM-a. Ja ću vas lijepo pozdraviti, mašem vam, šaljem pozdrave još jednom dok se opet ne čujemo. To bi trebalo biti u nedjelju. Kroz emisiju čestitaka, želja i pozdrava, nešto kratko ću se sama najaviti prije nego što krene sama emisija od 8 sati. Sutrašnja ekipa Almira i Borna, kasnije tijekom poslijepodneva bit će tu i Erika, no isto tako na rasporedu nam je emisija čestitaka, želje i pozdrava kroz popodnevni i večernji dio. Pa evo, čisto da znate što sutra možete očekivati. Ono što mogu garantirati, što sam 100% sigurna, je dobra glazba koju smo pripremili i kolege i ja za ovu noć, za jutro, za dan, sve što vas očekuje. Uživajte, želim vam lijepi petak, lijepi vikend. Budite mi dobro i naravno slušajte i dalje Sjeverni FM. Laka vam i ugodna noć i do slušanja.
0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

Jukebox Sjevernog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

0: imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje.
2: Hvala vam što ste naši prijatelji.
3: Vaš Sjeverni FM.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

som zapravo ja. Samo najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Top Media Ivanec, Vladimira Nazora 1, glavni urednik Almira Koren.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

The station with the best music. Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

Váš rádio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje,
2: a radio prijatelje.
3: Hvala vam što ste naši prijatelji.
4: Vaš Sjeverni FM.